in the sun. Easily said and done, 'cause I'm the one.

0: Hit it one more time.
1: Yeah, bandit, bandit, yeah, bandit.

We think the hem of the faith might slow sin down.

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: Ja, velkommen tilbake til semesterets siste episode med Nerdeprat.
1: Tenk på det.
0: Og det faktisk ikke bare semesterets siste, men det også min siste episode.
1: Nei!
0: Som enda rarere. Ja, jeg deres programleder i dag, Fredrik Lerkerød, og med meg på teknisk har jeg...
1: Victor Wold for første gang på teknisk.
2: Utrolig.
0: Og som prater har jeg...
2: Herman Sandrud.
0: Yes. Ja, jeg har rett og slett fått lov til å være så egoistisk at vi bare skal prate om meg i dag. Så vi skal rett og slett ta en tur gjennom mitt gamingliv.
1: Ja, men det blir jo kjempegøy da.
0: Ja. Nå har vi en låt her allerede. Jo, da kjører vi på med KTM av HC og Subaru.

smilers hard.

faen i ringen, vi gjør det i sted. Jeg putta trinket på hånda, plutselig ble en så sprek.

Sorterar et innbrudd. Så Kjell Tore på S som prøver å slime ut godt med blinkskudd. Sko fra Erdogan kvite, kan ikke ha på mitt pinkmus. Taffet en dåsa i tryn mitt, bare om det en pinkmus. Trissen fra morgen.

0: Hør her, Ylvis. Reven sier...
1: Come on! Fire!
0: Sånn, så vet dere det.
2: Da vet dere det, og vi ble litt avbrytet av en låt her på introen, men jeg får repetere da.
3: Det var noe med innstillingen, så var det sikkert litt min skyld også.
2: Ja, det går fint. Første gang på teknisken, ja. Du er unnskyldt.
4: Ja, jeg gjorde feil, ja, første gang. Så.
2: Ja, jeg har gjort masse feil, ja. Det er masse knapper.
3: Ja, masse knapper.
2: Å holde oversikt
3: men på. Vi er jo glad i masse knapper da.
2: Ja.
3: Det er gøy.
4: Ja, egentlig er jo det vår verden.
3: Det er knapper. Vår verden.
2: Det er jo det. Fader. Ja. Knapper av alle mulige slag.
3: Ja.
2: Ja. Nei, vi kan jo repetere kjapt da, for de som ikke hørte det, at siden det er min siste sending i dag, så har jeg av en eller annen grunn fått lov til å være så egoistisk at vi bare skal prate om meg.
3: Tenk på det.
4: Tenk på det. Det er utrolig.
3: Jeg er heldig.
2: Så vi skal rett og slett, etter innsjekken og etter nerdenyheter, så skal vi skal rett og slett ha dere med på min reise gjennom gaming. Fra,
3: ja, spennende.
2: Fra jeg var en liten idiot-kid til...
3: og så kan vi komme inn til og hva vi kanskje... Ja.
2: Ja. Kan det blir rett og slett en mimre-episode.
3: Mimre-episode.
2: Mm.
3: Jinx.
4: Det er vi gode på, da, synes jeg.
2: Ja, vi er gode på mimring.
4: Ja.
3: Ja, vi har fått litt kritikk for at vi er litt nostalgiske folk.
2: Ja, men herregud, altså, 90% av gaming er jo bare å være nostalgisk og se på spill med rose-tinted glasses.
3: Ja, ja, ja. Ja, det er akkurat det.
2: Ja. Nei, men vi kan jo ta en liten innsjekk, da.
3: Ja.
2: Hva har du gjort siden sist, Herman?
4: Jeg er fortsatt i CS-hølet.
2: Uff da.
4: Ja.
3: Er det et høl?
4: Jeg synes det er et høl, for det er ikke bra, vet du.
3: Det er ikke en trone.
4: Nei, det er det ikke. For det går ikke bra nok til at det er gøy. Men det går akkurat bra nok at du har lyst til å prøve en gang til.
2: Ja.
4: Ikke sant? Hvis det hadde gått skikkelig dritt, så hadde jeg ikke spilt det.
3: Nei.
4: Men så er det sånn der, nå fikk jeg det til. Jeg ligger på toppen av lista, men så taper jeg likevel. Og det er sånn der, det er ikke min skyld. Så da må jeg bare fortsette.
2: Er du på toppen av friendlisten, eller?
4: Ja, og så hver gang jeg spiller, så er jeg på topp av scoreboarden.
2: Ja.
4: Jeg gjør det best.
2: Ja, sånn, ja. Sånn,
4: liksom. Så jeg carrier hele dagen, men så taper vi. Og da blir jeg sånn, ja, det er andres skyld.
2: Ja,
4: så bare klart. Fortsette. Og så er det ikke bra.
2: Nei.
4: Men det er gøy da. Det er gøy. Og ikke gøy.
2: Jeg kjenner det veldig igjen.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ellers har jeg ikke gjort så mye.
3: Nei.
2: Nei. Hva har du spilt da, Victor? Hva har du gjort?
3: Jeg har bursdag i dag.
2: Ja.
3: Og,
2: skal vi ta bursdagssang der?
3: Nei, helst ikke. Nei, det går bra. Nei, altså, ja, i dag så fikk jeg og Emilie, kjæresten min, vi spiller jo mye sammen, og pappaen til Emilie, altså jeg kan jo kalle han nesten for svigerfar da, men han er også skikkelig gamer.
2: Mm.
3: Og da... Vi satt i dag og spilte Fortnite sammen med en sånn trio, Zero Build, og vi gruste alle, vi vant flere ganger, så det var veldig gøy. Så jeg gikk rundt som IG-11, den roboten fra Star Wars, og Emilie var hun ene jenta fra K-pop Demon Hunters, og Are var Solid Snake, så vi løp rundt og skjøt folk i Fortnite og vant.
2: Du har Snake i Fortnite nå?
3: Ja, ja, ja, ja. Det er noen år siden, tror jeg.
4: Ja, ja.
3: Så alt er i Fortnite.
2: Ja.
3: Det var veldig gøy. Det var lenge siden jeg hadde spilt online. Det er litt sånn gøy å vinne og ja, jobbe sammen og vinne. Så det var gøy.
2: Det høres ut som en bra start på bursdagen.
3: Ja,
2: det
3: var en bra god start.
2: Har du spist noe kake igjen da?
3: Jeg spist tiramisu. Veldig spennende.
2: Ja. Hjemmelaget?
3: Nei, det var på en restaurant her i Trondheim. Så den var ikke like god som min hjemmelaget, faktisk. Okay.
4: Nei, den var helt nydelig.
2: Ja. Det skal mye til.
3: Det skal mye til, takk.
2: Tiramisu er jo den beste desserten vi har sett.
3: Ja, det er noe av det beste jeg vet, så derfor hadde jeg det i dag.
2: Den er god.
3: Ja, du da, Fredrik?
2: Nei, hva har jeg gjort? Det går jo nå i eksamensforberedelser, som er ganske kjedelig, merker jeg. Jeg er ganske lei av å ha eksamener.
3: Mm.
2: Det er jo heldigvis...
3: Tror ikke du er alene om å tenke det?
2: Nei, det er heldigvis siste semester med eksamener da.
3: Tenk på det.
2: Ja, jeg skal ha ett emne, et fordypningsemne til høsten, så det blir egentlig siste eksamen da.
3: Ja.
2: Men det er siste ordentlige eksamenssemester.
4: Ekte eksamen.
3: Mm.
2: Siste ekte eksamensperiode. Ja. Så det gleder jeg meg til å bli ferdig med, merker.
3: Ja, men kult.
2: Mm.
3: Ja, nice.
2: Om jeg har spilt noe, jeg husker egentlig ikke.
3: Nei,
2: jeg tror ikke jeg har gjort det egentlig. Jeg fikk la litt med den Game Boy Coloren jeg kjøpte.
3: Ja, gøy.
2: Kjøpte jeg jo over påske
3: med
2: Pokémon Blue.
3: Ja, det er så bra musikk.
2: Ja, det er kjempebra musikk. Det er bra musikk i alle Pokémon-spillene.
3: Ja, det er veldig kjent for musikken, egentlig.
2: Ja. Mm. Men det første satt jo trenden.
3: Ja, det gjorde det. Det gjorde at Gameboy fikk et nytt liv.
2: Mm.
3: Salgene gikk jo skikkelig ned. De hadde jo lyst til å gi ut den Gameboy Atlantis, den 32-bit håndholdskonsolen.
2: Ja, jeg har aldri hørt det.
3: Har du ikke?
2: Nei.
3: Det var som, på en måte som en sånn Gameboy Advance, bare på midten av 90-tallet.
2: Ja.
3: Den skulle komme ut, og de hadde bilder av den og alt mulig, men Pokémon kom ut. Det ble ingen grunn til å gi ut en stor, dyr håndholdskonsol. Gameboy fikk et nytt liv, og den ble jo den liksom, lengst levende håndholdskonsolen, og det er bare på grunn av Pokémon.
2: Wow.
3: Det bare, salgene, ble aldri så gode som de gjorde etter at Pokémon ble sluppet, så shit. Det var et fenomen altså.
2: Så de bare slapp Pokémon, tjente så mye penger at de var sånn, det her gidder vi ikke gjøre.
3: Tenk hvis det skjedde i dag. Det kom et nytt spill som gjorde det så bra at Switchen gjorde det så fint at Nintendo bare kansellerte Switch 2.
2: Ja, det er det altså samme. De hadde det er jo det egentlig ikke trengt å lage en Switch 2 da. Den gjorde jo så bra.
3: Ja, men den, nå har jo den dabba av, ikke sant? Tenk hvis det kom et spill som gjorde at Switchen bare solgte dobbelt så mye da. I løpet av en måned, liksom.
2: Ja, det er rart å tenke på.
3: Det er rart, og så kansellere en konsol. Så det er spennende hvordan spill bare endrer historien.
4: Ja. Endrer seg helt.
2: Vi skal nå høre en låt før vi får litt nyheter. Så her kommer The Gaia 2 Space Corps av Motorcycle. Det er det.

0: Har du, hørt nyheter?
1: Ja, jeg følger jo litt med.
0: Har du hørt hva som skjer med Epstein for tiden, da?
1: Ja, med Mette Marit og sånn?
0: Nei, med Jens Stoltenberg.
1: Hæ, Jens Stoltenberg?
0: Ja, Jens Stoltenberg.
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: Har du hørt om Trump?
1: Ja, jeg vet hvem det er.
0: Har du hørt hva Trump har sagt, eller?
1: Nå,
0: ja.
1: Nei?
0: Hva faen? Har du hørt at Norge er i krig med Sverige?
1: Hæ? Nei, altså det? Når? Sier jeg når?
0: Hey, hører du ikke på Litt på nytt? Hver onsdag klokka 5! Hva faen?
2: Aktung! Aktung! Nerdprat er på igjen, og dette krever din fulle oppmerksomhet, for vi snakker om de mest sofistikerte emnene i historien, nemlig videospill og andre nerdeting. Jeg sa aktum!
3: Radio Revolt.
4: Nå er det viktig å følge med.
5: Nå må vi følge med,
4: for nå har vi kommet til cirka 2 år videre fra jeg var 6 år liten gubbe. Så nå har vi kommet til min 8-årsdag.
5: Ja.
4: Og da er det en ny mystisk pakke som venter.
5: Oi.
4: Og hva tror dere er inne i den pakken? Nå står de på skjermen her da.
5: På vi? Ja. vi har litt juksepapir.
4: Litt juksepapir. Det er en Wii. Og det husker jeg, det ønsket jeg meg. Det visste jeg hva var.
5: Ja.
4: For det hadde jeg spilt hos kompiser på barneskolen.
5: Ikke sant.
4: Da hadde jeg spilt Mario Kart.
5: Ja, samme med meg. Ja. Jeg gjorde også det. Spilt, var mye Mario Kart.
4: Ja. Mm. Og så var det Wario Land, Shake It.
5: Kult.
4: Eller The Shake Dimension.
5: The Shake Dimension, ja. I Europa.
4: I Europa. Så det var min 8-årsdag. Pakket opp en Wii og Mario Kart og Wario Land.
5: Gøy.
4: Og så fikk jeg disse hjulene du hadde til Mario Kart.
5: Ja, sånn ratt, ja.
6: Ja, det var gøy.
4: Og det var jo innertid med en gang. Det hadde jeg jo gledet meg til.
5: Jeg likte ikke det, jeg spilte alltid med den Classic-kontrolleren til Wii, den lille ovalen.
4: Men det var en hardcore gamer fra det var liten.
5: Ja, man måtte ha den.
4: Hva er disse motion controls?
5: Hva er det? Det likte jeg ikke. Ja.
4: Nei, dette er for barn, tenkte du. Nei, jeg spilte med det hjulet ganske lenge, inntil jeg skjønte at det var jo ganske nybe med å gjøre det. Så jeg begynte å spille med Wii Remote og Nunchuck.
6: Ja,
5: det er min favoritt måte å spille Mario Kart Wii på nå.
6: Nunchuck.
5: Ja, det synes jeg er veldig gøy. For du må jo trikse med å bevege på kontrolleren, vet du. Hvis du spiller med annen kontroll, så må du over på D-padden, og det er så klønte.
4: Ja.
5: Så, ja.
4: Men det er jo litt rart da, egentlig. For det er jo litt sånn gamer, hva skal man si, klisjé eller gamer trope, at man ikke liker motion controls.
6: Ja,
4: at man foretrekker å spille med en classic controller med knapper og joysticks. Men for meg så er det egentlig, altså det, å sitte med Wii Remote og Nunchuck'en og ha motion controls, det er liksom så tidlig i livet mitt at det kom at jeg ble såpass vant til det.
5: Ja, samme med meg.
4: At for meg så er egentlig det en veldig naturlig måte å spille på.
6: Ja, sånn, ja.
5: Men samtidig, det er så mange som overdriver så, de snakker også om wiggle, nei, sånn der, hva heter det da? At Wii-spill er helt sånn ekstreme med sånn motion controls, at du må liksom sveive armen dine rundt, og det er få spill, eller ingen av de gode spillene på Wii er sånn, da er det jo få, små bevegelser, ikke sant? Og det funker jo veldig bra på mange av de.
4: Gjør det.
5: For eksempel Skyward Sword, det er jo veldig intuitivt på måten du slår med sverd, og funker jo kjempebra.
4: Så, nei, jeg er egentlig litt sånn softspot for motion controls, egentlig, må jeg innrømme.
5: Jeg er veldig softspot for Wii generelt, for jeg synes det har en så artig og rar sånn spillbibliotek, da.
4: Ja,
6: sånn,
4: ja.
5: Det er den konsolen jeg har flest sånn fysiske spill til, er Wii. Det er så mye rart og gøy på den.
4: Det er veldig mye rart, og vi kan jo også komme litt inn på det at du hadde alle disse kanalene. Så du hadde Mi Channel, og så hadde du Wii Shop Channel, og så hadde du masse ulike kanaler du kunne laste ned fra Wii Shop Channel. Og det var jo igjen litt som den DS'en her med at det var mye mystisk rundt den da.
5: Ja.
4: Du visste ikke helt hvor grensene gikk.
5: Hva annet er på konsolen her?
4: Ja, så plutselig så var jeg hos en kompis, og så hadde han sånn 10 ulike kanaler jeg aldri hadde sett før.
5: Nei, ikke sant?
4: Sånn, hva faen er det? Sånn der Mi Board Games.
5: Ja.
4: Det var masse rart. Masse rart du kunne få mine til å gjøre. Og,
5: Nei, kult.
4: Ja.
5: Brødrene til kompisen min, de hadde installert masse mods og sånn på Wii-en sin i 2009 og 10 og sånn. Ja. Så de hadde liksom alle spillet, og jeg bare, what? Hvordan fikk dere det? Sånn.
4: Ja.
5: De hadde gjort mye rart med Wii-en.
4: Ja.
5: Hvilke spill liker du best da på konsolen? På Wii?
4: Oi. Jeg tror kanskje Skyward Sword er favoritten min. Eller Skyward Sword og Mario Galaxy.
5: Ja.
4: Jeg tror Mario Galaxy var det spillet jeg skaffet meg etter at jeg på en måte ble ferdig med Mario Kart og Wario Land.
5: Mm.
4: Det husker jeg at jeg kjøpte selv,
5: ja.
4: Tror jeg.
5: Jeg fikk Wii-en min i 2010, så jeg fikk også, jeg kjøpte Mario Galaxy 2 også kort tid etterpå.
4: Ja.
5: Mm. Så det er mitt favoritt i hvert fall.
4: Ja. Jeg husker Mario Galaxy, det synes jeg var ganske vanskelig til å begynne med. Ja. Det var vanskeligere enn 64,
5: ja,
4: husker jeg.
5: Ja.
4: Fordi at du hadde jo, det er jo gravitasjon, den gravitasjonseffekten.
5: Det blir flere dimensjoner å tenke på.
4: Ja, så det var liksom, det var litt vanskelig, for det var vel kanskje 8-9 år.
5: Ja.
4: Det var litt vanskelig å på en måte rappe hodet rundt hvordan de kontrollene funket.
5: Ja, ja.
4: Men når de klikket på plass, så var det jo helt insane.
5: Og så var det jo så gøy med alle de Mii-spillene. Wii Sports Resort er min favoritt. Med den øya, den Woohoo Island.
4: Ja, ja, ja.
5: Fordi rundt, og det er alle sånne sånn pil og bue og bowling og basketball og alt mulig. Så gøy.
4: Ja, jeg spilte jo også Wii Sports da, når jeg fikk den første gangen.
5: Ja, det gjorde
4: det. Det var
5: det,
4: så gøy, for det kunne jo hele familien være med på. Så alle du kjente kunne spille det. Og alle syntes det var gøy.
5: Ja, det er akkurat det. Jeg spilte Wii Sports med mine besteforeldre.
4: Ja,
3: ja, det gjør det, ja.
5: Det er helt sprøtt.
3: Jeg tror jeg har spilt med foreldrene mine nå, faktisk. Litt igjen. Men det er litt det samme med Guitar Hero også. Husker jeg var sånn der, wow, dette faen
5: må prøve. Alle må prøve det, vet du.
4: Det skaffet meg også i 2009, tror jeg, kanskje.
5: Ja.
4: For da var jeg på besøk hos en tremenning i Finnmark.
5: Oi, var du tremenning i Finnmark?
4: Familie i Finnmark.
5: Oi, ja, har du det?
4: Så jeg var der, det må ha vært sommerferien 2009 eller noe.
5: Ja.
4: Og han hadde Guitar Hero.
5: Kult.
4: Og det ble også helt frelst da.
3: Ja.
4: Og det her er det kuleste jeg noensinne har sett.
3: Jeg tror det var sånn foran. Det var sånn der en i slektet som fikk det, og så bare sånn der, Og så måtte alle få seg det samtidig.
4: Det var skikkelig sånn bug.
3: Ja.
5: Jeg synes Guitar Hero var så skummel, for det er så skumle de rockerne, synes jeg. De var litt sånn ekle, de karakterene, så jeg var litt sånn redd.
3: Ja.
5: Da gikk jeg jo på SFO, vi hadde på SFO, det er Guitar Hero, så vi spilte det i SFO-en da.
4: Ja.
5: Og jeg synes de var skikkelig rare.
4: Ja.
5: Så skjønte jeg ikke helt det med den.
3: Nei,
5: det var litt vanskelig å... Men det var kult da.
3: Jeg tok faktisk ned Guitar Hero, for jeg hadde besøk av en ungen til søskebarnet mitt da, som er sånn, det er kanskje 10-11, når jeg tok det med ned da, i stua når jeg var på besøk, og var sånn, here we go, son, her er Guitar Hero til PlayStation 2.
4: Ja.
3: Satt opp på TV nede og bare sånn, vær så god, nå skal du oppleve det her. Han klarte ingenting, akkurat som når jeg spilte første gang, klarte ingenting.
4: Nei.
3: Så bare sånn, du bare, få det inn i rytmen og fingrene også.
4: Ja. Men når du først begynte å bli god på det, da var jo det rushet var jo helt...
3: Ja, utrolig gøy.
4: Ja,
5: sånn er det når man er barn, da er alt nytt for deg. Du må liksom lære alt fra bånda.
3: Ja.
5: Liksom ingenting er liksom selvforklarende.
3: Ja,
5: ikke sant. Det er en veldig unik periode.
3: Og jeg føler jeg var veldig typisk på Guitar Hero, for jeg ble sånn skikkelig shit kid, for at jeg spilte bare Slow Ride. Første på Guitar Hero 3, liksom. Første låten eller noe. Og den kunne jeg liksom utenatt, så jeg kunne omtrent spille den i blinde.
5: Høy, kult.
3: Yes. Så jeg kunne alle på beginner bare, da. Ikke noe sånn
5: ekspert.
3: Det var så sikkert skikkelig dumt ut, for jeg bare spilte den sangen om igjen.
5: Hva heter den ekspertlåta i Guitar Hero igjen? Den alle...
4: Through the Fire and the Flames.
5: Ja.
4: Det var i treeren da. Så jeg skaffet meg fireeren.
3: Ja.
4: Så min go-to-sang var Eye of the Tiger da.
5: Det er så typisk barn å like den.
4: Ja, ja.
5: Det var så kul, vet du.
4: Den fikk jeg til på, var det Expert? Det vanskeligste til slutt da.
5: Expert.
4: Ja, det var en stolt dag.
5: Wow.
3: Det var ganske fett.
4: Ja. Nei, det er så mye mer man kunne sagt om Wii-en.
5: Ja, ja.
4: Kanskje min favorittkonsol ever.
5: Det er min favorittkonsol.
4: Ja.
5: Det ser jeg, ja.
4: Det er bare så mye gøy med den, det er så mye rart med den, og mine, altså at mine dukker opp i spillene du spiller.
5: Ja, det synes jeg er så bra.
4: Så plutselig så står liksom bestemora di og er battery i et baseball game, liksom, mens faren din er ute og løper på banen og skal fange banen.
5: Ja, det er kjempegøy. Det er en sånn helhetlig opplevelse, alt henger sammen.
4: Ja.
5: Det er så gøy.
4: Det er veldig kohesiv.
3: Jeg vet, det var det også snakket om det, at de hadde spilt liksom Wii Sport nå, og så hadde vi ikke spilt på sånn 10 år.
4: Mm.
3: Og så var det akkurat det at det som bestemor hadde stått
5: der.
3: Og så hadde det bare stått der i mange år.
5: Ja, det er sant.
3: Det, det ble litt mørkt, men så hadde det blitt sånn fint.
4: Ja.
3: Så det er ganske utrolig. Jeg liker, eller jeg vil si, jeg ble litt skuffet når jeg kjøpte den, for jeg kjøpte for egne penger. Første konsolen jeg sparte opp til, og kjøpte av egne penger.
4: Ja.
3: Men jeg tror jeg bare var dum på å kjøpe spill. Jeg bare kjøpte bare sånn, wow, se på det spillet der.
5: Ja.
3: Jeg har ikke hørt den en gang.
5: Men Wii var jo veldig, hva skal man si, underpowered.
3: Ja, for jeg kjøpte ikke Mario Galaxy, kjøpte ikke jeg. Jeg kjøpte ikke de klassiske der, liksom. Jeg
4: bare
3: kjøpte alt mulig annet.
5: Da blir det fort veldig gært, vet du.
3: Ja. Men det var noen kule spill inne der også. Men jeg,
4: det var masse shovelware også, da.
3: Ja, det var ikke det. Jeg skulle fulgt litt med Nintendo spill da,
5: ja.
3: Liksom.
5: Ja, for det var de som laget det på en måte, teknikken i de kontrollerne, de skjønte liksom hvordan de skulle bruke det der. Ja.
3: Mm. Så det funket ikke så bra for mange andre spill.
5: Ja. De andre var jo bare på toget til Nintendo, ja. Bare fulgte etter og prøvde å
3: tjene litt
5: penger. Kapitalisere på det.
4: Mm. Ja. Nei, vi kunne snakket om i timesvis, men vi må dessverre gå videre.
3: Yes.
4: Og her får du Invisible av Duran Duran.
3: Ah, det er kul,
4: den er sidig.

0: Nerdeprat, spillmagasinet på Radio Revolt.
1: Det en veldig passende jingle, for nå beveger vi oss over i de voksne konsolene.
2: Zoom.
1: PlayStation.
2: PlayStation.
1: Fordi det var vel en eller annen gang i tredje eller fjerde klasse på barneskolen at folk begynte å bli litt sånn, nei, Wii, det for barn.
3: Ja.
1: Wii, det barnslig. Ja. Det PlayStation og Xbox som ja, ja. Det de kule kidsa spiller.
2: Jeg har spilt ganske voldelig og grusomme spill på Wii også, da. Må jeg si.
3: Ja, men kom jo Black Ops, kom ikke det ut på Wii?
2: Jo, jeg har det. Jeg har det faktisk.
3: Og har
2: det?
3: Ja.
2: Du har ikke lyst til å se det.
3: Nei,
2: det er helt grusomt.
1: Jeg håper i hvert fall langt unna de på Wii. Jeg spilte Mario og Wario Land og Wii Sports. Ja. Koste meg med det. Så kom det et punkt hvor jeg prøvde Burnout Paradise hos en kompis på PS3.
3: Ja.
2: Hva er det for noe?
1: Har du hørt om det?
2: Burnout,
1: Burnout det Paradise. Det er jo tidenes racing-spill.
2: Det er racing, ja.
1: Det er laget av EA, er det ikke?
2: Jo. Er det det,
1: ja? Laget av EA, og greia i det spillet er liksom, det er insane bra crash-animasjoner.
2: Mm. Ja, stemmer. Å, det er det, ja. Ja, det er
3: Burnout
2: det. Ja,
3: er helt den, ja. Utrolig kult.
2: Stemmer det.
1: Så det falt jeg helt for.
2: Mose og knuse biler, det var bra for deg.
3: Ja, kult.
1: Og så bra soundtrack, så bra verden å kjøre rundt i. Grafikken var sånn peak PS3, ja, ja. Som 2009-10 era. Skikkelig sånn gritty, liksom skittent. Ja, det var så kult.
2: Husker vi pratet om det her med den perioden i PlayStation 3, et spill som ser helt sånn...
3: Det er sånn rett... Ja, den prøver mest mulig å få det til å se realistisk ut, men det må gjøre den litt sånn cartoonish, for at de orker ikke. Og da blir det veldig rart, men det blir veldig stil.
2: Ja, det er en
3: veldig,
2: unik stil.
3: Veldig nostalgisk stil, da.
2: Mm. Ja.
1: Så jeg fikk jo den, hva ble det, 10 jul 2010.
3: Ja.
1: Så vi er på en sånn to år mellom hver konsol-cadence.
2: Ja, deilig, sånn er jeg ikke lenger nå.
1: Nei. Så ja, da fikk jeg den med Burnout Paradise, og så...
2: Hvilken PlayStation 3 var det da? Den gamle, eller den...
1: Det var Slimmen.
2: Slim.
1: Ikke, ja, den slimmen. Ikke den feit, da.
3: Ikke superslim.
1: Nei, ikke superslim. Det var Slim, ja. Så fikk jeg den med Burnout Paradise, så fornøyd, spilte det masse, og så kjøpte jeg meg Skate 2, ganske kort tid etterpå, for det hadde jeg også sikkert spilt hos noen kompiser. Og da ble jeg helt frelst av skateverden nå.
2: Ja, du begynte å skate i virkeligheten nå?
1: Ja, jeg tror jeg fikk et skateboard når jeg var 7 eller 8, så jeg hadde det litt fra før.
2: Ja,
1: men så var det en kompis borte i gata som ville begynne å skate litt ordentlig da.
3: Ja.
1: Og så fikk jeg meg Skate 2, så da begynte jeg å skate litt ordentlig da. Jeg kjøpte meg Skate 3 også etter hvert. Så det er, liksom, det er de tre spillene jeg husker best fra PlayStation 3.
3: Ja.
1: Burnout Paradise, Skate 2 og Skate 3. Og det er sånne spill som du bare kan spille til det uendelige, egentlig. Du blir nesten aldri lei av dem. Det er bare så gøy å spille. Det er så satisfying.
3: Ja.
1: Det er så kule verdener.
2: Ja.
1: Du kan være så kreativ.
3: Mm. Ja.
2: Jeg synes PlayStation 3, da ble jeg så imponert av spillene.
3: Ja.
2: Og jeg gikk i første trinn, da hadde kompisen min Alf, sine brødre kjøpt Castlevania Lords of Shadows. Og vi var jo selvfølgelig alt for unge til å spille det. For det er jo sånn, de er jo så voldelige, sånn gotisk vold og monster. Og, men jeg var så imponert over grafikken og herregud.
1: Ja, det var litt hopp fra Wii til PS3.
2: Ja, det er et hopp, ja.
1: Selv om jeg brydde meg ikke sånn kjempe mye om det, husker jeg, grafikken.
3: Nei.
1: Jeg brydde meg mest om at det var gøy å spille.
2: Ja, det var gøy, men sånn var jeg også, jeg tenkte ikke at, men jeg bare husker at jeg syntes det så flott ut da.
1: Ja.
2: Men jeg tenkte liksom ikke, oi, det så annerledes derfra. Det var ikke sånn, det var mer sånn, det spillet her ser så bra ut. Jeg tenkte jo nesten ikke alltid var på PlayStation 3. Jeg tenkte jo liksom ikke så mye over det, liksom.
3: Nei, jeg tror det kom det store skiftet mitt, var det PlayStation 2 til PlayStation 3.
1: Ja,
2: det er fortsatt altså.
3: Vi spilte jo mye PlayStation 2, veldig mye PlayStation 2.
1: Ja, for du er en PlayStation kid.
3: Veldig PlayStation kid. Og PlayStation 2 er som oppvokst med PlayStation 2.
2: Mm.
3: Jeg tror jeg hadde nesten før jeg var født, liksom. Og så spilte jeg hele tiden. Og så var det hoppet der, når jeg husker Red Dead 2 kom ut, for vi fikk ikke lov til å spille mer enn 12-årsgrense hjemme hos oss.
2: Nei, det var sånn, ja. Du fulgte Peggy-reglene.
3: Litt sånn,
2: Peggy-reglene.
1: Red Dead 2, eller en av dem?
3: Red Dead 1, da.
1: Ja.
3: Eller Red Dead Redemption, da.
1: Ja, ja, ikke sant.
3: Når det kom på PlayStation 3, vi fikk ikke lov til å spille det, jeg og broderen. Og så husker jeg at broderen ble helt forelsket i det spillet.
1: Mm.
3: Og bare sånn der, jeg eneste ønsker meg, husker jeg, den sa til mora min å spille det spillet, når han fylte 13 år, eller sånn, og begynte på ungdomsskolen.
2: Ja.
3: Og da fikk han lov til det, og det ble naturlig at jeg også måtte få lov, 3 år tidligere. Ja. Så jeg var 10, og jeg skulle bare sånn.
2: Synes han det var urettferdig da?
3: Ja, han synes det var urettferdig, men det måtte jo bare bli sånn. For jeg kunne ikke stå ut på gangen liksom, hver gang han skulle redde.
2: Nei, det går ikke.
3: Og da husker jeg det bare tok helt av. Da begynte jeg, tror jeg, spillinteressen vår akkurat da.
1: Mm.
3: For jeg husker bare det var sånn, bare en følelse og nostalgien. Det var noe veldig spesielt med hele den generasjonen der med
1: ja.
3: Spill.
1: Ja.
3: Jeg tror da virkelig folk bare sånn skjønte at det er noe mer enn bare en sånn...
2: Absolutt.
3: Hva skal jeg si? Arkade-ish.
2: Det kunne jo bli så mye plass på PlayStation 3. De hadde jo Blu-ray-disket, vet du. Så det gikk jo fra 5 GB på PlayStation 2 til å kunne ha 50 GB på Blu-ray. Så det er jo...
3: Så det var jo helt utrolig utvikling.
1: Det var jo PS3-eraen at liksom storytelling i videospill virkelig begynte å...
2: Ja, The Last of Us begynte jo på PlayStation 3. Sånne store...
3: Og så bare slutten på Red Dead 1 da. Red Dead Redemption. Det var bare sånn. Første gang tror jeg vi opplevde det var sånn der, what?
1: Mm.
2: Nei, ja.
3: Kan det være noe historie i det i et spill?
2: Ikke sant? Ja,
3: for vi var liksom alle andre spill på PlayStation 2 var bare kødd.
1: Ja.
3: Liksom på en måte. Det var bare å ha det gøy.
2: Jeg fikk nesten aldri med meg historie, jeg kunne jo ikke engelsk.
3: Nei, det også da.
2: Det var så vidt jeg klarte.
1: Nei, det tok litt, litt lengre tid før jeg begynte å komme inn i de story-spillene.
3: Ja.
1: Det var mer, litt senere i tenårene, men...
2: Var det sånn arkadespill-aktig ting først, som Burnout og Skate?
1: Ja, Burnout og Skate, og så fikk jeg meg Skylanders da,
2: etter hvert. Ja, det var så ekstra.

0: tror det var litt det som gjorde at jeg slutta litt med det etter hvert, at jeg gadd ikke å kjøpe alle de figurene.
1: Du skjønte at det var lureri?
0: Ja, jeg tror jeg må ha skjønt det. Ja. Nei, men det var mange gode minner fra PS3. Ikke like mye som Wii, nei, men liksom fortsatt en viktig konsol i livet mitt.
1: Ja,
0: det vil jeg si.
1: En viktig
0: generasjon.
1: Det var
0: liksom begynnelsen på å prøve noe annet enn Nintendo, da.
2: Ja, ikke sant.
0: Se hva som var mulig og...
1: Ja. Det var stor konkurranse mellom Xbox og PlayStation, og Nintendo gjorde sin egen greie, liksom.
2: Ja, det akkurat det.
0: Så ble man jo litt kulere da på lekeplassen av å ha en PS3 også.
1: Ja, det var sterk og stor og flott, vet du.
2: Ja, jeg husker bare den der øyeblikken når liksom, Black Ops kom ut, Black Ops 1.
1: Ja,
2: ja, det stemmer det. Alle om Black Ops og zombies, og ja, det, var så, det var så viktig på skolen.
1: Ja, liksom, veldig zombies. Viktig. Se så tøff jeg er som spiller det. Det, ja.
2: Jeg synes jeg skrev for at på PlayStation 3 på online-profilen, så kunne du ha en sånn liten sånn bolke hvor det sto sånn beskrivelse der.
0: Ja.
2: Sånn når du tok hverandre.
1: Oh, ja.
2: Og da skrev alle skrev sånn der, Kino i Toten, round 20, solo. Så måtte du oppdatere, round 30, solo. Det var ikke noe bevis noen gang på at det faktisk kom så langt, men det var sånn, det måtte bevise.
1: Det er mulig, de måtte ha det med.
0: Ja. Nei, det må jo være en siste ting å nevne før vi går over til låt, at det online-aspektet med PS3.
1: Jeg fikk jo
0: til å spille online på Wii etter hvert, og det var også en skikkelig mind-expanding-opplevelse, men PS3 tok det liksom til litt
1: råd. Ja, det funket faktisk
0: PlayStation Network. Spilte Skate 2 og Skate 3 online med venner.
1: Ja, kjempekult.
0: Det var kjempekult. Og henge på skolen, henge på SFO, stikke hjem, og så kunne spille sammen med en gang etterpå.
1: Det er jo helt utrolig, det er magi. Det er magi.
2: Jeg husker det første gang, for det tror jeg også var en egen periode, for da online kom, så var det sånn, hva skal man egentlig bruke for å snakke med venner på nett og sånn?
1: Ja.
2: Så husker jeg tror nesten alle var en periode hvor de hadde en sånn earpiece, bare.
1: Ja, nemlig.
2: Som bare var sånn, ja, sånn du har sånn, som du snakker i telefonen med, som var sånn en inne i øret.
0: En shitty earpod.
1: Ja, oh my god.
2: Litt drittlyd.
1: Vi brydde oss ikke om det.
2: Nei. Og så husker jeg at vi var redde for å bli kalt som shit kids på kod og sånn. Ja. Så du kunne justere på stemmen hvor dypen skulle være sånn.
1: Oh, ja.
2: Så skulle du den litt ned. Så hørte det sikkert helt jævlig.
1: Ble helt Darth Vader.
2: Ja.
0: Ja. Nei, det er mange gode minner fra PS3 også.
2: Ja.
0: Nå får vi en låt her fra et annet viktig spill i livet mitt, Mario 3D Land. Mer om det snart. Her får du den låta. Akkurat i kondom. Den er kjempegul.
1: Kult!

0: til det spillet. Og jeg rundet det sånn på to dager.
1: Jeg tror også jeg rundet det den helgen.
0: Men det husker jeg, det sto i Sandefjords blad, Super Mario 3D Land har kommet ut, men det veldig enkelt. Det fikk kritikk, for det var veldig lett.
1: Og da ble du rasende. Da ble du rasende.
0: Nei, jeg var ikke rasende, jeg var jo kjempefornøyd. Wow, jeg fikk spille og kose meg så mye uten å dø 1000 ganger, liksom. Mm. Jeg kom meg videre i spillet. Det var veldig deilig.
1: Ja, nei, det var jo et relativt lett spill, men jeg brydde meg ikke. Jeg synes det var helt fantastisk. Og mest på grunn av artstylen, egentlig. Det var så...
0: gode vibes.
1: Det var så tilfredsstillende artstyle.
0: Mm. Veldig.
1: Jeg husker...
0: tydelig farger, tydelig
1: Jeg husker jeg drev å rave til alle vennene mine før spillet kom ut. Det er som en blanding av Mario 64 og Mario Galaxy.
0: Åja.
1: Ja. Det var det jeg tenkte. Og det var liksom det kombinasjonen av to av mine favoritspill, da.
0: Det er jo mer som en kombinasjon av 3D Mario og 2D Mario, for det er jo liksom 2D-design i en 3D-verden.
1: Mm.
0: Så det har utført det utrolig bra.
1: Mm.
0: Det er veldig gøy spill. Hadde du 3DS, Herman?
2: Jeg hadde 3DS. Jeg tror jeg faktisk fikk det til jul når jeg tenkte meg om igjen. Jeg fikk det til jul, julegave. Ja.
0: Hvilken farge?
2: Blå.
0: Ja, den var altså blue, turkis,
2: lekker altså. Den var lekker. Den var veldig fin. Det er til og med lettet. Jeg har å finne den da, det 3DS-en. Jeg spilte den jo i påske faktisk.
0: Ja.
2: Men jeg klarer ikke å finne spillene mine. For jeg hadde en sånn mappe med alle spillene, sånn der travel bag. Jeg vet ikke hvor den er. Nei, så det er veldig kjipt. Så jeg har bare ett spill, som er et av de Pokémon-spillene som kom ut med 3DS. Jeg husker ikke hva det heter.
1: XOI, ja.
2: Ja, det var en av dem. Jeg husker ikke hvilken annen det var. Men det husker jeg var ganske fett. 3D-effekten var
0: kul. Jeg elsker 3D-effekten.
2: Ja. Så jeg likte den ganske godt. Ja. Den var jo, den hadde alt det liksom jeg føler DS'en ikke hadde, og så var det sånn der skritteller og sånn, husker jeg, var ganske gøy.
0: Ja, ja. Og Game Pass, når du gikk forbi andre med 3D, så dukket de opp. Ja, Street Pass, mener jeg. Ja. Så dukket de... Game Pass. Du dukket opp Street Pass. Når du gikk forbi noen, så kom det en sånn grønt lys om at du hadde liksom møtt noen som har en 3DS, da. Veldig gøy, så du hva du spilte, og du fikk ting i den... Street Pass-appen.
2: Altså, jeg husker det var ganske morsomt, og så var det mye mer av den der, det var vel sånn der opptak kunne du ta på den, og ta bilder, var så mye tull og fjass, men det var bare sånn der morsomt å ha med seg overalt.
0: Ja. Mm. Og det var sånn Face Raiders, hvor du tok bilder av deg selv, og så skjøt du sånne ballonghoder med propell.
2: Ja, det er akkurat det. Veldig spesielt.
1: Det var mye sånn rart out of the box, og jeg husker at det, for jeg kjøpte 3DS'en mot slutten av sommerferien, i august må det ha vært, august 2011.
0: Ja.
1: Og da var det nesten ikke noe spill på den.
0: Nei, det var veldig...
1: Men jeg kjøpte den så tidlig, fordi jeg gledet meg så mye til Mario 3D Land. Og det skulle komme, jeg tror det kom i slutten av oktober, eller begynnelsen av november det året.
0: Ja.
1: Så det var jo et par måneder å vente da. Og når du er 10-11 år, så er jo et par måneder, det er jo følelsen som flere år.
0: Ja, herregud, så grusomt.
1: Så jeg husker, jeg holdt ut kanskje en uke eller to da, uten å spille, og bare spilte de gamle DS-spillene mine på den.
0: Ja, da akkurat.
1: Og så kom jeg til et punkt hvor jeg var sånn, nei, jeg må ha et ordentlig 3D-spill som bruker 3D-effekten da.
2: Ja.
1: Så da spurte jeg moren min om hun kunne dra og kjøpe Nintendogs til 3DS for meg.
2: På 3DS?
1: Det var noe. Det er sikkert greit. Og så husker jeg, må jeg ha husket i bakhodet et eller annet sted at når jeg kjøpte 3DS'en, så han karen på GameStop som hjalp oss da, anbefalte et spill som het The Legend of Zelda Ocarina of Time.
0: Åh, jeg synes det hørtes bedre ut enn Nintendogs.
1: Ja, men det trodde ikke jeg på når jeg kjøpte den. Ja, det går fint, jeg trenger ikke det spillet, jeg skal bare spille Mario. Det går fint. Også mens mor eller mamma var på Elkjøp og skulle kjøpe Nintendogs, så jeg en trailer for Ocarina of Time.
0: Det var lurt.
1: Ja.
0: Hvor så du den?
1: Den kom opp ganske tilfeldig på YouTube, tror jeg. Ellers må jeg ha tenkt det må ha poppet inn i hodet mitt eller noe.
0: Hadde du en iPhone da? Så tror jeg det.
1: Jeg tror kanskje jeg må ha sett den på Mac'en til morgenen min eller noe.
0: Ja, ikke sant. Hjemme.
1: Og det var den traileren med Robin Williams.
0: Ja, den ja.
1: Ja. Hvor han snakker til datteren sin og sånn.
0: Som heter Zelda.
1: Som heter Zelda. og når jeg så den traileren, så ble jeg overbevist. Og så rakk jeg å ringe mamma mens hun var på Elkjøp og sa nei, jeg vil ha Zelda likevel. Kan du kjøpe det i stedet for Nintendogs?
0: Synes jeg var godt valg av deg.
1: Ja. Så ordnet det seg, så fikk jeg komme hjem med Zelda. Og det var også en helt sånn ny spillopplevelse. Har aldri spilt noe lignende. Men jeg måtte bruke en walkthrough da, første halvdelen av spillet.
0: Ja.
1: For jeg skjønte ikke helt hvordan man skulle spille det.
2: Nei, sånn
1: det. Men når det først klikket, når jeg begynte å skjønne hvordan jeg skulle spille det selvstendig, det var sånn...
0: Det er kult.
1: Ja, det var som å ha et ordentlig, ekte eventyr
0: Tenk på det.
1: I lomma, liksom.
0: Og da var det spillet allerede 15 år gammelt.
1: Ja.
0: Du kan tenke deg hvor revolusjonerende det var når det kom ut først.
1: Ja.
0: At det fortsatt holder seg så godt da.
1: Ja.
0: For det et ordentlig gøy og så fantastisk eventyr.
1: Ja.
0: Ocarina of Time. Det veldig kult.
2: Men da kan du si at han på GameStop faktisk kunne sakene sine da.
0: Ja, det bra.
1: Han kunne, han må, kunne må sakene sine.
2: Må innrømme det.
1: Ja. Men det jo...
0: Nintendo var for jenter.
1: Ocarina of Time 3D åpnet også øynene mine opp for retrospill. Mm. Fordi jeg skjønte jo etter hvert at 3D-versjonen var bare en remake.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det åpnet også opp... ja, det var jo gjennom det at jeg begynte å samle på retro-konsoler.
0: Ja, ja, ja.
1: Det kan man også ha en hel sending om. Kanskje til høsten.
0: Kanskje det. Men det jo akkurat som Super Mario 64 DS da. Det ja, det var det. På en måte bare en slags remake nesten.
1: Ja. Mm. Nei, skal vi høre selv om det var, eller?
2: Kan vi høre?
1: Ja, det var en av Time.
0: Komponert av Koji Kondo.
1: Ja, her kommer den. Den nydelig.
2: Ja, hallo.
1: Yes.
3: Hei og hallo, velkommen tilbake til På tirsdag, Studentersamfunnets og Radio Revolts eminente jazzprogram. Vi nesten fulltallig i studio, vi mangler bare Edvard, for han borte på reise til Hellas.
4: Han på studietur med klassen hans.
3: Men vi har med oss meg, Fredrik.
4: Og meg, Jenny.
5: Og meg, Magne.
3: Yes, nice. Så det blir nok en god sending. I dag så var det så, med tanke på at det mest sannsynlig blir siste sending for semesteret, angivelig, så valgte jeg litt også fordi jeg synes det så fint vær å velge å ha temasending om en av mine favorittlåtskrivere og musikere, Hermeto Pascual. Og litt fordi det blir mest sannsynlig min siste sending på tirsdag på en stund, tror jeg. Trist, for jeg skal flytte. Jeg tenkte å prate litt om Hermeto som musiker. Han vokste opp på 30-tallet i Lagoa da Canoa, lærte seg først trekspill som syvåring og senere fløyte. Han spilte veldig mye inne og var veldig mye alene på grunn av at han er en person med albinisme, så dette påvirket hvordan han kunne jobbe og gjøre vanlig arbeid, så da hadde han jo en ganske god unnskyldning til å være mye inne og spille musikk. Så han ble veldig opptatt av muslimsk folkemusikk, spesielt
0: jeg gleder meg så til det.
1: Ja, det gjorde jeg
0: også. Fy søren, så kul den var.
3: Ble en fort en ganske musikalsk protosje, og spilte konserter med både broren og faren sin allerede da han var eldre, og han var allerede på radioen som
1: jeg tror jeg var den eneste som hadde den.
3: Men musikken sin så mye hadde spilt inn, kom ikke før på starten av 60-tallet, tror jeg. Og da har jeg med meg en av de første gruppene av meg, kanskje en av de viktigste fra hans start, som er Quartetto Novo.
1: Så det var liksom min første opplevelse med
3: Fika Mal Condeus. Jeg tenker jo egentlig at vi
0: bare
3: spiller av den.
1: Nei,
3: jeg spilte på høyre.
1: Jeg fulgte liksom ikke med på spillet.
3: Fika Mal Condeus, men Quartetto Novo.
1: Det var jo da jeg begynte å se på E3 også.
0: Ja, samme med meg.
1: Så jeg så på den første E3 jeg så på var E3.
0: Hva annonser de?
1: Etter 2012 må det ha vært da, eller 13.
0: Hva annonser de da?
1: De annonser Pikmin 3.
0: Ja, det var i 2012, ja.
1: Ja,
0: det tror jeg faktisk.
1: Ja. Så det var E3 før Wii U skulle komme ut da.
0: Ja, det tror jeg. Mm.
1: Og jeg gleder meg så mye. Så mye. Og så husker jeg at jeg var nede i kjelleren i desember det året da.
0: Ja.
1: Og så så jeg at det lå New Super Mario Bros. U på et skrivebord nede i kjelleren.
0: Nei.
1: Og det var sånn, da skjønte jeg jo at jeg kom til å få den. Men jeg hadde ikke lyst til å vite at jeg skulle få den. Så det var egentlig litt sånn skuffelse, så jeg husker sikkert at jeg begynte å grine eller noe. Og så klarte moren min og søsteren min å bortforklare med at det var en gave til en annen, en annen sønn av en venninne til mamma. Da. Og så tror jeg at jeg på en måte lata litt sånn at jeg trodde på det. Og så lata jeg så mye at jeg trodde på det, at jeg slutt trodde på det. Og så glemte jeg litt av det, og så kom julaften, og så var det en Wii U Deluxe Pack. Det var faren min hadde vært og kjøpt i England. Ja.
0: i England.
1: Ja, i England.
0: Men funket det da med en annen
1: business hvis du flyttet i England?
0: Funket det da med en annen sokkel og sånt?
1: Ja, jeg måtte kjøpe en adapter.
0: Ja, du måtte det, ja.
1: Eller så hadde jeg kjøpt det på høyden. Ja. Så det var en fantastisk jul.
0: Kult.
1: Spilte Nintendo Land og Mario Bros. U med, ja. Med venner og familie. Tøft. Så det var, ja, innfridde alle forventninger. Mm.
0: Ja. Det innfridde ikke alle forventninger til mange andre Nintendo-fans, for de var jo drittlei av New Super Mario Bros-serien, og at det ikke var noe nye spill på Wii U. De fikk jo så mye backlash når de kom ut.
1: Men det ble drikket vi også.
0: Nei, jeg tenkte ikke for, over det, jeg ikke bevisst på det.
1: For unge til å skjønne det. Ja. Men det var jo en litt sånn rar periode å være Nintendo-fan, fordi at Nintendo gikk veldig under radaren. Det var nesten ingen som snakket om Nintendo de årene.
0: Jeg husker jeg tenkte på det, fordi de hadde så liten, liten del av området på GameStop. De hadde bare liksom en liten sånn hyllete i spillet og konsolen. Altså Xbox 360 og PlayStation 3 hadde svært masse. Bare hevdevis med spill,
2: ikke sant? Ja, det var kanskje. Jeg tror også det fordi at jeg bare ikke liker liksom av moten. Det føles som tok helt over med COD.
0: Ja.
2: Og sånne spill i den perioden der.
0: Ja, ja.
1: COD og FIFA. Og...
2: Ja, at det var sånn... Jeg tror jeg hadde en kanal som hadde Wii U. Og jeg tror han ikke spilte så mye på den, for alt var bare COD.
0: Alt var jo bedre på alle konsoler.
2: Ja, det var liksom ikke den motivasjonen egentlig til å spille sånne spill.
1: Nei. Det litt ironisk egentlig, fordi det var gjennom Wii U at jeg begynte å spille FIFA. Jeg hadde noen år i 10 år hvor jeg spilte masse FIFA. Det var det jeg spilte aller mest. Og det var gjennom at jeg lastet med en demo på FIFA 17 på Wii U. Og jeg kjedet meg en dag da, så la oss se hva som av demoer. Så var det FIFA 13 da, som var gjennom den. Og så var det sånn, det her var egentlig veldig gøy.
0: Ikke på fotball eller når du bare ringer?
1: Nei, jeg gikk jo på et par fotballtreninger i første klasse på barneskolen, som alle gjorde liksom. Men ja. På et eller annet tidspunkt så hadde jeg ikke lyst til å spille mer. Og så ble jeg interessert i fotball igjen da. 6-7 år senere gjennom FIFA.
0: Ja, det kan være.
1: Og så er jeg fortsatt på fotball. Se på Manchester United, ja, som var et av de lagene jeg spilte med først da på FIFA. Ja,
0: er det sant?
1: Ja. Så det var sånn jeg begynte å heie på Manchester United og se på fotball og spille litt fotball selv da.
0: Jeg er ikke noe på fotball.
1: Det må du gjøre.
0: Jeg kan jo ingenting om fotball.
1: Jeg burde det ut av studiet.
3: Jeg
0: kan ikke lov til å være
3: med.
1: Nei, så det er litt ironisk at det kom gjennom Wii.
3: En av de første innspillingene som jeg vet om i hvert fall.
1: Du har jo også spilt som Smash Bros.
3: Fløyte. Og Amiibo-ne. Vi har jo en Android, en vår eminente fløytist.
0: Det var litt sånn skala du skjønte om igjen for meg. Det sånn, oh, nok,
5: altså, sånn han er en av mine favoritter.
1: Det var gøy å samle på fordi det var Nintendo.
5: Favorittfløytister, noen gang. Så jeg er veldig glad for at vi har sendingen med om Liggen Kjær. Så han spiller skikkelig, skikkelig fint.
2: Men jeg har liksom ikke noe, eller jeg har litt mindre, for det var den
5: små
2: sportgeien. De spilte på Wii og Nintendo opp igjennom.
5: Extension av... Hans egen
2: musikalitet,
5: og spiller skikkelig fint. Ja. Jeg synes ikke han liksom har noen overdreven vibrasjon.
0: Det synes du så dritskummelt ut,
2: det. Ja, det var skummelt, og kult, og det virket, og da fikk du litt den der co-op-følelsen.
3: Det er ganske perkusivt, og det er jo ganske sånn...
2: Å angripe spilleren på
3: TV-musikk er jo veldig drevet.
2: Og det er bare sånn, wow, dette er dritt.
3: Det her er jo veldig sånn...
2: Det var det eneste, så vi jo...
3: Speedy og tøft.
2: Så det ble aldri...
3: Spilt på fløyte. Og veldig kult med tanke på at han er multi-instrumentalist.
0: Det var
3: behersker flere instrumenter så godt.
5: Kjempepraktisk. Ja, det er imponerende.
0: Altså.
3: Og i Kvartetten nå så har man også strategispill. På perkusjon her så er Ayrton Moreira
0: som kunne kommandere folk til å dra i steder. Så det var kjempegøy.
3: Skrevet veldig mye kul musikk og arrangert veldig mye kul musikk.
0: Og Pikmin 3, det kleder meg så mye til at
3: Heraldo Domonchi
0: på gitar. Ja, det i hvert fall. Og det skulle komme sommeren i 2013.
3: Theo Dibajos på
0: vi har ikke fått den likevel. Og jeg ble så
3: lei meg.
0: Og så ringte
3: men det er sånn bass. Alle sammen har blitt ganske
0: de pranket meg skikkelig. Så jeg satt
3: etablerte
0: sånn hjemme,
3: musikere etter dette her.
0: Det var skikkelig deppet.
3: Men
0: jeg
3: har spilt også veldig mye jazz
0: og
3: på denne tiden her. Hadde også oppvokst med
0: å
3: spille i flere jazzgrupper. Nå har jeg valgt å ta med meg en låt fra debutplaten som
0: Hermeto
3: ga ut som soloartist under eget navn. Og jeg tror det er den første låten på
0: ja, de er veldig fine.
3: Plata, Koliada. Så jeg tenker egentlig...
1: Nei, igjen har jeg masse
3: kunnet spille den.
1: Nå
3: mener du har noe du har sett. Jeg sitter og fikser en liten story. Du følte meg til å få oppmerksomheten min. Nei, jeg visste ikke om du følte
1: det der også.
3: Nei, vi skal høre Koalhada. Fortsatt av Hermeto Pascual. Koalhada.

0: Nerdeprat er på radio. Vi tilbake, og vi er tilbake.
1: Slipper ikke unna. Det noen som har lyst til å gjette hva neste konsert er? Basert på det
2: vi har
1: hørt til.
2: Vi har jo pratet om Facebook. Vi har tilbake på Facebook. Det må jo være noe sånt. Eller Xbox, eller det der. Kanskje vi holdt seg med Facebook.
1: Det er voksen hørende låt, men det til jeg styrer. Den kjøpte jeg, eller den fikk jeg faktisk, fordi jeg hadde lyst til å spille FIFA.
2: Du kjøpte fordi du spiller FIFA?
1: Ja, jeg hadde lyst til å spille FIFA med det jeg fikk. Det var derfor jeg kjøpte PS4.
2: Det er det minst gamet jeg har hørt. Det sånn de fotballfolka på skolen min sa, de som aldri spiller i skolen, men bare blir spilt.
1: Det var inn i FIFA-periode.
2: Alle har en sånn FIFA-periode.
1: Så det var grunnen til at jeg kjøpte PS4. Men det var ikke det som fikk meg til å... Nei, PS4. Nei. Det var jo spilt som Uncharted og Assassin's Creed og The Last of Us.
2: Jeg husker fortsatt at jeg synes ikke den tidlig PlayStation 4-fasen var så...
3: Det var Koliada av Matt Pascal. Jeg synes veldig godt. Jeg synes at han som arrangør vises veldig godt her, for jeg er ganske sikker
2: på at han har arrangert PlayStation 4 nå plutselig.
3: Spilt inn flere instrumentene selv.
4: Men det var flott, det var så feil.
3: Jeg tenkte at du kunne ta en liten
4: overgang PlayStation 3, PlayStation 4.
3: For min egen del så har jeg ikke gjort så veldig mye annet enn å stresse med eksamen og valgte å konte litt, fordi det ble litt for mye for meg, dessverre.
2: Men jeg tror jeg kommer til å ha litt lettere hverdag etter jeg har. Og er vi plutselig en ny generasjon?
3: Sånn tullelinje som man ikke driver å skrive mye. I Stavanger.
4: Nå er det ny, bedre tullelinje.
5: Jeg har blitt, det hører man kanskje litt. Jeg snufser litt i mikrofonen.
2: Jeg er litt syk. Men
5: det har vært en veldig fin dag i dag, i hvert fall. Jeg har vært på Voldgård. Og
2: det
5: er bare helt
2: vilt.
5: Så det var veldig, det var gøy. Det var veldig fint vær.
4: Kjæresten
5: var på et lite prosjekt. Så han skulle ta bilder av noen kuer.
1: På et eller annet tidspunkt, så,
5: til en sånn magasin.
1: Jeg tror det var gjennom E3 da.
5: Det blir spennende å se.
1: E3 2015 eller 2016, at jeg så hyggelig, fall, traileren til Uncharted 4.
5: Og så gikk vi.
1: Og da begynte jeg liksom å bli, da begynte jeg,
5: Vold,
1: da var jeg vel
5: til,
1: 15 eller noe,
5: 14-15. Til Møllenberg.
1: Og da hadde jeg liksom begynt å bli gammel nok,
5: 3-for-2 tapas-greier
1: på litt mer sånn voksen-dyste-spill da. Litt mer story-heavy-spill.
5: Og så kjøpte baguette og spiste det i en park, og det var sånn idyllisk
1: målverk. Så det husker jeg at... Den Uncharted 4-traileren fikk meg til å spille
3: som en fin dag.
2: Ja, det er kult da.
1: Så det fikk jeg gjennom
3: den remaster-trilogien
1: på PS4.
3: Litt ute.
1: Og så begynte jeg å spille Assassin's Creed.
3: Men jeg har hatt huset på full lufting og drevet videre litt.
1: På et tidspunkt så kjøpte jeg... Jo, jeg husker slutten av sommerferien 2016, så kom No Man's Sky.
5: Oi, oi, oi.
1: Så det vurderte jeg litt å kjøpe.
3: Prøv å få inn så mye av
2: sånt. Så bra du ikke kjøpte det da det kom ut.
3: Jeg egentlig da.
2: Da var du helt uferdig.
3: Jeg skulle møte noen kompiser og spille litt spill.
1: Jeg dro på GameStop.
3: Så det blir fint.
1: Og tenkte jeg, jeg skal bruke 600 kroner på et spill. Så tenkte jeg at det skulle være No Man's Sky da. Og så så jeg i hylla.
3: Kanskje Pørs, kanskje meg da.
1: Ratchet & Clank til 300 kroner og The Last of Us til 300 kroner.
3: Nei, det er ikke så glad i sånn
1: for No Man's Sky, eller 600 kroner for Ratchet & Clank og The Last of Us.
5: Ja, anbefaler å gå ut, altså. Men det er typisk hvor
1: det holder seg. Heldigvis for Ratchet & Clank og The Last of Us. Og The Last of Us...
3: Vi skal
1: si
3: fortsette videre
1: litt,
3: med
1: den beste historien jeg noensinne har opplevd,
3: som jeg er veldig glad for.
1: Noe som helst med
2: det. Liksom det var bedre enn de beste
3: låt som jeg skal prate om,
1: liksom.
3: Er,
1: det er fortsatt
3: en låt som
1: helst. Det er skrevet den beste boken jeg har
3: til Miles Davis, ofte ikke kreditert for, som er litt kjent ut av Miles Davis å gjøre.
4: Når har det kommet først?
3: På hans live i Evil-plate.
1: Men jeg husker da det kom ut,
3: annet,
1: så fikk jeg det med meg liksom, men jeg synes det var
3: for skummelt. Little Church,
1: og så leste jeg mer og mer om det etter at jeg kjøpte det, etter at jeg fikk meg PS4.
3: Her har jeg tatt med Little Church, for jeg mener den er
1: hoppet jeg endelig inn i det da, og følte meg klar for det.
3: Da var jeg
1: ferdig å bli 16.
3: Spilte Little Church, altså.
1: Jeg ble helt bergtatt. Det er første spillet jeg har grått ordentlig.
2: Ja, det har du sånn.
1: Jeg tror jeg grått litt når jeg spilte Skyward Sword. Eller jeg ble emosjonell i hvert fall.
2: Ja, det er så bra.
1: Ja, Ja, det er jo en ganske emosjonell historie da, med Zelda og Link og forholdet deres.
4: Jo, men det er jo sikkert, ja.
1: Det var nok ikke noe mer enn å, liksom, at jeg følte at jeg ble emosjonell da. Men det
4: er sikkert noe sånn styrke, det er veldig dyrt. Ja, det er veldig. Klart det, jeg skjønner det.
1: Men The Last of Us fikk meg faktisk til å grine.
4: Ja.
1: Ja. Og det er det ikke, det tror jeg aldri, det er ikke noe spill som har gjort siden.
4: Det er utrolig kult.
1: Ja.
4: Det jeg husker veldig godt med det var at jeg så på PewDiePie, som alle andre gjorde på den tiden når det kom ut. Og han spilte jo det, når det kom ut på
3: sånt. Ja, gjorde han det,
4: ja. Eller sånt.
3: Ja, ja.
4: Jeg husker jeg første gang jeg har sett 5 minutter av spill, så husker jeg skrudde av videoen, bare sånn, det her skal jeg spille.
3: Er det sant?
4: Ja.
3: For du så den intro-delen da?
4: Ja, jeg så det som var første fem, og så bare sånn, det her kan ikke jeg bli svårere kult. Se noen spille, det her må jeg prøve selv. Det er første gang. Og jeg husker det veldig godt når jeg skrudd av videoen, faktisk. Så det er et veldig spesielt spill. Det kan anbefale alle som ikke har spilt så mye spill.
3: Hallo, hallo.
4: Ja.
3: Jeg har ikke spilt det.
1: Shame.
3: Skal jeg gjøre det?
4: Shame.
3: Skal jeg spille med kjæresten min?
4: Ja,
3: det er så vanskelig, for jeg og kjæresten min skal spille sammen. Men når er vi for tid da? Begge har lyst til å spille samtidig, da.
4: Det er det.
3: Det er liksom hver fulle måned, liksom. Det er helt påbrust.
1: Ja, dere må bare sette av 3 dager.
3: Ja, vi må det. Vi må altså, late som at det er en serie,
4: liksom. Det tar ikke så bra. 10 heller. Løs off.
3: Nei da, nei da.
1: Max 7 timer.
4: Ja.
3: Ja, det er vanlig. Ja. Men det går bra.
1: Ja, nei, det er et av få spill som jeg vil kalle et mesterverk.
4: Ja. Ja, det var helt klart.
3: Det jeg synes var et mesterverk på PlayStation 4 var Mortal Kombat X.
4: Ja,
3: det var. Fy søren, det er alltid gøy og blod. Fy søren, det var så voldelig. Og fiss, du hadde ikke taklet det, Fredrik. Du
1: synes en Dead Space som var på gang. Nei, jeg har sett klipp fra det, jeg tror ikke det var
4: for meg. Skal vi bare ta sånn siste, for vi må videre, men vi er en liten, for at vi er bootlickers. Det er jo God of War, da, det kommer jo.
3: Stemmer det?
1: Ja, det spilte jeg også. Det var jo også nevnt.
4: Vi må bare nevne.
1: Vi må nevne.
4: La oss snakke om
1: det. Vi kommer tilbake til det.
3: Ja. Nå kommer det godt.
1: Ja, det er The Choice fra The Last of Us.

0: Det var Little Church, skrevet av Hermeto Pascal til Live Evil-plata til Miles Davis. Det en veldig kul historie rundt starten av 70-tallet, fordi Miles Davis drev mye med boxing. Og da Hermeto og Miles hang mye og lagde musikk i lag på starten av 70-tallet, så endte jo det selvfølgelig med at Miles måtte utfordre Hermeto til en boksekamp. Eller i en veldig morsom video da, på YouTube, som jeg unner alle å se, for han har teksting også, selv om han forteller det på portugisisk. Men det er det at Miles er veldig selvgod og veldig mye selvsikkerhet når det kommer til boksingen sin. Og Hermeto tar av seg brillene sine for å ikke knuse dem da, i tilfelle de skulle bli slått. Og på grunn av Hermeto sin albinisme så er det jo ofte at man har veldig dårlig syn. Så han forklarer at ene øyet hans gikk til venstre og det andre gikk til høyre. Så man deres ikke hvor Hermeto fokuserte på hvor han kom til å slå. Og det gjorde han så ut av spillet at Hermeto greier å lande et sånn skikkelig slag i trynet på meg. Så måtte vi bare fullføre hele voksekampen. Så det er veldig gøy. Jeg møter å fortelle om en veldig gøy innlevelse på det opptaket jeg har sett. Men videre, utover på 70-tallet, tok han med seg veldig mye mer av det. Eller han har alltid på en måte blandet brasiliansk folkmusikk og jazz, men her så tar han veldig, begynner han veldig å fokusere på idoler som John Coltrane, for eksempel. Jeg har tatt med en låt fra 1977-albumet hans til Hermeto som heter Slave's Mass, og denne låten her heter Chorinho pra Eli og er basert på Jan Steps akkordprogresjonen, jeg er ganske sikker på, eller i hvert fall den type sånn Coltrane Changes, så kan vi jo egentlig bare høre den, tenker jeg.
1: Ja. Jeg vet ikke om jeg skal prøve meg på å si navnet på den.
0: Chorinho pra Eli

0: Har du en slu liten interesse for folkemusikk? Hør på høy puls, da vel.
1: Sa du høy puls?
0: Mandag fra 4 til 5. På Radio Revolt.

0: Wow, det var en ganske crazy innspilling her med to innbyggnads. Nå skal det alle gå. Vi fikk høre litt vannperkusjon, litt, eller veldig mye vannbasert musikk. Krukke fylt med vann, eller stemt med fulle vann. Og fløyte, blant annet.
1: Dyppet i vann.
0: Dyppet i vann. Veldig mye crazy lyder. Ja, det en av mine favorittlyder. Det er det YouTube og sånt jeg har laget for å finne kattevideoer og gamle menn som spiller på fløyte i vann, tenker jeg. Jeg hadde jo et sånt kurs når... Det glemte jeg litt å si da, men jeg har jo opplevd veldig mye brasiliansk musikk med tanke på at jeg har vært på utveksling i 9 måneder der, og da fikk jeg med meg et kurs. Jeg husker ikke når det var, men de hadde laget en sånn barnefestival med musikk på den konservatoriet som jeg jobbet på, hvor de hadde blant annet om å lage, finne på nye instrumenter selv,
2: og vi har nok kommet til liksom, studietiden av livet.
0: Ja. Hva var denne festivalen?
3: NTNU-tida.
0: Big Bang,
3: Trondheim-tida.
0: Musikkfestival.
3: Trondheim-tida.
1: The Big Bang,
2: da. Jeg var på folkeskole.
0: Ja, det ganske
3: gøy. Gjorde jeg også.
0: Som jeg tror mye av de kursene som var der var veldig inspirert av.
3: Og da tok liksom... Spiller du instrument også?
0: Og hans liksom...
3: Lært så mye av det. Og jeg spiller saksofon. Så begge også spiller instrument.
0: Måte å lage musikk med hva som helst.
3: Det er mer like enn vi tror. Det er veldig rart. Ja. Sånn er det.
0: Hvor han spiller på skjegget sitt, og du liksom spiller med blekter på skjegget og lager lyder, og drar seg skjegget med vann, og så kommer det også mye rare
2: lyder. Ja.
0: Han er jo veldig, en sånn veldig særegen låtskriver som skriver,
2: jeg tror han er en av de baksete, da.
3: Men
0: jazzmusikerne og musikere generelt jeg vet om som kanskje har skrevet mest musikk noensinne. Han har så utrolig mye musikk, og i 1996-1997 tror jeg så skrev brukte Hermeto
2: det spillet også.
0: Jeg vet ikke om han turnerte det helt etter året, men han valgte å bruke det hele den perioden på å skrive en låt for hver dag i året. Og grunnlaget for det her var at han mente at alle burde ha en låt på bursdagen hans. Som en veldig kutt ting. Jeg tror mye av det ikke er innspilt også.
2: Og jeg kjøpte faktisk den special edition kontrolleren før jeg kjøpte
0: den. Jeg kjøpte å finne ting av det som er innspilt, for helt ærlig. Jeg har i hvert fall en hel kalender som har skrevet ut sin egen håndskrift som man kan kjøpe.
2: Jeg hadde den sikkert et par måneder før jeg kjøpte kontrolleren.
3: Jeg har i hvert fall kjøpt den ganske sånn, for det er
0: veldig mye musikk man kan se på
2: der. For det var liksom de siste par månedene hvor det var vanskelig
0: for meg. Jeg har med meg to siste låter som er veldig sånn
2: God of War Ragnarok.
0: Det her er sånn Hermeto-låter på sitt reineste mest autentiske, synes jeg.
3: Det gikk grusomt å gjøre det.
0: Den låten jeg har med nå heter Hasta P Alaguano.
3: Over 10.000 på en PlayStation 5. Som
0: er veldig sånn strip av ned
2: folkmusikk. Men uansett,
3: det er dårlig gjort nok det, helt sikkert.
0: Du vil høre at det er...
2: Jeg fikk noe annet til det. Så det er julen 2022.
0: Så vi har hasta P.
2: Det er også et av folkene vi kaller det neste vekk.
3: Ja.
2: Og det brukte jeg resten av andre klasse på å spille. Fullførte jeg. Jeg har over 100 timer i det.
4: Det er fantastisk.
3: Det er veldig bra.
2: Vi har snakket mye om det.
4: Vi er bootlickers.
3: Jeg synes det var litt repetitivt. Så jeg var litt sånn, nå må vi runde oss her. For nå begynner vi fast å bli ganske like her. Altså, vi gjør det for fortsatt, men nå var det litt sånn, ok, nå vil jeg komme igjen.
2: Det kan jeg. Så det er jo Gade for Ragnarok, et av to spill som jeg forbinder med mest den tiden. Det er det, og så er det Tears of the Kingdom.
3: Ja.
2: Det kom jo i mai 2023,
3: takk til å gjøre siden. Ja, tenk på det. Ja, det er jo bare rett. Det kommer jo rett, ja.
2: Så det er liksom de to store spillene jeg har spilt i den tiden.
3: Det er kult.
2: Litt ironisk med tanke på at jeg har vært i nærmeplass i halvannet år. Men jeg har jo egentlig ikke spilt så mye når jeg har vært i nærmeplass.
3: Nei, sånn er det. Du er jo også på et av de mest krevende studiene, da. Det var jo veldig flott matematikk-studie. Mm. Det er jo bra du har blitt det på studiet, og ikke bare spilt. Du er jo frekk. Du skal jo bite til samfunnet.
2: Ja,
3: du skal jo få en flott jobb og være skikkelig rettig.
2: Ja, vi får håpe det. Men ja, uansett, så var det et år eller två år efter det så blev jag med i lärprat. Ja. Jag har prata. Bara prata. Jag har inte gamat.
3: Det är också studiet jag handlar om, det att prata med varandra.

støtte på konservatoriet, så var det her en av de første låtene jeg fikk, for det var en av de letteste, ikke letteste, men sånn veldig approachable låtene, for det liksom veldig modalt, det to akkorder, to dominant akkorder, og så det veldig rytmebasert, så det var veldig sånn bra innføring til å få veldig bra innføring til å begynne å spille lasansk. Siste låta jeg har med meg nå en skikkelig brak avslutning, tenker jeg. Popo en av de som mest som widespread dansene som finnes i Brasil. Som jeg har klønnet meg til og prøvd å danse mange ganger, eller blitt tvunget til å danse mange ganger med folk jeg ikke har så lyst til å danse til da jeg bodde.

0: Det er siste gangen Flott. Jeg snakker på radio.
1: Mm.
2: Det har vært fint å få litt blitt utsatt litt
0: Kjære
2: for det.
0: Kjære Fredrik, Kenneth, Victor og Herman. Jeg er så stolt på dere, og dere har gjort en musikk, kjempejobb egentlig. Siden dere ble tatt opp.
2: Nei, jeg vet, jeg forlater nærmere på at det er gode hender. Det er en veldig fin sånn, karakter som
0: beviser liksom at... Hovedsakelig vil jeg si tusen takk til Nerdeprat.
2: Hvordan man evaluerer en abstrakt og litt sånn gal kunstner på hvordan man utfører andre sjangre, eller simplere sjangre og mer tilbaketrukne sjangre. Han har veldig mye kompleks musikk, og så har han veldig mye lett musikk.
0: Som ble litt for lange.
2: Så han er veldig approachable for veldig mange, tror jeg.
0: Nerdeprat er et program for dem som kanskje ikke helt passet inn i fotballklubben.
2: Største jazzmusiker.
0: Som vi snakker om noe som mange synes er
2: litt. Så da har jeg med en veldig approachable som heter Fofa Pelamania.
0: Og vi skal alltid være stolte av at vi er Norges eldste spillemann.
2: Før vi går videre til litt annet.
0: Minnet fra Nerdeprat er helt uerstattelig.
2: Da
0: og jeg skal innrømme at det gjør meg litt trist å tenke på at jeg aldri kommer til å oppleve dette igjen.

0: sendingen, så det flere avsteder på en gang.
1: Du må også lage en sånn rørende tale.
0: Kanskje da, så taletid. Nei, jeg har ikke følt det tale, men jeg kan jo si noen ord da, om nervekatt.
1: Ja, kan du ikke gjøre
0: det? Ja, jeg søkte jo nervekatt uten å vite helt hva det var egentlig. Jeg visste jo ikke at det var noe som det. Jeg hadde hørt om studentradio, men jeg visste ikke at det var noe program om gaming eller videofilm. Så det var veldig kult å se at det er det at fantes. Og så tenkte jeg, ja, jeg får søke på det da. Ikke noen forventninger om at jeg skulle bli tatt opp etter noe, men søke på det. Og så kom jeg på intervju og var så heldig å bli tatt opp da. Og det har jo vært utrolig gøy å få lov til å komme her og prate om en av mine største hobbyer hver uke de siste av hvert år.
1: Det privilegier? Hva heter det?
0: Privilegier?
1: Ja, privilegier.
0: Ja. Nei, jeg føler meg utrolig heldig. Og jeg har jo i løpet av 10-årene oppveksten hørt mye på
2: spillpodcaster. Jeg var jo på den siste konserten som
0: Hermann hadde. Mye på IGN-podcastene som skjedde med vår chat og podcast Beyond og
2: de der. Siste han spilte i Norge.
0: Så det har vært utrolig gøy å få lov
3: til å gjøre det selv. Den husker jeg var så sinnssykt lei
0: meg for at jeg ikke fikk med meg. Og få
3: lov til å være med
2: Det er jo en bra digresjon.
0: Dessverre. Hvis du dere tar en liten tanke om at det her er noe du tror kunne
2: nesten finne, lov til å dø man
0: så gammel
2: du har ikke
0: greid
2: så mye
1: det er ikke
2: noe
1: risiko
2: liksom. Men apropos Oslo jazzfest
0: fordelen av å være med intern på samfunnet
2: jazzfest
0: som heter det Det en helt annen
2: det gleder jeg meg til å gjøre
3: det. Jeg er jo veldig.
0: Det har sine fordeler. Det er jo utrolig gøy. Det er utrolig sosialt. Og du trenger heller ikke å være liksom, en sosial
3: vet ikke egentlig om jeg kan ta meg tid til å
0: du kan søke og bli med oss
3: det var masse konserter
0: det er
2: så teit at det er under eksamensperioden men sånn, det er jo det mest perfekte med tanke på hvor fantastisk været blir akkurat på den tiden her og
4: det går jo tiden fort
2: det er jo veldig mye konsert meg inn så jeg kan
1: det er som Oksana sier, vi må ikke ta tiden for
2: nei, men vi anbefaler i hvert fall Å dra dit er veldig mye kult, både av
4: det er en
2: større ting som Trondheim jazzorkester, men
4: det er jo semesteravslutning.
3: Det er semesteravslutning.
2: Ja.
0: Det er jo nesten jeg må si.
2: Han er også med min nyere og småere.
4: Takk til mor og far.
3: Mye gratis konsert også.
0: Takk til
3: hvis man er en fattig student som de fleste av oss er. Så er det fortsatt mye
0: man kan sjekke ut. Jeg var litt usikker, men så var det noen på studiet som har fått ut meg til å søke.
3: Som tror jeg blir veldig bra.
0: Takk til Oksana og PK
2: og Magnus som har med å ta meg opp.
0: Takk til Kenneth for å ha vært en god venn.
2: Det er jo litt sånn sunn og trøndertrønn og...

0: Birka
1: og takk til dere her
2: som pleier vel å spille en del
1: utrolig
2: flate og ganske
1: talentfulle nyheter
3: og takk til dere som har tatt oss så godt imot ja, og hjulpet oss ja.
2: Gratis musikk også som oftest veldig bra
4: ja, det vinn-vinn
0: vi har helt til slutten så har vi en fått en hilsen fra Edvard
3: fra Hellas Fredrik var så kul, tenkte jeg
0: en voice note så vi skal
1: ha det fyllinger fra forskjellige foreldre
3: og så har vi hatt så mye det veldig artig altså. Det veldig gøy
5: hallo mine venner i på tisdag akkurat nå så jeg ikke jeg i studio og det fordi
1: jeg
5: i gatene i Thessaloniki akkurat nå i Hellas på skoletur hvor jeg lærer om gresk folkemusikk og nå har jeg nettopp lært om ancient Greek music altså gamle instrumenter fra oldtidens Hellas som lyrene og forlyrene til harpen. Jeg har sett en liten video av en konsert jeg var på i går, det var blant annet Marianne Sangita, og broren spiller Ante og faren. Dere hører en fele solo som han, faren da, spiller som jeg synes var helt utrolig kul. Det
3: veldig
5: mye utemperert og skjeve takter, og nye instrumenter som har vært veldig kjekt å lære om. Jeg har slått på trommer og spilt på bosuki, og mer skal det bli. Så en liten hilsen fra Hellas til dere.
0: Ja, det høres ut som han har mye interessant å holde på med.
2: Men ja, da, vi må jo egentlig nesten ha det på, men det var jo ganske kort.
0: Han nevnte et lite opptak som han hadde.

0: tur, for det var nøyaktig samme, ikke nøyaktig. Men veldig litt som min sultur. Vi dro også til, som jeg gikk på folkeskole. Vi dro også til Tasmanien, og det utrolig kul musikk, og skikkelig aktivt folkeskole I Tasmanien. Vi var med, og vi vasket det også, og var med og danset som ring, og vi gjør sånn dansesteg I kjeldekter. Det var veldig spennende. Mm. Men nå det egentlig duket.
1: Ja, det duket, og vi kanskje har allerede begynt å spise da. Det vi hører I bakgrunnen her, det vi har tenkt til, ukas klassiker da. Og det noe som jeg faktisk fant på plate på bytbutikk I går, som jeg synes var litt gøy. Det Dave Brubeck Quartet som spiller musikk fra West Side Story. Det her Maria. Men...
0: Det kos med det, og så sier vi tusen, tusen takk til Fredrik.
2: Ja, jeg kommer til å savne veldig vært det samme, så det en veldig fin avslutning for min del I hvert fall. Jeg hjelper nok høre du klare sammen om min interesse.
0: Det var flott.
2: Takk for meg.
1: Da ønsker vi lykke til videre. Takk, Stavanger.
2: Yes.
1: Ja.

0: Hei, dette kaptein dere som snakker. Vi på flight RR6767 fra Trondheim til Melhus, og vi nå i cruising altitude. Det meldt fine forhold på resten av flighten, for uten litt turbulens i form av bergensk dialekt. Om et par strakser kommer mine cabin supervisors, Bine og Sigrid, med vogna hvor du kan få både spørsmål og svar. Pluss noe sterkt om du føler deg frisky. Vi lander klokken 19 lokal tid. Takk for at du valgte Rådløs. Vi håper å se deg på vår neste flight.
1: Wow, wow. Altså, hva er det du driver med? Du bare cooking up, altså.
2: Jeg blir tatt i flysettet da, hver gang. Ja. Imponerende. Turbulens blir det. Her kommer første spørsmål. Jeg bor med mine beste venner, og vi viser dem all respekt i verden, men jeg får indirekte ikke lov til å ha besøk av gutter jeg dater på kvelden. Fordi hun jeg bor med skal opp tidlig hver dag. Det ikke snakk om at jeg oppe til sent eller lager mye lyd, men heller en passiv-aggressiv bunnlinje. Jeg klager aldri når hun har besøk av kjæresten. Hva skal jeg gjøre med denne dobbeltmoralen? Hilsen frustrert single frue som vil prøve seg på markedet, men føler hun bor med moren sin slash Stalin.
1: Jeg kjenner den passiv-aggressiviteten i liksom ryggmargen.
2: Ja.
1: Fordi sånn var det. Hele året jeg bodde i fjor, så var det bare høye skuldre og skulende blikk og dører som ble lukket på sånn, ikke liksom, ikke smelling med dørene, men sånn,
3: kontant.
1: Nå lukker jeg døren.
3: Ja, sånn.
1: Så jeg kjenner følelsen, og det er jo helt forferdelig.
2: Mm.
1: Og du må bare si sånn, shut the hell up. Neida, du må ikke det. Men kjenner dere igjen?
2: Ja, jeg gjør jo egentlig det for så vidt.
1: Ja.
2: Og ingenting, her om dagen fant jeg ut sånn, ok, åpen dør. Det var åpen dør, skjønner. Og da skammer man seg jo.
1: Ja.
2: Så sånne ting, jeg føler man må gjøre tiltak.
3: Mm.
2: Man må prøve å tenke preventivt på alle måter. Hvordan kan man forhindre lyd og støy?
1: Mm.
2: Husk lukk døra. Og også så tenker jeg, snakke direkte er en greie her, fordi hun er indirekte aggressiv. Passiv-aggressiv, eller sånn,
1: ja, hun gir
2: bare
1: et
2: tegn.
1: Sånn, ja.
2: Så kanskje man kan snakke om det sånn. Plager det? Er det derfor du smeller? Er det derfor du er småsint? Er det... Ikke sant? Hvis man snakker om det.
1: Ja. Jeg tenker at det, man spør jo gjennom tillatelse før man har besøk. Sånn, hei, er det greit hvis jeg får den fyren som jeg dater på besøk? Mm. Sånn, får man sikkert sånn, nei, fordi jeg er tidlig vakt i morgen, og det er ganske stress for meg. Men hvis du innsender sier at de ikke lager noen lyd, eller sånn at det ikke er liksom bråk,
3: ja,
1: så bare vent til, hvis personen legger seg tidlig da, som de sikkert gjør hvis de har tidlig vakt, så få besøk. Ja. Altså sånn, de kan ikke kaste ut besøket ditt.
3: Nei, det er jo litt gi og ta når du bor med andre.
1: Ja, altså, få besøk og be heller om tilgivelse. Altså hvis de er sånn, å, hadde du besøk i går? Så sånn, ja, hadde du tidlig vakt? Ja, bråkte vi? Nei. Nei.
3: Nei, ikke sant? Ja, det er kanskje det at du må bare gjøre det nok ganger, og så bevise for at det her er ikke et problem.
2: Ja.
3: I det hele tatt.
2: Mm-hmm. Da kan du lyve at, og si at du hadde besøkt de gangene du ikke hadde det også.
3: Ja,
2: sånn at du får
3: oi,
2: litt mer
3: den
2: prepare.
3: Er ikke så dum.
2: Ja. Så er det sånn, herregud, alle de 10 andre gangene han var her, så lagde du ikke lyd i det hele tatt. Ok, så bommet vi i går da.
3: Ja, den er på ekte ikke dum.
2: Du samler litt kapital.
1: Ja, du må faktisk det.
3: Mm. Og hvis du virkelig står fast med det her, så kan du også gå til angrep, blir litt ekstremt, men så kan du også si, ja, men du har jo typen din over hele tiden. Og det, altså, jeg skal jo få lov til å leve et liv jeg også, da.
1: Ja.
3: Skal jeg ikke?
1: Mm. Eller begynne sånn, hvis typen heter Andreas. Andreas kommer, nei, jeg synes det er ganske stress. Her, sær, nei! Men det kan bli sånn hvis ikke du skjerper deg. At man setter litt på spissen da, rett og slett.
2: Mm. Så man gjør denne kalde krigen varm ved å snakke om det, og drive klassisk diplomati og forhandling, rett og slett?
1: Ja, med litt kødd, og litt sånn, bare gjør det du vil uten å spørre om tillatelse. For jeg kan, det har skjedd flere ganger, at jeg har spurt om liksom halvveis tillatelse, men det var egentlig ment som bare å informere om noe. Så formulerte jeg det som et spørsmål, og så fikk jeg nei.
2: Oh, ja.
3: Men er det her sånn det funker i jentekollektivet og slikt? Fordi altså, alle de to kollektivene jeg bodde i Trondheim, da, som har vært bestående av eksklusivt gutter, så er det bare at du får besøk på det. Med mindre du har liksom mange over, og du skal spise middag, liksom, da stiger man selvfølgelig ifra, men hvis du skal ha besøk, eller hvis damer skal komme over, så er det bare, man bare antar at det skjer på en måte, og det er litt mer sånn, ja, sure.
1: Der jeg bodde i fjor var det helt sinnssykt, fordi der var det sånn, kjæresten min kommer inn, og man skal bare hente noe, han blir her bare 5 minutter. Ja. Så jeg er sånn, jeg bryr meg ikke om det. Sånn, jeg trenger, og da blir det en sånn kultur for at du måtte si fra om hver eneste
2: ting. Det gjør du utrygt
1: hjemme. Det var ja, det mega ukomfortabelt. Ja. Sånn, han kommer noen, han skal bare bli en time, og vi skal bare gjøre dette.
2: Så merkelig.
1: Så jeg sånn, ok. Og jeg sa liksom, vi trenger faktisk ikke.
2: Jeg må tisse nå.
1: Ja. Så nå sitter han, nå sitter han på stuen alene, hvis det er greit for dere. Hvis ikke kan han bli med på do.
2: Det der synes jeg er egentlig en tabbe jeg tar meg selv i ofte også, at jeg sørger for mye trygghet som gjør ting utrygt. At jeg sier sånn, går det bra om jeg bla bla bla, så ser jeg at gjesten min sånn, åja, det er kultur for å spørre om ting jeg egentlig tok for gitt.
1: Ja.
2: Man skaper mer utrygghet. Men jeg også for at, eller mine eneste kollektive erfaringer er at jentene backer på en måte.
3: Ja.
2: At det er score. Da blir det et nytt strek på kjøleskapet da.
3: Du stripper kjøleskapet?
2: Neida.
3: Er det i stedet for, holdt jeg på å si, hva man kaller det på engelsk? The bed notch? Nei, notch is on the bed bedding.
1: Ja, et sånn...
2: Det er et konsept.
1: Ja,
3: men på sengen da, var på det grunnet, ikke på kjøleskapet.
2: Jo da, vi hadde sånn klistermerke i taket, vi.
3: Ja, ikke sant? Og med 10 klistermerker så blir du påspannet på en kinobillett?
2: Akkurat.
3: Ah.
2: For 2.
3: Det er riktig.
1: Åh, romantisk.
2: Nå får dere Scenery av Posner.
3: Posner.
2: Posner.
3: Posner.
2: Ja.

0: Vi skal nå høre fra vår live reporter Peter, som skal snakke med mannen I gata. Ja, vi står her I gata og vi skal snakke med den alminnelige mannen. Hvordan det egentlig å være et eksempel?
1: Det veldig rart. Spurte aldri om oppmerksom.
0: Beklager, men vi må avbryte denne sendingen, fordi Rådløs har faktisk sending akkurat nå. Dette gjelder dersom du lytter på en tirsdag mellom 6 og 7. Altså Rådløs som har sending.
2: Oh, ja, ok.
3: ja, eller lavmeldt.
2: Eller mask. Woo.
3: Ja, litt mask.
2: Woho. Spørsmål nummer to. Det rimte.
3: Bra, Sigrid.
2: ja. Hei, kompisen min var før som en røyskatt. Hårete, aggressiv og full av energi. Nå har han fått seg kjæreste og blitt mer som en minkpels som henger rundt halsen hennes eller ligger I skuffen om hun har kranglet. Om de har kranglet. Han virker ofte tappet for energi, og jeg mistenker at det har noe å gjøre med forholdet. Han rett og slett tatt av kvinnen. Skal jeg fortelle han det jeg ser og risikere at han blir sur fordi jeg roter bort I forholdet hans, eller bare holde kjeft og la naturen gå sin gang? Med vennlig hilsen, bekymret gutt over 18 og under 30.
4: Oh.
3: Det diffust for ikke kunne cross-sjekke her. Men altså, det ikke alltid bedre å speak your mind?
2: Ja,
4: Jeg har en kjempegod løsning. Fordi, ok, I mitt kollektiv vi veldig glad I, vi har en Apple TV som vi pleier å liksom caste mobil til TV-en, sånn at hvis vi skal vise noe som viser det på TV-en. Så det du gjør, du sier at liksom, dere to sitter I sofaen, kompisen din og deg, og så caster du, så ser du på gamle bilder fra før han har blitt sammen med damen.
2: Ja.
4: Sånn, fy faen, det ser så jævlig bra at du ser ut på det bildet, og så glad du Og så tenk, så, husker du hvor gøy vi hadde det da? Og så sitter han sånn, ja, shit, det sant. Vi hadde det så bra. Og så, og så man sånn, hva har endret seg siden da?
2: og så viser du nye bilder, og der dama på hvert eneste
4: ja,
2: bilde.
4: Ja, og du ser at han blir bare gråere og gråere I huden, og får sånn mer og mer poser under øynene.
2: Ja.
4: Eller så sier du sånn, jeg har ikke så mange bilder av deg nå I det siste, for jeg ser jo deg så lite.
2: ja.
4: Og så sier du ikke noe, du sier ikke sånn, eksplisitt sånn, kjæresten din suger. Eller dere to suger sammen. Du sier bare sånn, du må bare plante noen frø da. Hva har skjedd? Hva har endret seg? Og hvordan har du det egentlig?
2: Og du kan godt bruke AI litt I dette.
4: Ja,
3: Hvordan skal du AI-generere
2: bilder? Bare justerende hudtonen litt.
3: Bare gaslighter, rett og slett.
2: Ja, rett og slett. Men jeg klarer ikke å lese dette uten å lese det litt politisk, eller...
3: hva politisk med en hårete røyskatt?
2: Ja, jo, det nettopp det. Han har vært en hårete, aggressiv røyskatt full av energi, og nå har han blitt som en minkpels som henger rundt halsen hennes. Jeg synes det høres ut som en mye bedre versjon.
4: Ja, for hun en aggressiv røyskatt høres ut som en overgrepsmann på heimis, liksom.
2: Jeg ser meg at det sånn, fy faen, husker du vi banka folk og var fæle sammen, liksom. Og nå drikker du bare cappuccino, og jeg liker det mye bedre som en cappuccino-drikker.
3: Ja, men samtidig, de som går med minkpels jo som regel... Jeg vet ikke, det eneste jeg tenker på Cruella de Vil, eller liksom hun kjipe dama I 1001 dama tidligere.
4: Ja.
2: Ja, det sant, selv om... Den også veldig varm og myk og god, den minkpelsen.
3: Ja, den jo det, men du må ha direkte...
2: Det synonym for frontallapp, Peter?
3: Nei.
2: Du blitt en minkpels?
3: Nei, jeg tror ikke jeg har blitt så mye minkpels. Men det skal nevnes at når jeg først hørte spørsmålet, så tenkte jeg, ikke dette bare litt sånn coming of age?
2: Ja, det er det jeg også tenker.
3: Man blir jo eldre, og med alderen så blir man jo kanskje litt roligere, og ikke nødvendigvis noe mindre glad, men at man bare er mer tilfreds med å ta det litt med ro. Og ikke, jeg skal ikke si at jeg kjenner meg alt for mye, for det gjør jeg ikke. Fordi jeg liker å ha det moro, liksom.
2: Ja.
3: Men samtidig, jeg jo mer, jeg en roligere person nå enn jeg var for eksempel 3 år siden. Da.
2: Mm.
3: Og det jo bare fordi jeg har blitt eldre og har opplevd det som skal opp... ikke at jeg har opplevd alt, da. Men jeg har opplevd det man kan oppleve innenfor visse veldig små rammer.
2: Du har vært aggressiv og hårdete.
3: Jeg har vært aggressiv og hårdete. Jeg har ganske hårdete, men ja.
4: Men du forskjell på å være en mer rolig og liksom, fornøyd fyr, og å være tappet for energi, og at du blir lagt I skuffen hvis man altså hvis man krangler. Fordi det høres ut som at han har et bad case av tøffel. Fordi
3: En nedgått øgg
4: med hull og, som gjennomvått
2: Det forskjell på å være brukt og nedtråkket
3: Det sant
4: Det føler jeg at hvis du blir fortalt Hvis kompisen din går med hengende hodet og hva skjer? Nei, vi krangler og han helt nedfor liksom Så må du, du må backe litt da Ja, hvorfor krangler dere? Nei, fordi at hun synes at Ja, men du har rett her altså, sånn, Du trenger ikke å få deg til å til å slå opp eller til å liksom poengtere at det er noe usynt i forholdet, men du må få han til å stå i det forholdet med litt rakere rygg.
3: Ja,
4: fordi at her høres han ut som at han at hele livet avgjøres av dagsformen til damen.
3: Mm.
2: Men hvordan gjør man det uten å legge seg opp i...
4: Du må kan legge det litt opp da.
3: Ja, det, okay. Hvis det er beste kompisen, så skal du bare mangle at det er sånn. Ja, men hvis det er beste kompisen, da føler jeg det er berettiget at du prater med duden og sier, dud, hva skjer da? Går det bra med deg? Så sier han, ja, kanskje han sier at de har kranglet eller noe. Så som du sier da, Binne. Mm. Men hva faen da? Du er jo like stor del av dette forholdet som damen. Nå må du ta deg sammen. Mm. Hallo?
4: Så vet du at den selvtilliten bare varer til han sier sånn, hei, så skulle du skjøn.
3: Jo, men
4: fortsatt. Men det har hvertfall den selvtilliten
3: litt. Altså, hva man sier, alle måneder drar, og... Jeg kan ikke det uttrykket, men du planter et frø, og så blir det et jævla tre, da.
4: Ja.
3: Det er poenget mitt.
4: Mm.
2: Og når alle menn drar, så må du stå for at maskuliniteten blir. Ja. Her kommer thank you av Nilas.

0: You like jazz?
1: På tirsdag.
2: På torsdag.
1: Radio Revolts eminente jazzprogram. Skru på radioen og hør alt fra klassiske standardlåter
2: til ny og spennende musikk. Hver torsdag fra 4 til 5.
1: Kom og hør.

0: But once they've succeeded in doing that and the seed pods have started to develop, it's behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already exists.
3: Vi hører på uillustrert vitenskap.
4: Hei og velkommen til uillustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
5: Lars.
6: Ja, så er Sondre her.
4: Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
6: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er, ja, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk, men det er et kjemisk signalstoff som overfører, overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjeder mellom celler, på en måte.
4: En gass?
6: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
5: Okay. Jeg ser poengte med for en sånn, en person som bare drar en stein, som er på en måte dopamine, sånn across. På en måte en nerve da.
6: Ok, det er det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør er i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det er ganske sånn kjent
4: nevrotransmitter.
6: Ja, det er det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin er altså et hormon og en nevrotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
4: Hva det faktisk er.
6: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, alt med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det er viktig. Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare én oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
5: Kvalme, ja.
6: Ja.
4: Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin utskillelse, holdt jeg på å si, eller hvor det er dopamin. Og så er det ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Dopamin er i mye.
5: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopaminfaste?
6: Ikke gjør det, Lars, når Nei. Du skal amme babyen din. Ikke Nei. Gå i dopaminfaste.
4: Og brystutvikling. Brystutvikling og amming.
5: Er det sant? At
6: dopamin er involvert i det? Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
5: Hva faen? Hold mine tits under deres munn.
6: Men at det er to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
7: Nei, bare for at du sa det er i mange deler av hjernen. Er det i alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
6: Sorry, jeg hørte ikke hva
7: du
6: sa.
7: Du sa at det var dopamin i mange deler av hjernen? Eller som Michelle sa, kanskje?
4: Ikke, men overalt ikke alt. I hjernen.
7: Nei.
4: Det er enkelte spesifikke områder.
7: Ok.
4: Ja.
6: Ja. Dette vet jeg ingenting om. Snakk til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse kroppen å gjøre. Så at hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom er, det er når kroppen ikke følger adlyder, huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
5: Ja, ja.
6: Men det er også de som har et dysregulert dopaminsystem, sånn at det er ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi er vant til. Og da, det er folk som for eksempel har schizofreni. kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette rart, jeg går til legevakta. Og så jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Og jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
5: Et sånt signal,
6: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy. Men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom? Eller blir du sliten da? Og han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
7: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
6: Okay.
7: Så vi har bare noe få
6: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
5: snart fri.
4: Det som er litt artig da, for nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene er i, det er liksom ulike type baner, kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
6: Pass på.
5: Ja, den er
6: easy there,
5: Buster.
4: Cancel her nå, altså. Ellers har vi en mesokortikale bane som går mer på da.
5: Hæ?
4: Mesokortikale bane.
5: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
4: Ja. Det er på en måte det forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
5: Ja, level 1, level 2.
4: Ja.
5: Level 3.
4: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: en reel til. Bare, bare en reel til. Ok, ok, ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, ok. Nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervensjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker jo veldig på min generasjon og yngre, med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og så bare, oi, nå er jeg hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste av det er at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap.
0: Kan jeg bare si at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det er på en måte av de som ble nevnt, så er det der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Okay.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker ikke kaffe.
3: Oi!
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet, jeg. Men avhengig av snus og sånn. Men,
0: Jo, men det er jo. High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig, da, sånn som meg selv, for eksempel, så går vi det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og det, definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en, du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom hele tiden liksom, det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, er det... Går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja, okay, veldig, veldig bra at du spurte
5: det spørsmålet. Jeg skal ikke si noe.
4: Skal ikke si noe jeg?
5: Nei.
4: Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lamke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
0: Mm.
4: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn, sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg har brukt det som sånn, ah, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
4: Mm.
0: Kontra jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
4: Mm.
0: Men det er så lettere for meg å bare finne ut om scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som de kan prate om.
4: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
0: Det er springbrett.
4: Det er springbrett. Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
0: Mm.
4: Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom...
0: Uff, nå er jeg, nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
3: Skam, liksom.
0: Ja.
4: Ja.
0: Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon, da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
5: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min, Julian, og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
0: Men det var ikke soil hvis vi gikk tilbake i kolag.
5: Jo, for det er det som er poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det høres deilig ut med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
4: Jo, men det er akkurat det, fordi det du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte, en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin komplekst, og nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Ja. Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nociception, du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske. Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre.
1: Ja.
0: Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system, hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Og jeg vet hva, det er klart å ta deg på sparka, så jeg tror du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette, Lars. Skulle vi høre det?
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve da, så du må ta meg med en klipp i salt her. Så, i neurovitenskap så snakker man, eller man skiller da, mellom det som kalles
1: nosis. Man skiller,
0: ja. Skiller, ja. Mm. Skiller. Det, slutt å mobbe den i norsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Okay.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
3: Altså forskjellen blir altså, persepsjonen av det,
0: ja.
3: Og hva den, hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom.
0: Ja. Så nosisepsjon, faen ass.
3: Nosisepsjon.
0: Ja, det er
1: forventningene.
0: Hvordan, ja, forventningene, og hvordan du opplever smerten. Hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
1: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nosisepsjon er den rene sånn nervesignalet som oppstår når nosiseptorer, nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn der forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting da.
0: Ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Ja, og disse signalene, ja.
3: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synes det si? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om
0: jo,
3: at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn,
3: okay.
0: Sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
3: Synes det si?
1: Ja.
3: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus, yes, ja, det er riktig.
1: Thalamus er
0: som, greier det da. Som fungerer som en slags... Sånn,
2: salami.
1: Ja. Det høres ut som en sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Postkontoret, det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Det er derfor sånn du kan ta på en plate, eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså den nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da,
0: eller
1: tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja, og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at, ja. At du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå. Da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte. Altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Liker du humor?
1: Ja.
0: Liker du kanskje også romvesener?
1: Ja.
0: Liker du å prøve å holde deg fra å le på bussen?
1: Ja.
0: Liker du teite og morsomme karakterer?
2: Ja!
0: Da burde du lytte til Direktiver fra kontrollorganet. Norges minst lesesal og biblioteksvennlige studentradioprogram finnes overalt der du leser podcast.

0: I Bokbarn får du servert de friskeste, bitreste, sterkeste bøkeren, åpen hver søndag fra 3 til 4. Eller når som helst, hvor som helst, der du hører podcast.
1: Hei, dette Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult, og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
2: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om, nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror, men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opiodsystemet vårt.
3: Opiodsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som vi bare løser ut.
2: Ja, jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det mer sånn nytelse. For det som det at en som heter Kent Bridges, han...
3: Hvorfor ler du av navnet?
2: For jeg klarer ikke å uttale det.
4: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan sier den navnet her.
3: Kent Bridges.
4: Ja, stemmer. Bridges.
2: Han fant hvertfall det at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat, så wanting forsvant.
3: Oi.
2: Men når de la mat liksom, i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
3: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
2: Ja.
3: I sånn dopaminutløsning du har da.
2: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte wanting da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, for du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som det er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
5: Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nyttelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til pre-burger, men er den relevant til burger-burger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
3: Ja, fordi det jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, jeg gleder meg til å spise den, som du har da, den kebaben.
5: Ja,
3: og så spiser du den, og så er den digg, og så er den sånn, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
5: Ja, men spørsmålet ditt er jeg skjønner at dopamin er det som er aktivt for hva jeg vil ha, altså mitt ønske for kebaben, men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
2: Ja, så jeg tror det at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte... altså stimulans til hverandre på en måte da. Så og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel hvis du har en avhengighet da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
3: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe oppi tannkjøttet som både svir litt, eller som at de gir
4: det
3: en sånn...
4: Det er litt sånn voksenversjonen av smukk. Liksom, ja. Du må ha det som noe soothing og liksom suge på.
3: Ja, veldig.
2: Og det er liksom fordi at det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere, mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da. Så da sitter det en, da kan det være en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis igjen, liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hekta på en person, skikkelig obsesst.
3: Er det
2: et obsessed?
3: Konsept som heter hekt? Så det er bare
2: har du ikke følt med på sånne der...
5: Søgler er det gutten i rommet som er gøyte.
3: Jeg har hørt om hekta, du blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
4: Jo, det er veldig sånn TikTok, populær kultur.
3: Ja.
4: Sånn. Hekt versus forelskelse, på en måte, hva er hva?
2: Ja, for de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom, holdt på å si liksom nytelse da, det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt, mens det ofte den her wantingen som er så sterk, og det ikke det, det noe galt nå, men det faktisk en biologisk, altså biokemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe da. Og, ja.
3: Så, for det jo noen folk som sånn, de veldig glad i jakta, men de ikke så glad i å få tak i det de jakter på. Det er veldig fælt å si jakt. Men sånn, jeg har jo guttevenner som sånn, de er obsesst med en dame, fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen da, og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
2: Så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen da. Mye mer enn man tror.
5: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
4: Ja, men det er så irriterende at gevinsten ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ja, det var bare jakta som var gøy.
3: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Sånn, har du fint vær, og ta en pause og spise. Og det er liksom
4: for min del. Det er litt som å levere eksamen, når du først har levert, så er det sånn, åja, da
3: ja, klarer du bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, deilig, når jeg er ferdig.
5: Ja, fordi jeg bare lurer på, vet vi om det er en slags biokemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. For altså, hva er det da liksom?
2: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons. Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
3: Ja.
2: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
3: For jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket, fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
2: Kanskje det.
3: Ja.
2: Vi skal høre på Vår lille hemmelighet av Vilskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Usynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på vei. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er ulysert vitenskap.
2: Dette er ulysert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer jo veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høler.
1: Det var en så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så det er jo ikke sånn at noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsett.
3: Det er jo et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
1: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo...
2: Amygdala.
3: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja!
1: Oh my god, bro!
3: Jesus Christ!
1: Du fikk feil stikk.
3: Det er mange ondske ord her, ok? Jeg hadde lest dem før, hørt dem før. Så det er ingen som sier det i hodet mitt når jeg leser det.
2: Du snakker ikke om det på den linjen du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk og strukturer og sånt, og hvorfor du bygger. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt korteks.
3: Det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
1: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelappen.
4: Ja, de slår hverandre, hverandre på panna, faktisk.
1: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet.
3: Limbiske
2: systemet henger sammen med pannelappen, ja, og andre deler og sånn.
3: Og det omfatter jo, det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlig for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
1: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerne. Men du må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
1: Ok, fordi det er?
3: Det var det akkurat hun sa.
1: Hva var det du sa?
2: Er det ikke... samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke én nucleus. Det er ikke én... Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du må få et kompliment, så kan disse dopamin... Å, herregud, hva er det jeg har skrevet her? Nergebanene.
2: Dopaminenerge?
3: Dopaminenerge?
2: Ja.
3: I hvert fall bli aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller få sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen spes vis. Men jeg har på en måte hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål.
3: Ja.
2: Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså, dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og da er det sånn, oi, jeg er en snill gutt.
1: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så er det, sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer også har jo veldig mye av samme på en måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søke sosial tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, og det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, er jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
1: Silje. Du sa det som en fotballag. Det er liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner du noen som gjør det, og det er sånn shit. Disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som du på min skille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, en følelse som de synes er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: For det som skjer da, jo at det en kumulativ slitage, slitage over tid, og som gjør at hjernen, altså tilpasningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det tre konkrete ting som skjer. Det skal vi se. Nummer en, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
1: Ja, så blir det sånn resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
0: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon da, gir ikke lenger samme responsen.
1: Nei, så du på en måte...
2: For mye gremlins.
1: Ja.
0: Som depresjon, liksom type vibe.
1: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden da, for ja. Å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før da.
2: Ja, men du kan gå i dopamin-detox da.
1: Ja.
2: Du kan bli kurert på 30 dager.
0: Ja.
1: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
2: Eller bare slette liksom, appene.
0: Ja. Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
2: Oh, ja, okay.
3: Ok, du kan holde kjeft, Signe.
2: Ok, men jeg har oppskriften jeg også.
0: Du har det, jeg har kommet. Har du det?
2: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da, i hvert fall. Ja.
1: Mine forskere? De som jobber på mitt kontor.
2: Hun Jane i sted.
0: Hun Jane, ja.
2: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi ja. Det tar seg mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
1: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
2: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
1: Ja. Mm.
2: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
0: Ja.
2: Men også bare sånn at den perioden var oppstått av å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt ja. Mindfulness.
0: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja, dopaminreseptoren blir mindre følsomme, mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det ikke livet som faktisk verre. Men det det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
1: Prefrontal cortex.
0: Yes. Dette da den delen av hjernen som styrer selvregulering og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså okay. At vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
3: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, var poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte, belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått for systemet?
0: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
3: Ok, ja.
0: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
1: Ja, du stresser,
3: det er liksom giftig, altså, for hodet mitt, for å skjønne det, at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
1: Jo mer du stresser, jo mindre føler du av dopamin.
0: Ja, du blir type sånn lamma, eller sånn, du blir...
1: Nummen.
0: Nummen var det ordet jeg lettet.
3: Ja, ikke sant.
0: Ja.
3: Okay.
0: Så du er på en måte, det ligner litt, altså det er det samme som utbrenthet på en måte da.
3: Ja.
0: Men ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det da. Fordi, altså se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da?
3: Å ta på seg et varmt skjerf.
0: Ja, det kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelsen, som du var inne på.
1: List.
0: Ja. Altså, gå, sykle, helst i naturen, fremfor i byen.
1: Og mest effektive listen er å gå i bakker.
0: Ja.
1: FYI.
0: Yes.
2: Bakker i skogen, da.
1: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
0: Hva er list?
1: Lav intensitetstrening, low intensity training.
0: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
1: Ja, bakkeløp.
2: Så, det er crazy.
0: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline da.
1: Incline. Ja, men det er jo...
0: Ja. Fordi når jeg ser rundt meg da, alle andre løper.

0: intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker, og jeg synes det kjempedigg. På en eller annen rar måte.
1: Men dette bra for stress eller for dopam, eller hva det bra for? Det
0: ja, dette jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
2: Ja. Mm. Ja. Men det kan jeg jo egentlig se meg enig i, for når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
0: Ja.
2: Veldig bra.
0: Ja, mindre stressende, vet du.
3: Jævlig bra, faktisk.
2: Jo, men
4: er ikke det litt myte?
2: Nei.
4: Føler du så bra når du har trent?
2: Men det her er rart å si.
1: Jeg blir veldig glad.
2: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten, det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå må jeg være flink.
0: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt digg etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
2: Ja, det tenker jeg over.
0: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
1: Oh yeah.
0: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
2: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si vi alltid sier.
1: Oh shit.
2: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
0: Ok, antiklimaks.
2: Ja.
0: Ok. Vitenskap er dope.
2: Ha det bra.
4: Ha det.

0: tenker
1: det her, altså.
0: Dette det her er det jeg skal bli når dere drar, er alone.
1: Ja, never have to be alone, altså.
2: But you got them pretty green eyes.
3: Det har du.
1: Got them, got them.
0: Almost.
3: Herregud, så positiv stemning det var i studio.
1: Ja, eller, det er også en fin låt.
3: Glad. Ja, det var en glad sang, liksom.
2: Ja. Ja. Mm.
1: Oh, det er så mye bra med låta. Den minner meg om Irland, og den, det er Kettama, og den er happy. Og det,
2: Tenker du på denne låta når du skal ha din avskjedssending?
1: Det er fordi, eller først og fremst, så er jo Kettama veldig viktig for Saktan, synes jeg. Det har vært mye Kettama i Saktan.
2: Mm.
1: Og fordi det er en remix av en gammel trans-klassiker, som også heter Pretty Green Eyes. Og Dama mi har grønne øyne. Det er også viktig. Og for jeg hørte veldig mye på den i Irland.
2: Ja.
1: Og folk spilte den ut og sånt. Og da var jeg sånn, det er så bra.
0: Og hva skjedde i Irland?
1: Jeg ble sammen med Katti. Quite huge.
2: Det er jo veldig, veldig, veldig vakkert.
1: Ja, ikke sant?
2: Og så er det en veldig euforisk låt.
1: Ja, det er dritbra låt.
2: Og du er en euforisk mann, André.
1: Yes!
2: Du er så positiv og glad. Være. Og det er, kanskje du også er litt synonym med låta, på en måte.
1: Ja, ja.
2: Hvis man kan få si det sånn.
1: Det er lov.
0: Jeg føler også
2: det. Og kanskje neste låt er en du også føler deg litt synonym med, hvis man kan få si det selv. Kan være at du kjenner deg igjen, at dette er en stor del av hvem du er. Dette er altså et cover André har gjort. Dette er André sitt videregående prosjekt, så det er bare å lytte og nyte André sitt hjerte. Bare kos dere her på Sankt.

0: Du har nettopp skåret hat-trick og tatt med Liverpool på det store steget inn i en Champions League-finale. Hvilke tanker er det som renner gjennom hodet nå?
1: Nei, det helt utrolig. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det, jeg greier ikke helt å sette ord på det. Men det jeg vet er at det første jeg skal gjøre når jeg kommer hjem, er å skru på flomlys i hvert fall.
0: Er det flomlys? Norges beste sportsradioprogram du hinter til da?
1: Det stemmer. Hver onsdag fra 16 til 17 på Radio Revolt.

0: Wow. Yep. For en intro.
1: Ja, fordi når jeg driver og styrer med masteren min og må simulere ting, så må jeg forholde meg til floating points.
0: Ja. Ja, det det du hører på.
1: Nei, det det jeg må forholde meg til I simuleringen.
0: Oh, ja.
1: Flytende punkter.
0: Oh my god. Oi.
2: Når jeg skriver bachelor I psykologi, så har jeg veldig mye med sawtooth sound wave å gjøre faktisk.
3: Ja. Mm. Oi, kul.
0: Når jeg studerer filosofi, så må jeg ofte referere til en som heter Gautama.
1: Gautama.
0: Gautama.
3: Når jeg skriver bachelor I medievitenskap, så må jeg nevne alle de gangene to var på sending, fordi det medierelatert.
2: Ja. Wow. Det veldig mye, mye greier. Ja. Som må nevnes hele tiden.
0: Føler du, André, at når du ferdig I saken, så kommer du til å ikke få like mye utløp for å prate om elektronisk musikk?
1: Riktig.
0: Som det du har nå?
1: Ja, jeg kommer til å prate hull I huet på de rundt meg, og fortelle dem om elektronisk musikk.
3: Sorry,
1: Carrie. Fortelle dem om nye releases og sånt.
0: Ja. Fordi her jo det en hellig plass, for å gjøre det når som helst.
1: Søvlas. Hvem skal jeg... Dem man må bare
0: liksom, fordi jeg tror alltid at folk synes det kult å høre litt om elektronisk musikk.
1: Men jeg må vite når jeg skal begrense meg, og det vet jeg ikke. Det litt av problemet.
0: Ja,
2: det jeg synes 90% av gangene, eller kanskje 99% når noen nerd på et tema, så det veldig hyggelig å høre om det.
1: Ja.
2: Sånn faktisk.
1: Men det synes du? Alle ikke som deg.
2: Nei, men da synes jeg at folk kan gi et veldig tydelig kroppstegn på at de ikke interessert.
1: Snu seg vekk.
2: Kan du, simulasjon, snakk med meg om et eller
1: annet. Simulering? Jo, jeg sitter hele dagen på skolen og ser på bølger, signaler og sånt. Mm. Og når jeg kommer hjem så ser jeg også på signaler, for da skal jeg se på lydbølger, musikk.
2: Mm. Ok. Hørte dere det? Jeg virket ikke så interessert.
1: Jeg fikk lyst til å gå ut av studiet.
2: Ja, nei. Det bare et eksempel. Det var et veldig dårlig og frekt eksempel, men sånn, man kan jo bare nikke, og da skjønner man veldig fort at sånn, du bryr deg ikke.
1: Ja.
2: Du stiller ikke noen oppfølgingsspørsmål.
1: Ja.
2: Så det kan jo være et litt...
1: Det skal være.
3: Ja. Dating-tips.
1: Ja, det her får jeg dating-tips på lufta, tenkte jeg.
2: Ja, eller elektroniske tips til når du snakker med litt kronisk musikk.
0: Mm.
2: Jeg vet ikke.
0: Du får lage podcast.
1: Jeg kan bli med I Radio Nova.
0: Oh my god. No hate, men ikke gjør det.
1: De har jo fått seg sitt eget elektronika.
3: Har de?
1: Jeg tror det, eller de gjør mixer og sånt.
3: Så flaks at vi Norges beste da.
1: Ja.
2: Det jo veldig, veldig hyggelig.
3: Det flaks.
2: Vi klare for en til låt?
1: Ja.
2: Kanskje du vil utdype enda mer om din kjærlighet?
1: Ja, vi snakket jo om at Skrillex var så utrolig konsistent, og I fjor så kom han ut med et nytt album som heter... Fuck you, Andy Warhol. You think you're... Nei, hæ? Fuck you, Skrillex. Nei,
0: fuck you, Andy Warhol. You think you're Skrillex, but you're not?
1: Eller motsatt. Det kan hende at det motsatt. Samme av det. Det her Voltage, og det egentlig en veldig gammel låt som har vært liksom teasa lenge og sånt, siden Scary Monsters-eraen. Men her den, og den låter nostalgisk.
0: Jeg gleder
3: meg. Jeg gleder meg.
2: Dere får enda mer Skrillex på
1: Voltage.

0: Badadam, badadam, badadam.
1: Badadam.
2: Wow. Jeg blander deres goof så bra.
0: Ja. Ja.
3: Meg pluss André er like goof.
0: Det er en låt, ass, fy faen.
3: Ja. Ja, eller egentlig alle.
0: Ja, det er en goofy låt.
3: Det blir fort goof.
1: Men det er jo det beste, og den sangen treffer jo jævlig.
0: Ja, det er
3: låt. Det er jo faktisk en, som jeg sa i pausen her, skikkelig kul breakbeat-låt. Mm. Og så er det noe med den goofy teksten. På den der jamaicanske,
0: ja, sånn,
3: Caribbean.
0: Ja, Caribbean. Det er litt sånn ja. Flow den. Ja.
3: Det det, og det, da blir det goofy. Og jeg vet ikke ja. Om det er litt diskriminerende å si mot en dialekt, men det er bare noe med, ja. Med den aksangen ja. Oppå en funny. Helt vilt fet ja. Låt. Ja. Som bare blir litt
0: vi var ute på byen, og så hørte vi denne låta, og så sa du, «Åh, André, jeg elsker denne låta!»
3: Hva heter den?
1: Badadam.
0: Badadam.
3: Badadam er helt fantastisk.
1: Herregud. Men det er jo også, kanskje man kan si noe av dine beste kvaliteter, André, er jo din...
0: Badadam.
1: Oh, ja. Ja, det er også,
2: kunnskapen,
1: men din goofyhet
0: ja.
1: Som du har gitt på sending. Yeah. Fordi du har jo en seriøs side ved deg selv når det gjelder at du er så ekstremt god på teknisk og på elektronisk lingo og alt takk. Det der. Men du har en så viktig side av deg selv også med det goofy, oh. som jeg føler har tilført veldig mye til Saktan og til sendingene våre, og også gjort at man ikke tar seg selv så høytidelig ja. Alltid. Ja.
3: Mm.
1: Og det er, skal ikke Saktan være, i hvert fall.
0: Nei.
1: Andre radiokanaler kan ta seg høytidelig, men vi ja. Gjør ikke det.
3: Det er ikke Dagsnyttassen det her,
0: altså. Det er ikke det.
1: Det er det ikke P3.
3: Nei. Oh. Første gang jeg møtte André, så snakket han jo masse om bæsj.
0: Ja, det, ja. Det.
3: På en morsom måte.
0: På en morsom måte, ja. Ja. Så sånn er jeg goofy, jeg bare defaulter til bæsj. Veldig lett.
2: Ja, det, ja.
1: Det føler jeg ikke.
2: Du smiler alltid, liksom. Ja,
0: du, ja. Jeg sier bæsj.
2: Nei,
3: nei, du smiler.
2: Du smiler alltid, det gjør meg så thanks, glad.
1: Ja.
2: Mm. Ja, hver gang
3: du ja, du er en skikkelig gledespreder.
0: Ah, det er fader, ass.
1: Og jeg er veldig glad at du søkte Saktan, og vi hadde jo møttes på lokal
0: stemmer.
1: Før, og det, jeg husker liksom ikke veldig mye om nei. Selve samtalen. Jeg tror vi snakket litt om kanskje elektronisk musikk, og ja. Så spilte, jeg tror vi satt med Weberen og sånn.
0: Og så var vi på Forshow, tror jeg.
1: Ja, ja, jo, ja, det var vi. Det, ja. Ja. Men jeg husker at du hadde med et kamera,
0: ja.
1: Og at,
0: ja, ja, ja.
1: At jeg fikk et bare inntrykk av at du er liksom en sånn perfekt venn å ha i vennengjengen, fordi du bare var så liksom strålende og glad, og du, ja, du var veldig, veldig, veldig flink til å gi et godt førsteinntrykk.
0: Wow.
1: Og det er jo jævlig bra at du søkte, tenker jeg.
0: Shit, ja. Det her var nesten et år før jeg ble med i Søkten. Ja.
1: Det er jo veldig gøy.
0: Gøy, altså.
1: Ja, og jeg føler at... Jeg håper du er like glad som vi er.
0: Jeg er sinnssykt glad for at jeg... Jeg er sykt glad for at jeg søkte, og sykt glad for at jeg ble tatt opp.
1: Ja.
0: Det var... Ja, jeg har hatt 1,5 år. Mm. Det er ikke en lang fartstid, men fy søren for en fartstid, da. Altså.
3: Det har gått så ja. Fort.
0: Ja. Det har gått fort.
3: Ja, det er helt vilt, faktisk.
1: Hva føles det om for dere i forhold til tid? Jeg føler det har gått sånn... Et halvt år, mer sånn, ja. Så det har gått så fort.
0: Eller liksom sommerferien og sånt, det har jo liksom brutt opp i liksom deler.
1: Ja, det er
0: men
1: sant.
0: Men det har fortsatt gått veldig fort.
3: Mm.
1: Ja.
3: Vi bruker jo hele studietiden vår, når vi først studerer og ikke har ferie, på å være sammen 1-2 ganger i uken.
0: Ja.
1: Mm.
3: Det er helt vilt mange timer
0: ja.
3: Å henge sammen.
0: Det er det. Liksom.
1: Eller 3 til og med.
0: Ja, det er liksom, vi ser hverandre litt her og der, og det er alltid ja. Noe som skal fikses, for det er jo mye rundt. Mye rundt radioen også. Mm. Det er liksom sosiale arrangementer vi har. Men så er det også liksom mandagsmøter, og det er kjøring av ting frem og tilbake.
3: Mm.
0: Ja. Det er, eller noen gig vi skal spille. Det er alltid et eller annet som er viktig.
3: Mm. Ja. Og det er jo et veldig interessant kristningspunkt med frivillig verv, fordi da må du på en måte holde deg saklig og seriøs med de du er med.
0: Ja.
3: Mm. Men igjen så er det frivillig, så hater du det, så kan du dra. Du kan slutte.
0: Ja.
1: Ja.
3: Og vi er jo alle her fortsatt.
0: Og jeg slutter jo fordi jeg hater det åpenbart. Det er derfor jeg stikker.
3: Men det er liksom et sånn type arrangement hvor du ikke er arrangement, men ja, hvor du, det er ingenting som tvinger deg til å bli en bortsett fra egen vilje til å fortsette. Da.
0: Mm. Ja.
3: Og dere har i hvert fall gjort det sånn at jeg har lyst til å fortsette hele tiden.
0: Det er så bra.
3: Og ja, nå ble det jo litt i aldre, da, men bare sånn, at man skaper liksom det vervet sammen. Det er liksom ikke et soloprosjekt, og det er også sånn, et litt vanskelig sosialt prosjekt samtidig, siden man så mye sammen, og du kan ikke alltid behandle de, eller dine liksom, kollegaer som om de dine nærmeste venner, fordi man skal også holde seg seriøst.
1: Liksom. Ja, og man skal være fornøyd med det man produserer.
0: Vi skal jo lage radio. Ja.
3: Og alle dere så flinke på å bare holde den balansen gående, liksom.
0: Hell yeah.
1: Det du også.
0: Hell yeah.
1: Og det jo kanskje det jeg føler gjør Satan så bra.
3: Ja.
1: At vi veldig gode venner, og samtidig kan si fra til hverandre om ting, vi kan si den låta der var ræva, eller vi kan liksom, alt funker, glir veldig bra.
0: Ja, det sant.
1: Og nå tenker jeg har lyst til å høre neste låt, for den din, André.
0: Oh yeah, det faktisk Calvin Harrison låt, for å være helt precis. I'm Not Alone, det en 2019-edit, men den egentlig fra 2009.
1: Oi.
0: Så han laget en ny versjon av den.
3: Kult.
1: Nesten sånn remastered, eller ja, er det en forskjell?
0: Ja, det en forskjell. Det en tydelig forskjell. Litt sånn arrangering og sånt.
1: Kult. Skal vi høre?
0: Oh yeah.
3: Ja, så
1: dere får I'm Not Alone med Calvin Harris på Salt.

0: Wow.
1: Jeg ble litt emosjonell.
0: Calvin Harris does it again, altså.
1: Nå er det siste låt noensinne, nesten.
2: Ja. Oi. Vi er snart på slutten,
0: altså. Jeg aner ikke hva den siste låten er.
2: Nei, det gjør du ikke. Vi kommer til det snart.
0: Vi kommer til det etter hvert.
2: Jeg tenker jo bare...
0: Shit.
2: Hva mer er det å si om André? Det er jo veldig mye, og jeg skal ta en liten intro til min låt senere.
0: Ja.
2: Fordi vi har litt god tid. Men jeg kan spørre deg, hva er det du føler at du kommer til å huske best? Kanskje både av hva Sagtan har gjort profesjonelt, og også kanskje sosialt? Eller?
0: Mm. Det jeg kommer til å huske best med Sagtan er at jeg har hatt muligheten til å ha så gode musikkvenner.
2: Mm.
0: Det har betydd mye for meg. Å ha liksom, fordi jeg har veldig gode venner i klassen, don't get me wrong. Dere er kjempefine, dere også. Men dere kan ikke elektronisk musikk, og da er det ikke like gøy å nøle musikk med dere.
2: Nei.
0: Så jeg synes det har vært, jeg har satt veldig pris på å liksom ha venner jeg bare kan snakke med musikk om.
2: Mm.
0: Og vise låter til, og vi har også spilt mye sets sammen.
2: Yeah.
0: Vi har DJ-gigs, blant annet på klubben, som var dritgøy. Og dere spiller så mye kul musikk som jeg ikke har hørt før.
2: Mm.
0: Og da blir jeg sånn, ah, fy fader ass, det er så nice å ha venner som kan gi meg god musikk.
1: Mm.
0: Så jeg tror det er liksom det beste.
2: Det er veldig hyggelig.
1: Ja. Right back.
2: Ditto.
0: Mm, ja.
2: Det er jo det beste. Noe
0: det er et annet type vennskap. Det er et vennskap som liksom er knyttet med musikken.
2: Mm. Ja. Ja, jeg er helt enig. Det er vakkert sagt.
0: Ja, takk.
2: Og det føler jeg også at du har vært så utrolig viktig for det sosiale. Sånn, du har hostet så utallig mange ting.
0: Ja.
2: og du har hatt middager, og du har virkelig på en måte innsja til å gjøre Sagtan enda bedre sosialt.
0: Oh, thank you. Tusen takk.
2: Det kommer jeg til å huske veldig mye med deg.
0: Oh.
1: Jeg og baderom, og alltid en åpen dør, på en måte.
2: Absolutt.
1: Både liksom inntil der hvor du faktisk bor, men også inntil en samtale, eller bare ja, for liksom prate ut om ting, som enten om det er elektronisk musikk, eller om det er hva som helst annet, og du er veldig pedagogisk på en måte.
0: Oh my god, det har jeg faktisk ikke hørt før, at det er pedagogisk.
1: Du er det, du er veldig flink til å forklare ting, og du er onkelen min.
0: Oh yeah, onkel Snell.
1: Jeg kan ikke si det på en annen måte, og du har hjulpet meg så mye med min reise inn i elektronisk musikk, og særlig DJing, og lånt meg så mye utstyr, og skikkelig liksom fiksa, og jeg har satt veldig, veldig stor pris på det, liksom. Jeg lurer på hvor jeg hadde vært hvis det ikke var for all hjelpen.
2: Ja.
3: Og jeg har satt så pris på liksom energien din,
0: ja.
3: For jeg føler jeg er veldig sånn energifull person, og det har vært så nice å ha liksom en som er liksom ah, oh, yes, jeg var
0: engasjert.
3: Jeg synes det er så, det er veldig vakkert.
2: Det er utrolig, utrolig vakkert. Og denne låta her, den tok du med på vår vinterspesial, eller når vi snakket om låter som får oss gjennom vinteren, og den heter Tapas av Denim Audio.
0: Ja.
2: Og for meg, grunnen til at jeg tok med denne, er for det første at jeg digget den, og jeg var ikke på sett i spørsmålene. Og du snakket veldig kult om låta på sending, som gjorde at jeg ble sånn, herregud, jævlig fet låt. I tillegg så hadde vi med din kjæreste på sendingen.
0: Stemmer.
2: Og for meg har denne låta blitt litt sånn symbol for kanskje deg i Sagtan og hva du har bidratt. Fordi du har også introdusert oss til så mange andre enn bare deg selv. Og så mange gode venner. Og jeg bare, du har vært så viktig for oss, André. Det håper jeg virkelig at du vet.
0: Oh my god.
2: Og nå går vi jo.
0: Hva er det, ha den?
1: Ja, jeg vil gjerne si, det er jo Andres sending, men jeg vil jo si takk til alle tre.
0: Ja.
1: For et helt sykt bra 1,5 år med alle sammen, og jeg kommer til å samle dere så mye.
0: Du får jo Atle tilbake da.
1: Jeg får Atle tilbake.
0: Han hører på.
1: Ja, men Atle vet at jeg er
0: glad. Okay,
1: men det blir skikkelig et tomrom uten dere, og dere vet ikke hva dere bidrar. Både til liksom selve Sagtan og radioen, men også til meg personlig, og så mye kjærlighet og trygghet og bra musikk og bare ordentlig, ordentlig spesielt vennskap, så jeg har gjort sånn så mye, og jeg er kjempeglad i dere og ønsker dere en så fin reise videre.

0: Det jeg skal gjøre. Så oh tusen God. Takk.
1: Tusen takk.
2: Takk
3: for at du sa det. Det var jo
1: oh my God.
3: Veldig hyggelig.
1: Nå gråter alle i studiet her.
3: Ja. Nei, herregud, vi er ferdige.
1: Vi er ferdige.
3: Takk, André. Takk til alle.
1: Takk til alle sammen.
3: Og vi ses sometime.
1: Sometime.
3: Ha det.
2: Ha det.
3: Ja. Ha det.

0: Flomlys, Radio Revolt, med sport.
1: Vi har sittet her og ventet I år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
2: Hella!
3: Hey. Hella!
2: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
3: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
2: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Så vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skrive på.
3: Jeg tuller.
2: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men I dag vi klare for en ny dag. Og vi alle tre igjen.
3: Det vi.
2: I studio.
4: Joho!
2: Hvem det? Alex?
4: Alex.
3: Kristine.
2: Og Yngvild, som meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
3: Ja.
2: Og mangel. Alex har vært på ferie da. Vil du fortelle litt?
4: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
3: Ja.
4: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
3: Ikke?
4: Nei, det var typ sånn, det var sånn 20 grader typ. Og så var det overskyet
2: et par dager. 27? Nei,
4: ikke 27. Det hadde vært, det ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var fortsatt mye varmere enn her da.
3: Ja.
4: Men så, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
2: Ja, det var ganske digg her altså.
3: Ja, det var veldig nice.
4: Mm. Men så var det all inclusive, og det var digre. Uendelig med mat og drikke, kan man komme og be om.
2: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all inclusive-en.
4: Ja, det var noe sånn 4000.
2: For flyreisen også, det jo helt...
4: Men pro-tip å bruke sånn reisetid, nei, restplass.
2: Mm.
4: Ja. For det finnes sånn nettsider der, som legger ut masse sånn restplasser. For det jo ikke, det jo det vi merket når vi var der nede, det var at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ det eneste på hotellet.
2: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje?
4: Nei, 10. april I Tyrkia. Det jo mørkt der klokken 7, men da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der I boblejakken når solen gikk ned.
3: Hæ?
4: Åja.
2: Mm. Hva det beste med reisene?
4: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
2: Ja.
4: Det var alt. Det var, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, å fy faen, dette her kommer ikke til å være, hvis det skal være sånn her. Altså ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjedelig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
3: Det bra. Hvor mange øl har du drukket?
4: Oi. Jeg vet ikke, jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var mye, tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikke og bare sånn, kom igjen nå! Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt I hodet hver morgen. Så,
3: en ferie å huske.
4: En ferie å huske, ja. Sånt. Så, nei, det ble ikke så mange, det ble jo en del da, det jo gratis. Så,
2: det jo dritskill da.
4: Ja, det var det.
2: Det lett å gå på en smell, men det bra du klarer å holde deg.
4: Ja, ja. Det
2: eller er det bra? Ja,
4: det bra? Det bra. Mm. Det vil si det bra.
3: Så jeg har også drukket mye øl I helgen.
4: Nice.
3: Ja. Ja. Jeg var, vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen, og så var jeg bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk med, når man går ut med parikk på byen, altså.
2: Ja, det... stygge blikk, eller litt mer sånn, hva faen?
3: Det var en jente som sa, som så meg liksom der under jeg, som var sånn, hva faen?
4: Men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
3: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
2: Hvor nærmere snakker vi? Snakker
3: vi liksom? Ja, jeg hadde vært sånn, ja. Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul. Og det var en gutt som går bort til meg og sa sånn, du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så han sa, du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk tydeligvis.
2: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
3: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
4: Men det gøy at du nevner, for du vet når vi reiser ned til Tyrkia, så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som alle skulle gå med.
3: Ja, det gøy.
4: Ja. Og da, men vi tenkte I starten, når vi først kom ned, det ikke sånn tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre hvis vi kommer oss med på flyet.
3: Ja.
4: Men han ene kjøpte til den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. Det sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn der hul singlet. Så du så liksom, du så. Det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
3: Hva hadde du på deg da?
4: Nei, jeg fikk en sånn, jeg fikk den verdens styggeste. For den var sånn, den var bare, den, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med.
3: Mm.
4: Men, og uronisk gått med.
3: Ja.
4: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
3: Ja.
4: Noen så det var en sånn der...
2: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
4: Ja, for det ser ikke ut som en kødda. Så det var ganske bra. Det var sånn honklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette her er jo bare et honkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt.
3: Åh, ja. Det er veldig.
4: Men det var så morsomt.
2: Mm.
4: Ja, å gå gjennom security og passkontroll.
2: Skal jeg gjøre neste gang vi drar på ferie?
4: Ja, gjør det. Det anbefales veldig.
3: Mm.
4: Der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på det, så
3: var det
4: kjempe.
2: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye oppsummert. Vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj med meg og Kristine. Gikk veldig bra.
3: Ja.
2: Radioen som har hatt underholdning, rett og slett, på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt... størst helg.
4: Men kanskje dere... Jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
2: Oi. Vi var... Vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig... Hva skal man si?
3: Politisk ukorrekt,
2: ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
4: Ja.
2: Ja. Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
4: Nei, den sier jeg.
2: Men det var en hel, på en måte, en hel kveld på byen da, som var tema.
4: Ja, det er gøy da. Mm. Det er gøy.
2: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarlgutten sin, heter den, av Vilde Bjørg. Ja.

0: Innkommende signal på nødsituasjonskanalen.
1: Hallo? Kan du høre meg? Dette er Apollo 69. Vi har nettopp opprettet første kontakt med romvesener her ute i verdensrommet. De snakker ikke så mye norsk, men det er en merkelig sans for humor. Men de insisterer på at radioprogrammet Direktivet fra kontrollorganet er et vitenskapelig radioprogram. Jeg var inne og hørte litt, men det er jo et humorradioprogram, laget av romvesener med stort fokus på improvisasjon, ordspill, kverulerende spørsmål, karakterer og falske reklamer. Ja, direktivet fra kontrollorganet heter det, ja. Ja. Nei, men de sier at de skal sprenge oss hvis vi ikke aksepterer det. Kan vi få noen vitenskapsfolk på det her? Liksom, kan de, ja. Nei, Houston, nå tar de over.
0: Direktivet fra kontrollorganet. Søndager klokken 4-5. Spotify, Apple Podcast. Direktiver fra kontrollorganet. Yippie!

0: Hallo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo. Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne I en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi I stedet da fått inn to erstatninger her I studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja. Jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: ja. Her. Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion, ja.
2: Ja, og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler ja. Her. Berit og Jon Stadion.
3: Ja. Stemmer.
2: Mm. Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre.
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det gøy for enkelte mennesker I samfunnet, så det ikke så gøy for alle menneskene I samfunnet.
2: Ja, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Mm. Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen I USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi I Norge, vi havner bakpå. Og det betyr det da at når kampen kommer halvveis inn I omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge har følt med på fotball I Norge.
1: Jon, nå må, ikke sant, ja. Nå må vi ikke bli for engasjert med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Mm. Jeg med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intox-pasienter og fall- og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol en viktig driver for både vold I nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette jo et veldig, veldig godt poeng, Berit.
3: Tusen takk.
1: Mm, og nå skal du få snakke,
2: ja.
1: Jon.
2: Ok, endelig. Tingen dette problemet som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevillingen. Det skjer uansett I samfunnet. Det ikke, jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
3: Nei.
2: Ikke sant?
3: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Dette snakk om en liten periode I Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økte skader.
2: Nei.
1: Når du drikker alkohol.
2: Jeg har ikke merket noe sånt. Det tull.
3: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det fordi jeg lagde IKEA-kommode, snubla I kommoden.
3: Nå lukter det også litt sånn.
2: Det parfymen min.
3: Nei. Det lukter sprit.
2: Ja, spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
1: Hva det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva det som samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser det, har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Mm. Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft I tribunet. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det derfor det jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
3: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Du seksuelt aktiv?
2: Dette har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt... Dette usaklig. Nei! Dette usaklig.
3: Jeg, jeg, jeg bare tenker, kan det enn at du litt redd for ikke få med den hjem fra
2: byen? Du, du begynner å tære inn på området. Du bør passe deg. Her er det snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du ikke gå hjem. Ikke sant?
1: Så er det jo også interessant dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det er realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
2: Ja, det er fotball. Det er gøy. Alle ser på VM. Uansett, vi rykker, altså nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen, og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen da være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
3: Alt jeg har å si er at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det er en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Jeg skjønner det veldig godt. Det er to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, det er, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
2: Greit.
1: Det er et veldig takk, viktig perspektiv for dere begge.
2: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Da er vi over på låt, og det er What's a Girl to Do in 25 av HIKI.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere som jeg skal lese høyt.
4: Okay.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Ok, hovedperson, Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Det er første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stopp og hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikere å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope, går det bra?
4: Så ja.
3: Veldig. Jeg er ikke ferdig. Nei. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Altså, humor er jo C. Tenker jeg.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Så du går langs, se for deg. Du går langs gaten, du ligger fyr i... halvveis inn hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Går det bra? Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Han skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja. Eller hvis han sa nei.
1: Hvis han sa ja, så kan han stikke videre. Men, og det er jo...
4: Hvis nei da. Nei, da går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten nei. Ingen.
4: Det går ikke bra.
1: Nei.
4: Hvis du driter, så går ikke det bra.
3: Ok, nei. Så dere går for C?
4: Ja, går for C.
1: Altså,
4: jeg går for C.
1: Ja, jeg tror jeg skal...
3: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig, B. bli litt til, men drikke vann, eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
4: Hva var B.? Drikke vann?
3: Drikke vann, ja, bli.
1: Men hvor jobber han?
4: Ja, ta B.
1: Hvor, hvor jobber han?
3: Han jobber... Han jobber på sykehjem.
4: Oi, ok.
1: Da...
4: Hvor tidlig er vakten? Nå må du legge
3: den
4: inn her.
3: Den er 7:30.
1: Og klokka er nå?
3: Men i helvete da!
4: Ufullstendig case.
3: Den er 12:30.
4: 12:30, oi.
1: Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det er da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
4: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
1: Mm. Tenker B.
4: Ja, jeg tenker også B da.
1: Okay. Så lenge han er edre på jobb, så skal det, og får noen timer søvn. Mm-hmm.
4: Det er mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn sånn hjemme.
3: Det er bra.
4: For det er uansett uansett.
3: Da går vi videre. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun er hyggelig, litt flørtete og veldig full. Mm. Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina. Det hørtes jo ikke
4: helt. Det var så helt kjipt.
1: De driver og skjeier litt ut på kantene.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei for han ikke vil havne i en situasjon der han må ta ansvar for noen som er for beruset.
1: Oi, jeg må ha de tre en gang til.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn og overlate ansvaret. Eller si nei for han ikke vil havne i en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
4: Oi, det var litt vanskelig, synes jeg.
1: Jeg synes det er flere riktige valg her, da. Det er jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
4: Ja, det er sant.
3: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
1: Jeg sier hente venn, ja, bare fordi at venner ofte har mer kontroll. Ja, hente venn.
4: Da får du bli.
3: Ja, fint.
1: Ja, se på kampen.
4: Se på kampen.
3: Ute på gata er stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter bort I en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi, en statue for Norge.
4: Hva I alle dager
3: Nei, chatter, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber I ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner I oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A, fortsette festen og ignorere det? B, dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C, prøve å roe ned vennene sine som allerede på vei til neste bar?
4: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansjobben til sin nevø om at det hektisk på jobb? Det sånn snapper jeg aldri fått I hvert fall.
3: Nå må vi bare leve oss inn I scenario her.
4: Ja, chat-GPT-venn.
1: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
4: Han skal være main character,
1: ja. Gjøre flere uroprogrammer.
3: Ok. Da går vi for siste her. Klokken 03.15. Sander står med kebab I hånden og ser en taxikø som nesten 200 meter lang. Han sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus. Kom nå! Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger I morgen, men også FOMO. Skal han A, dra hjem, spise kebaben I fred og være stolt av seg selv, B, dra på etterfest, men holde seg edru, eller C, dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
1: Han må faen komme seg hjem nå, har han sagt at han skal komme seg hjem på alle
4: Jeg tror vi glemte litt at den kampen var jo ferdig for lenge siden
1: Og så skal han på jobb I morgen
4: Ja, han skal på jobb Nå må han hjem, nå han ferdig
3: Ja, nå han ferdig Ja, men så fint Da var casen ferdig
1: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien Nå prøver å forklare oss da jo at det baksider ved skjenkebevilling Over klokka tre Nå var det egentlig ikke klokka tre før på siste case da
3: Nei, det sant det
1: Men det jo en vanskelig debatt, som man absolutt kan diskutere lenge.
3: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
1: Det veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, Fit Brenn, spiller av Pikachu.

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren blir på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftepilla.
3: Ja!
1: Be a slut, be a whore, and drink a lot.
3: Your words, not mine. Yeah.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politiet og helsevesenet, Nei. Det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kos deg.
3: Ja, det er viktig.
1: Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen helgen, faktisk.
2: Hæ? Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei.

0: Nå må du gå hjem.
1: Da bare vet du hva jeg gjorde. Snudde jeg meg rundt av meg
2: sånn. Du ikke dette på innsjekk.
0: Ja, det sant det burde du sagt. Faen, det gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg bare er sånn, en bort!
0: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen, ikke ha på parikk.
2: Men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er veldig bra.
1: Takk.
0: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Når det er skjenkebibling. Jeg er ikke si det ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle er jo på Norge da.
1: Og hvis de ikke gjør det, så kan du.
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning i hvert fall, for det er dårlig idé å yppe med andre.
0: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så skjønner du, hvorfor jublet dere ikke like høyt når de skårte?
0: Det skal i hvert fall være 100 decibel i denne barn her når Norge skårer. Hallo! Sånn ser det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja, det er sant.
0: Nei, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær snill og grei.
2: Koster dere sammen med på VM. Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men Nei. Det er sendingen om VM.
0: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av

0: Hvem du I dag av Haim Idol?
1: Bengen.
0: Boom.
2: Fy faen.
0: Jeg ble litt anpusten I et ansa.
2: Det en helt crazy låt. Ja, Føssa indie rock, som Norge har mye av, men Norge har mye ræl av. Og det her absolutt ikke ræl. Det her sånn det skal gjøres.
3: Ja. Det så bråkete, og det så mye distortion og sånn, men de bare nailer det liksom.
2: Ja, det men det oversiktlig bråk. Ja. Og energisk som faen.
3: Ja.
0: Jeg synes albumet har minnet meg mye om ILO, som litt funny, fordi de jo egentlig sånn, har røtter I punk. Men så har de sånn, den der goofy, lette tilnærmingen på det.
2: Ja, absolutt. Og det noe med så ukonvensjonelle sangstrukturer også, som gjør at, det, jeg kalte det litt artsy I starten, det ikke art rock by any means, men det liksom, det går fra liksom en føssa ut psyche-gitar-solo til et sånn 10 sekunders tromme-punk-break til en sånn stor koring. Ja. Så det sånn litt ukonvensjonelt hvordan de gjør det, men det, låter, det funker så bra, og det låter dritkult, og det energisk.
4: Ja. Mm. Og I forhold til mye annen norsk indie-rock, som ofte kanskje følger en oppskrift litt mer, både på sound og på oppbygging på låtene, da. Så bryter jo dette her veldig med det. På en veldig bra måte.
2: Ja. Det her sommermusikk for meg.
4: Ja.
2: Jeg husker sommeren for to sommer siden, eller, forrige så hadde Hudkreftsgruppe et album, og da gikk jeg hørt på det hele sommeren, og det her tror jeg blir det sommeralbumet. For jeg hørte på når det kom, så var jeg sånn, ah, det her dritbra. Og så la jeg det litt fra meg, og så hørte jeg på det igjen nå som det har blitt sol, og så jeg sånn, ah, fuck, det albumet her dritbra, man!
0: Ingen vår, altså.
2: Ingen vår, bare sommer.
0: Vi har...
2: ok, jo! Oi! Den grei!
0: Okay.
2: Jeg skal holde kjeft.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Ja.
2: Oi, nå flyr det ting. Bare vegg imellom seg.
0: Vi skal høre mer bra musikk.
2: Hell yeah, fra Trondheim.
0: Fra Trondheim. Feleren slapp også album.
4: Det var vel I slutten av mars, tror jeg. Singlene begynte å komme tidlig på våren. Jeg tror det kom I slutten av mars. Og så albumet, altså.
2: Ja, ja de begynte å slippe låter I fjor også, hvis jeg ikke husker.
4: Jo, ja, og så kom, jeg tror det kom en før jul, en I sånn januar, februar, og en I starten av mars.
3: Et album med 5 låter eller noe sånt, 6 låter.
2: Ja, Jora heter det. LJ. 7 låter, 40 min.
4: Ja.
3: Ja.
2: Mye inspirasjon fra, altså det jo postrock, vil jeg si. Lange låter. Mye atmosfærisk. Henter inn en del shoegaze-elementer. Samuel, vokalist og gitarrist, jo en shoegazer at heart. Men også det kule med Feleren jo folkemusikkpreget deres. Og altså, vi har hatt en diskusjon her 1000 ganger, gir du ikke han igjen. Jeg synes jo det vanligvis litt lame, men jeg synes Feleren får det til så
4: jævlig
2: bra. Og de gjør det på den måten jeg skulle ønske flere folk gjorde det på.
0: Hvordan da?
2: At de spiller med folkemusikkpreget, de bruker skalaen, de bruker mye lydisk skala, bruker den litt den måten å synge på I ny og ned, og det naturlige på en måte preget over hele greia. Og det det som gjør det folkemusikkinspirert ikke bare, her har vi en rocklåt, putt på en fela
0: Jeg synes også det gøy at de liksom hele låten ikke folkemusikk, men de liksom smekker inn litt sånn folkemusikk-rytmer
2: danser rytmer fra folkemusikken også
3: det kanskje mer at de har en folkemusikk-låt og så gjør de den mer rockete I stedet for motsatt at de har en rocklåt og gjør den mer folkemusikkete
2: ja, kanskje
4: ja Det tror jeg også.
2: For jeg føler det så mange som bare sånn, her har vi en rocklåt, og bare kan noen spille Hardingfele på den låten, så derfor det blir veldig kul. Og så det bare jævlig corny.
3: Jeg ser hva du mener der, selv om jeg litt uenig med de låteksemplene du har til det. Men den diskusjonen kan vi ta en annen gang.
2: Nei, det skal vi drite I det, for jeg har
4: ikke det. Ja, jeg skal glemme det.
2: Ja. I hvert fall, spilleren dritbra.
4: Ja, og dritbra live. Se de live.
2: Ja, absolutt. Jeg har ikke fått sett det live enda, men jeg har veldig lyst.
0: Kan bekrefte, dritbra live. Dere får Velora av Feleren her I Postbrus kollektivet.

0: Voss Blues kollektivet.
1: Dere hører på Voss Blues kollektivet, og vi hørte nettopp Velora av Fjelleren.
2: Velora.
1: Velora. Det tror jeg egentlig norsk da, men ok.
3: Velora. Aner
1: ikke hva det betyr det.
2: Velora.
4: Velora.
3: Så jeg generelt usikker på hva noe av det de skriver om er. Kjenner ikke at noen tar det, jeg. Har ikke noen på Adeland. Men tøft låter det.
2: Ja. Jævlig bra.
4: Men hvorfor bruker du to prikker og hva annet er det fra Trondheim?
2: Vet ikke.
4: En av de store
3: gåtene. Ikke still spørsmål du ikke vil svare på.
2: Det er indie, det er indie, det er indie.
4: Det er
3: som at Wet Bandit Pilots bruker ø.
2: Ja. Tøp.
4: Ja. Monster bruker ø. Ja.
1: Men vi har klart fått et godt eksempel på deres folkeinnslag i en fessa rocka drakt.
3: Hell yeah.
4: La meg lese opp noe de har skrevet om seg selv, eller som Trondheim Calling skrev om de. Fjelleren er opplevelsen av tåken mellom trærne, og sola som jager den bort.
2: Yeah.
3: Ja, jeg kan, altså sånn, de er jo, når du hører musikken, du blir veldig tatt med på en reise.
2: Mm.
3: Så jeg føler den jo.
2: Inn i skogen.
3: Jeg feiler den jo.
2: Jeg feiler den.
3: Eller,
2: jeg skjønte. Jeg
3: skjønte feil. Du, feilte du.
2: Ja.
3: Hey, I'm trying.
4: Yeah. Jeg synes det var gøy. Jeg
3: får lite creds for
2: kroksessen.
3: Ja,
2: sorry. Det er noe som skjer i magen min når du sier sånn drukk. Det bare vrir seg.
3: Damn.
2: Damn.
3: Men dere har jo sett Fjelleren live. Vi har ikke fått tid. Altså, første gang de spilte på Verstehallen, så skulle jo vi dra Kaja, og så hadde jeg meg heftig feber. Og så hadde du sendt meg masse videoer, og er sånn, hvorfor er ikke du der? Og så var jeg sånn, shut the fuck up, hvorfor er ikke jeg der?
2: Jeg tror jeg ordrett skrev Ed Sheeran spiller Shoegaze, hvorfor er ikke du her?
3: Ja, ikke sant.
2: Fordi han vokalisten egentlig ikke ligner så mye, men den kvelden så bestemte jeg meg for at han likte
3: på Ed Sheeran. Du hadde vel et par enheter innom
2: bort. Et par enheter. Ja. Jeg satte på calling.
3: Ja, for der fikk jeg ikke sett dem heller, nei. På grunn av diverse oppdrag.
2: Mm, det var også jævlig kult. Det var på den der, hva heter den?
3: Frulungrens?
2: Ja, den som er nede, en sånn trapp, og så bare et minirom.
3: Ja.
2: Ja, det var veldig kult. Det var helt stappafullt og sånn svett og bråkete. Jeg hørte ingen annen ting enn musikken.
3: Åh, digg. Det høres som den, det er den musikken her trenger.
2: Mm.
3: Et rom hvor du ikke hører noe annet. Du hører ikke alle de drittbransjefolka på calling som står og prater om, det ikke verdt å signere kanskje? Eller skal vi ta en øl før vi ser neste band?
2: Og jeg var der alene også. Det var skikkelig kult. Det var, se de, alene.
3: Yeah.
1: Er det sånn musikkanmelder som står bak og sier sånt?
3: Ja, på calling, ja. Det er fullt av bransjefolk som bare står der og er sånn, høre litt grann på noen band, og så står de bare og prater litt, og så bestemmer de seg om om det er kult, og de burde ha noe med de gjør eller ikke. Også.
2: Det
3: er derfor calling er litt... Jeg elsker calling.
2: Det er derfor det finnes. Men
1: det er jo bra på noen måter at de er der. Men...
3: Ja, absolutt, herregud. Det er bare litt irriterende når du er publikum, og så kommer du litt sent til et band du har veldig lyst til å se.
2: Ja.
3: Og så må du stå med to kalla dudes i dress, som bare skal snakke om aksjer.
1: Og de står og snakker og hører ikke på.
3: Ja.
1: Oh, ja.
3: That's the problem. Ikke at de er der, det er bra de er der, men de kan høre litt mer på musikken og holde mer kjeft. Men det er en generell pekepinn til Trondheims publikum på konsert. Spesielt samfunnet.
1: Todd Terje publikummet helga nå.
3: Storsalscrowd er alltid ræv.
1: Mm. Vil hjem og gråte, liksom.
3: Mm-hmm.
1: Tenk å stå... Altså, nei.
2: For det første, hvis du har brukt penger på en konsert, hvorfor har du lyst til å bare stå og snakke da?
4: Hvis du har brukt liksom 1 million kroner på en
1: gang. Jeg har begynt å si fra, jeg sier sånn, hvis dere skal prate, kan dere ikke gå litt lenger bak og prate?
3: Men bra segway, fordi Todd Terje, Elektrosamf, Erik sa, hvis du har brukt 1 million kroner på billett, hva er det vi skal høre på?
2: Vi skal høre på noen som bruker mange millioner kroner.
3: Noen som har 1 million, Gustav, 1 million, Gustav 1000 skal vi høre på. Og det er jo Elektrosamf, elektronisk musikk, elektronisk pop. Let's fucking get it, vi er på en roll her i dag. Gustav 1000 slapp album Lørdagsgutt tidligere i år. Dritkult slampoesi / elektropop / tekno greier. Anbefaler absolutt alle sjekket hvis du ikke har gjort allerede. Vi kan gi den en smakebit før vi sier mer. Vi kan høre på Million fra Gustav 1000.

0: Million av Gustav, tusen her i Postpluss-kollektivet.
1: Det var den, jeg tenkte på, hvilken låt var det som sluttet så brått? Husker dere jeg sa det før sending? Ja. Det var denne. Så litt brå slutt. Men med absolutt en av de mest catchy låtene dette semesteret, er du enig?
2: Ja, og det litt rart også, fordi det albumet ikke catchy. Mye av de tidligere singlene til Gustav Tusen mye mer catchy, men på albumet har de lent mye mer inn i den slam-poesi-fortellerstemme-greia.
3: Ja, for de er egentlig musikk. To, ikke sant?
2: Ja, det er en produsent.
3: Gustav og Tusen.
2: Ja. Det er Gustav, og så er det en som heter Ulvar, som er produsent og gitarrist.
3: Ja, ok.
0: Kult. Hvordan er de rolig, hva var det du sa, slam-poesi?
2: Ja, ikke... altså bare ikke catchy refreng, bare de snakkedelene på en måte. Ja.
3: Og de bare liksom roper sånn...
2: Ja.
0: I haven't heard.
2: Mm. Du hørte det jo nå.
0: Ja.
2: Så som versene på den låten her, bare gjennom hele.
1: Ja.
2: Mer eller mindre. Ikke like catchy, det er mer catchy elementer. Mm. Men mye bra tekst, veldig undervurdert tekstforfatter. Mm. Det er pakket inn et køddent lag, men det er veldig bra skrevet. Og det er mange lag.
1: Jeg husker du har fortalt om det før, at hvis du faktisk hører etter på hva de sier, så er det faktisk litt dybde her.
2: Så kommer du til å le og tenke, å nei, hvorfor le? Og så var det noe, du sa noe jeg ikke helt likte der. Sånn, han tar deg litt på senga iblant med litt sånne ubehagelige faktaer. Men sånn ting du ikke gjerne vil innse om deg selv. Og,
0: sånn som venn dine kaller cola for feit cola.
2: For eksempel.
0: Ja,
2: men vi har bare en låt igjen før vi går til pause, eller promo break.
0: Promo break.
2: En av de låtene som har fengt meg mest dette semesteret, som heter Coralhead, som slapp en EP, og der er det en låt som heter Walking By, som er bare helt nydelig trip-hop, dream-pop. Hun er vel fra Bergen, men Oslo-basert. Ja.
1: She, I don't know.
2: Vi ser på deg, bergenser.
3: She, I don't know.
1: Jeg kan ikke høre på engelske hunde
0: som snakker bergens.
2: Det var derfor vi har ansatt han.
0: Ja.
2: Nei, men Coral er i hvert fall en helt nydelig stemme, og skriver veldig vakre, veldig sånn drøsige låter.
1: Så sant, så sant.
2: Ja, dere får høre Walking By av Coralhead her i PPK.

0: Revolt. Are we alone?
1: E is equal mc square, in which energy is put equal to mass.
2: If we remain confined to planet Earth, sooner or later we will destroy ourselves.
3: So it is, you cannot claim that there wasn't a Big Bang, because you can see it.
4: Now I am become death, the destroyer of the world.
5: Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off.
6: How can you not be interested in physics? I mean, we're only talking about the universe.
7: There are roughly 2 trillion galaxies. 2 trillion.
6: Is it possible to exceed the speed of light? And the answer is yes.
8: I view the goal of science, one of the beauties of science, is each of them forces us to reassess our place in the cosmos.
9: Dette og mye mer kan du høre hos oss på Urørt Vitenskap på tirsdager mellom 5 og 6 på Radio Revolt.
10: That's why science is so good, because it works.
11: Vi tar følge dere hører på
12: Kollektivet.
13: Dere hørte Walking By av Coralhead nå i stad her i Postbrukskollektivet.
14: Nå i stad.
13: Jeg var sånn, å, adressere pausen.
14: Ja.
15: Ja. Utrolig fin låt. Og hun deler jeg bete med merke i noe. Jeg har jo hørt på den låten her en del. Men hun bare synger så som hun ligger i sengen, nesten.
13: Altså, mm. Sånn dagdrømmende
15: i sengen. Det er så avslappet, ja.
13: Mm.
15: Og hun bare, ja.
16: Eller sånn i et basseng, eller noe?
15: Ja, det er et eller annet.
16: I vannseng.
15: I vannseng, ja. Dette er best of both for
16: us. Coralhead, vannsengmusikk.
13: Mm. Ja, enig.
15: Var ikke noe annet vi beskrev som vannsengmusikk? Hva var det for noe?
13: Oi. Kan vi ha vannsengmusikksending?
14: Ja.
15: Jeg tror vi har en,
16: Suki Waterhouse.
15: Jeg tror vi har en episode som heter vannsengmusikk, eller noe sånt.
16: Det kan godt hende. Ikke gi meg en sjanse til å prate om vannseng. Jeg savner vannseng.
15: Ja. Ja, for jeg husker du sa du hadde vannseng. Det har jeg lyst til å prøve. Hva skal du si, Ingeborg?
14: Ingenting.
16: Ok, greit.
15: Ikke nå lenger.
14: Nei,
16: ikke nå lenger. Jeg hørte Walking By på, jeg satt på toget fra Oslo til Trondheim, da jeg fant den første gangen.
13: Og så tenkte du, shit, skulle ønske jeg lå på en vannseng nå.
16: Ja, jeg gjorde det. Men da var det veldig fint. Jeg slapp å ha den følelsen i totalt tristhet og bitterhet og for jævelskap, fordi jeg kunne høre på Walking By. Jeg tror jeg hørte den sånn.
13: Er det det du føler på når du tar toget til Trond?
16: Nei, når jeg savner på vannsenga mi.
14: Åja, ja. SJ Nord burde investere i sånn vannsengseter.
16: Ja, eller i sovekupene.
14: I sovekupene.
16: Jeg hadde betalt 1000 spenn for å sove i de kupene på nattoget hvis jeg kunne ha vannseng.
15: Wow.
16: Men det jeg skulle si var at når den låta kom, jeg hørte den første gang der, så tror jeg hørte den kanskje sånn 8 ganger på repeat. Jeg synes den var så fin, og jeg synes den stemmen hennes er så nydelig. Så jeg gikk rett inn på Bandcamp og kjøpte den dritten. Shoutout.
14: Det er det man skal gjøre.
16: Ja, forresten, apropos Bandcamp, det er Bandcamp Friday i morgen, som vil si at hvis du kjøper musikk på Bandcamp i morgen, så går alle inntektene rett til artisten og ikke til Bandcamp.
15: Alle er ikke sånn
16: kanskje er sånn 95%, men vanligvis er det sånn 70. Så det er verdt å kjøpe musikk på Bandcamp i morgen. Verdt å kjøpe musikk på Bandcamp generelt. Støtte, smart hitter.
15: Ja, det er kult. Se hva jeg har i lommen nå.
13: Alle lytterne, se hva Eirik har i lommen nå.
15: Nei, det er hittegods.entur.no, fordi jeg glemte iPad min og iPad-laderen og musredskjefen mitt på toget.
13: Det hadde du kanskje ikke gjort hvis du hørte på den sangen.
15: Nei. Det er sant. Det var det jeg skulle si. Skal vi gå videre til the next one?
13: Dette liker jo du veldig godt, Eirik.
16: Det er samme sjanger også.
15: Ja, det er litt samme sjanger.
14: Vannsengmusikk, dette
16: også. Ja, hvis vannsenga de lekker. Nei, men på en måte at dette er litt hardere da. Så du starter litt som flyten, og så havner du på bakken.
13: Så blir du litt mer stresset liksom.
16: Ja, nei, ikke stresset, men det har vært så vannet tomt, og så er det, for det er veldig mye hardere elementer i den musikken her, så vannsenga er tom, ikke sant? Og så ligger du på en tom vannras, bare på en sånn rammeverk.
13: For å gi litt kontekst i denne visualiseringen, kjære lyttere, så snakker vi om Iben, som slapp
16: single i overgård.
15: Ja, men hun har sluppet en del singler, men jeg tror ikke hun har kommet ut med albumet helt enda. Altså.
16: Nei,
13: kanskje la oss opp til det.
15: Men hun har i hvert fall pumpet ut med mange singler, både her og der. Og her skal du få høre den jeg synes er finest, som heter Be Fine av Iben, altså, her i Postbluss-kollektivet.

0: Bifein av Iben i BB-gård. Det var litt emo, eller?
1: Litt emo, ja.
0: Litt grungy, litt emo.
1: Ja, det jo to hoveddeler her. Det når hun emo og lei seg.
0: Og da, hva skjer med vannsenga da?
1: Det det som det viktige.
2: Den leker.
1: Men også det...
0: Den en lek.
1: Det, i refrengen der så synes jeg det en sånn...
0: Bøttehållig. Sengeholdig.
2: Bro, shut up. Kan vi la Erik prate på musikken?
0: Ja, unnskyld. Ja.
1: Nei, det bare, jeg synes bare det kult refrengen. Ok, det var egentlig bare...
0: Nei, jeg vil høre det, Erik. Fortell.
1: Jeg synes det minner om noe tidlig Deftones-aktig.
2: Ja.
1: Hvis dere er med på den.
2: Jeg er uenig.
0: Jeg er ikke imot.
2: Jeg er uenig tidlig, men jeg er enig i Deftones.
1: Hvis du hører... Shut Up and Drive, er det den heter?
2: Ja.
1: Hvis du hører den, jeg tror den nesten helt identisk på refrengen.
2: Så du sier at Iben har bare rippet opp Deftones, altså?
1: Ja, på en litt kulere måte.
0: Det heter sampling.
2: Nei, det gjør det ikke.
0: Hun har samplet det. Hun har samplet Deftones i refrengen.
2: Men du sier jo noe der, på en måte, fordi Deftones også blir jo ansett av noen idioter som shoegaze, når det grunge. Mm. Eller hva du vil kalle det. Mm. Men det jo en viktig del av den shoegaze revivalen som har vært de siste 4-5 årene i utlandet, så jo grunge-gaze, spesielt i USA, så det på en måte grunge-gaze som har tatt med shoegaze fram til mainstreamen igjen, eller mainstreamen fram til indie-mainstreamen igjen. Men vi i Norge har på en måte gått glipp av grunge-gaze-bølgen. Det ingen som har gjort den Julie-type greia hjemme hos oss.
0: Kan jeg spørre et dumt spørsmål?
2: Ja.
0: Du sier grunge-gaze.
2: Ja.
0: Men sier gaze til veldig mye.
2: Ja. Jeg synes grunge er et ubrukelig begrep,
0: ja,
2: egentlig.
0: Ja, fordi hvorfor kaller man det ikke bare grunge?
2: Fordi det mye mer klangfylt og atmosfærisk enn vanlig grunge.
0: Så du kaller det grunge-gaze for å unngå å kalle det shoegaze, egentlig?
2: Ja, for jeg vil ikke kalle det shoegaze i det hele tatt.
0: Nei, men
2: jeg
0: det ligger ved siden av der.
2: Ja, altså det som min shoegaze-definisjon baserer seg veldig på Maulede Valentine, ja, og grunge-gazen henter veldig mye mer fra band som Slow Dive og Ride. Band jeg ikke like stor fan av. I det liksom atmosfæriske, de har ikke de der eksperimentelle teknikkene, men de har klangen og atmosfæren. Og band som Julie, da, som er et av de største grunge-gaze-bandene nå til dags fra USA, de har liksom Alice in Chains råheten og emosjonene og kraftige trommer,
0: okay.
2: Samtidig som de har atmosfæren til type Slow Dive, i motsetning til andre grunge, bare tratt grunge-band som sånn Mudvayne og sin Nirvana, da,
0: ja,
2: som ikke har den atmosfæriske deltatt.
3: Det høres jo mye mer 90-tals ut enn mye av den på en måte mye mer sånn drømmepoppete, som mye annen shoegaze fra Norge
2: ja.
3: Er da, eller ofte lener seg kanskje heller mot.
2: Ja, for det i hvert fall den bølgen vi har nå med norsk shoegaze, lener seg veldig på en måte 2000-tallets drømmepop, framfor 90-tallets litt mer røff i kant av shoegaze. Men det, Iben er på en måte den eneste som stikker seg ut i den shoegaze-bølgen, fordi hun gjør grunge-gaze-greia. Og det har vi ingen andre som gjør. Altså det noen få, Ekki Dane blant annet, Yesheims band, gjør det litt. Men jeg føler Iben er den som gjør det til størst grad. Sånn, det er virkelig det der, på en måte. Og det det er så det helt samme tone og samme... Ja. Nå har folk hørt meg og Jeppe nok om shoegaze for et helt semester.
0: Ja, men jeg spurte jo. Du kan for en gang skyld la være å si.
3: Det er justified.
1: Ja, jeg synes det var fint.
2: Takk.
0: Men,
2: endelig får jeg bruk for den bacheloren min. Jeg lover, utdanning i musikk er ikke ubrukelig. Jeg lover.
0: Jeg kan klassifisere
1: ulike shoegaze subgenre. Jeg er så smart.
0: Men dere skal høre nå, Johan, det er jo ikke shoegaze.
2: Hæ? Nei, vi skal høre. Nei, nå skal vi høre på noe helt annet.
0: Vi skal høre på
2: menn, altså du kan jo hvis
0: menn?
2: Du, nei, ikke menn. Helst ikke. Fuck dem. Nei. Men faen. Nå ble jeg helt satt ut.
1: Der kom.
2: Sånn som Iben og sånn som grunge-gazen er veldig emosjonell og emosjonelt outburst, så er det en annen sjanger som også er veldig emosjonell.
0: Oh shit.
2: Tar du den?
0: Did you get it? Erik er litt treg. Det var emo!
2: Emo-musikk!
1: Oh, ja, sånn ja. men jo, det er jo ikke en joke engang. Emo kommer jo fra emosjonell.
2: Det var det jeg sa. Emosjonell.
1: Ja,
2: nå skal vi høre på. Nå skal vi høre på emo-musikk. Hva slags emo-musikk, Ingeborg?
3: Vi skal høre på Rektor.
2: Ja, og hva slags emo-musikk er det?
3: Det er den beste emo-musikken. Fordi emo-musikk, det kan jo kanskje... Åh, shit, er du emo? Hører du på 21 Pilots?
2: Ja, cringe. Og Nightwish og sånne ting.
3: Ja,
2: Nightcore. Nightcore. Men det er en liten, liten bølge, ikke nå lenger, men det var en bølge midt i USA.
3: Ja. Midt i, ikke helt midt i,
2: nei.
3: Litte grann, ikke øst, men vest over i USA.
2: Ja, yeah, vi skal selvfølgelig snakke om Midwest emo. Den eneste emo-sjangeren som er fet.
3: Ja. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig, det er den beste emo-sjangeren.
2: Og vi har ikke fryktelig mange i Norge som gjør det.
3: Nei.
2: Som jeg vet om. Vi skal selvfølgelig spille Rektor. Hun slapp jo album tidligere i år. Ja. Andre enn det så er det vel Problemene. Gjør den greia der. Det er sikkert flere også, som jeg ikke kan.
3: Kommer på stående fot.
2: Eller som jeg bare ikke har hørt.
3: Ja.
2: Men hvis det er noen
3: herregud, tips oss da.
2: Kreative lyttere der ute, eller noen som spiller i noen bra Midwest emo-band, eller andre band, send oss på mail postpluskollektivet@studentmedia.no. Vi tar imot. Men, er det bare jeg skal prate? Jeg prøver å få litt kontakt der. Jeg er lei av å ha monolog.
3: Ja, unnskyld.
2: Kan folk snakke litt?
3: Vi er stumme.
1: Jeg er veldig spent på denne rektor, dette rektoralbumet.
3: Har du ikke hørt på rektor?
1: Jo, jeg har hørt på rektor, men nå har jeg blitt anbefalt albumet som jeg ikke har hørt. Jeg har ikke hørt albumet enda. Jeg har blitt anbefalt det fra to veldig ulike verdener. Så jeg er veldig spent. Og i hvert fall for den helheten.
3: Hvilke verdener har du fått anbefalt fra?
1: Nei, det er fra Johan, og så er det en annen kompis.
3: Det er to vitt forskjellige verdener.
2: Ja, men er vi veldig ulike?
3: Det er Johan, og så er det alle andre.
1: Ja. Nei, dere er egentlig ganske like.
3: Så det er egentlig veldig meningen at begge har anbefalt deg rektor.
1: Ja, kanskje.
2: Men i hvert fall, gitt ut låt på albumet før og nå med Kaja Gunnufsen.
3: Ja. Det er litt funny. Ja. Kaja Gunnufsen er litt funny.
2: Ja, og så rar.
3: To bra damer.
2: To bra damer. Rar collab. Jeg så den ikke komme, men funker som faen.
3: Og veldig kult av Kaja Gunnufsen å være med på det her.
2: Ja, det virker jo passionate på en måte.
3: Ja.
2: Kaja Gunnufsen også er jo, er det, kan man kalle det emo, eller?
3: Nei.
2: Men hun er jo litt deppa og trist når
3: hun
2: synger.
3: Ja, hun er sikkert deppa.
2: Men... hun synger om litt sånn triste ting.
3: Hun synger noen triste ting, men det er jo pop, da. Alene.
2: Ja.
3: Bare pop. Var ikke det jævlig bra?
2: Det var jævlig bra. Jeg tror det er jeg hadde startet låten.
3: Kan vi egentlig høre på låten?
2: Ja, vi kan høre på låten. Vi rektor slapp albumet før og nå, tidligere i år. Og dette var en single som kom i fjor faktisk, men den er på albumet, så vi tillater oss å spille den. Det er låta Stolheisen med rektor og Kaja Gunnufsen her i Postbus Kollektivet.

0: Jeg heter Edvard, og jeg spiller i Honningbarna, og du hører på Postblues-kollektivet.
1: Storleisen av rektor og Kaja Gunnusen.
2: Yeah!
1: Det var fengende.
2: Ja, det var fint.
3: Og fint.
1: Hun har, ja. Hun har en helt syk stemme. Sånn kraften.
3: Ja, ja, rektor.
1: Ja, rektor.
3: Ja.
1: Og Kaja Gunnusen, men den jo snakket om mange ganger.
3: Ja.
1: Men, ja, men man blir jo litt sånn sår i knærne.
4: Ja, ja, det veldig følelsesladd vokal.
3: Ja, hun
4: vokal.
3: Formidler veldig mye bare med hvordan hun synger.
4: Ja, formidling over på en måte, hva skal man si, klassisk skolert vokalprestasjon.
3: Ja, perfekt, ja.
4: Ja. Hva? Var det en teit måte å si det på?
1: Nei da. Nei,
4: i hvert fall noe av det beste av emo-musikk. Ikke at det et stort hav å hoppe i, det emo-musikk i Norge.
2: Mm.
4: Men
3: rektor gjør det jo også veldig bra.
4: Ja, sånn, og internasjonalt.
3: Ja, folk som jeg kjenner som plutselig legger ut at de hører på rektor, og så jeg sånn, what the fuck,
1: hvordan er det? Jeg synes det helt sykt at rektor et soloprosjekt.
3: Ja, det også helt utrolig på denne av
2: hun. Ja, for hun var vel ikke så stor for litt siden. Eller, jeg følte når du snakket om henne første gangen, Johan, så var det en sånn, hun ville ikke ha noen konserter, og var helt sånn...
4: Jeg har hatt en liten cult following i Norge, etter å slappe album for 2 år siden.
2: Ja.
4: Har fått litt mer traction med det nye albumet før og nå, og har en veldig sånn interessant følgerskare sånn internasjonalt.
3: Ja.
4: Sånn,
2: ja, hvordan da?
4: Nei, jeg bare har sett på Bandcamp, blant annet, så er det mange, og når hun deler ting, så er det mange internasjonale acts, som, eller folk som ikke snakker norsk, som reposter albumet. Og det, jeg synes det veldig merkelig at man kan høre på den musikken her, uten å skjønne teksten.
3: Ja,
2: ja, men det skjønner jeg nesten litt også. Da.
1: Det er jo noe med når stemmen etter det.
4: Ja, ja, ja, absolutt. Men jeg vet ikke, for meg som norskspråklig, så blir det sånn det er noe av det jeg synes er best, er teksten. Jeg liker teksten hennes veldig godt, og da blir det veldig gøy å sette seg inn i, men samtidig, jeg hører jo også mye japansk sjuge, liksom. Jeg kan ikke dritte hva de sier.
3: Nei, og jeg er veldig sånn dårlig på å høre på tekst generelt, men her var det stemmen og musikken som, det er for det som fanger meg.
2: Ja, enig.
1: Og så er det bare en bonus å forstå teksten også.
3: Ja,
2: det er sant.
3: Absolutt.
4: Bra segue over i sjangerne. Vi skal spille de to siste sjangerne vi har igjen. Som er ikke tekstbaserte i det hele tatt. Kan du bare... Du skjønner jo på gitaren i bakgrunnen hvilke sjanger det er vi prater om. Kommer ikke unna.
3: Kommer faen ikke unna.
4: Slipper faen ikke unna. Dream Pop True Gaze.
1: Ikke dette kollektivet.
5: Not while I'm still walking.
1: ja. Dere får høre Seabird av Derry. Her er Postblues kollektivet.

0: Dere fikk Seabird av, jeg holdt på å si Cocteau Twins, men jeg mente det. Derry.
1: Ja.
2: Alethi Twins, ikke Alethi Brothers. Nei.
0: Oh, ja. Ja, det var en annen.
1: Ja, det var enda en annen. Ja.
0: Digresjon.
1: Ja, nei, dette høres jo veldig ut som Cocteau Twins. Mm. Det må man jo bare si. Bortsett fra vokalen, synes jeg.
3: Ja, ja. For hun synger faktisk ord.
1: Ja, men også bare
0: men hører hvordan synger,
1: vokalen høres ut.
3: Det er jo sjangeren.
1: Ja. Ja. Ja. Men det er veldig fint. Jeg er jo veldig svag for Cocteau Twins. Det er egentlig der min shoegaze interesse startet.
0: Og så jeg på Johan og var sånn, og ble
3: shoegaze.
1: Nei, men drømmepop da, whatever.
3: Ja. Men bandet også sier at de møttes, og det første liksom, artisten de bondet over var Cocteau Twins.
1: Ja, ikke sant? Så. Det hører man jo. Men de der, med Cocteau Twins og dette her, så føler jeg at man hører et slags sånn glitt på toppen.
3: Ja.
1: Jeg vet ikke hva som gjør at det er sånn, men
3: du er ikke alene om det. Er mange som omtaler som shimmering guitars.
1: Ja,
3: det er liksom det mest brukte.
1: At det er noe sånn der, jeg vet ikke om det er noe pitch i liksom måten de, liksom pedalen.
3: Mest sannsynlig så er det en god blanding av chorus og shimmer reverb.
1: Ok, det gjør meningen at man kaller det for shimmer.
2: Ok, nerd.
3: Jeg studerer musikkteknologi.
1: Ja.
0: Så faktisk.
1: Ja,
0: faktisk.
1: Det er utrolig deilig da. Og... Oi.
3: Ja.
1: Ja, det var det vi fikk si om det.
0: Vi er ikke helt ferdige med drømmemusikk.
3: Hell nei, vi skal spille faktisk shoegaze. Dette er på en måte, for meg, så pur shoegaze som du får det. Dette er ingen supersjanger. Dette er shoegaze som det skal låte.
1: Det er deilig å slippe å krangle på det.
2: Men det høres ut som det bare kommer rett fra et sånt My Bloody Valentine-album da.
3: Ja, det høres ut som en B-sides. Hele Cigarettes for Breakfast-sounden er kjempeinfluenced. Iblant litt mye, men de skriver jævlig catchy bra låter.
1: Mm. Jeg ville også vært det hvis jeg hadde holdt på med shoegaze.
3: Ja, det er det jeg driver med. Så det.
2: Og vi har hatt en helt nydelig best of semester-sending her i kollektivet.
1: Og et nydelig semester.
2: Et nydelig semester, så tusen takk.
3: Neste mester.
2: For det.
1: Neste mester er vi tilbake, og neste uke sikkert.
0: Muligens neste uke også.
2: Men da

0: blir det bare ræl.
1: Yeah,
0: nei da, det blir kanskje windmill-tema-sending.
2: Kanskje. Oh, muligens, muligens.
0: Ja. Shit. Men tusen takk for i dag da, folkens.
3: Vær så god.
1: Takk for i dag.
2: Vær så god.
1: Dere får a melting av cigarettes for breakfast.
2: Ha det!
0: Ha det!

0: You like jazz?
1: På tirsdag.
2: På torsdag.
1: Radio Revolts eminente jazzprogram. Skru på radioen og hør alt fra klassiske standardlåter
2: til ny og spennende musikk. Hver torsdag fra 4 til 5.
1: Kom og hør.

0: De har tenkt på meg.
1: Det er det. Kanskje så det var på en måte ikke forgjeves at jeg tok den med hit.
0: Nei.
1: For det var verdt å nevne.
0: Ja, det er verdt å nevne.
1: Håper jeg da.
0: Og man kan jo le av dette. Den norske befolkningen kan jo få et sammensveiset fellesskap rundt denne videoen og tenke, haha, det var den tiden korona, lalala. Det skal være på verdt å nevne siden.
1: Det kan være på verdt å nevne under koronatiden.
0: Mm-hmm.
1: Altså en egen seksjon innenfor verdt å nevne seksjonen.
0: Ja.
1: Det kan jeg være med på. Og jeg lærte du om dette her i en norsk podcast.
0: Gjorde du?
1: Ja.
0: Ok, så det er noe folk snakker om.
1: Ja, i hvert fall han enig i den ene podcasten.
0: Ok, da kan den godt. Jeg synes ikke den kan være med i UNESCO-arvelisten vår.
1: Nei.
0: Norsk arkivsaker.
1: Nei.
0: Men du...
1: den oppfyller ikke kravene.
0: Den oppfyller ikke alle kravene.
1: Ingen av kravene.
0: Og jeg vil ikke være trangsynt.
1: Nei, men hva er kravene? At den skal være norsk, og at man skal huske det fra... Den skal opp fra husken.
0: Opp fra husken.
1: Og den er verken opp fra husken eller norsk.
0: Nei. Så det ble jo litt feil, men det... Ja, det men den var jo artig.
1: Ja.
0: Den er verdt å nevne.
1: Og jeg synes du skal se den, altså.
0: Ja.
1: Hvertfall når han synger nøyaktig.
0: Ja.
1: Nøyaktig. Men jeg må bare si takk for meg, ja. Selv om jeg er veldig glad for å komme videre i verdt å nevne-kategorien.
0: Ja.
1: 2020-versjon.
0: Ja.
1: Men takk for meg. For nå kommer få meg av Nick Nord. Eller Nisk. Nisk Nord?
0: Kanskje Nick, tror jeg.
1: Jeg tror det er Nick Nord. N-I-C-K. Nord. Ja.

0: kan bli med på kjent i kveld.
1: Jeg ble ringt opp av Øyvind.
2: Er det han igjen? Han fulle?
1: Han vil høre på noe annet. Han synes musikksmaken din var dårlig.
2: Det er alltid det han sier.
1: Han sa, kan jeg høre på Modela? Modalea Skage Larsen.
2: Det er alltid det han vil høre på.
1: NTNU-student Skage Larsen har laget en låt som helt fra start vekker oppmerksomheten din. Låten er på artistens nyeste utgivelse Indus, som slapp på fredag.

0: hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Okay. Vi skal snakke om jentenavn.
3: Ja.
2: Fordi det finnes mange. Vi har jentenavn forskjellig. Hva er ditt jentenavn?
3: Mitt jentenavn er Eiril.
2: Og mitt jentenavn er Marie.
3: Mm-hmm.
2: Og her har vi navnene som bare fire nyfødte jenter fikk.
3: Ja.
2: Vi har snakket om det tidligere, da jeg snakket om navn med mange stavelser, og da kom det opp navn som har vært der før.
3: Ja.
2: Sånn som Grisilde og Blancheflor og guttenavn som Fordel. Og de har veldig mange stavelser. Fordel er jo 34
3: stavelser. Ja, sant det.
2: Blancheflor er 10 stavelser.
3: Ja.
2: Men her er det noen. Hæ? Åse er bare fire som heter Åse, men de har to her da. Ja, Åse,
3: og Agathe, jeg føler det er flere som heter det.
2: Anneli kjenner jeg en Annie, dette var rart.
3: Men vil, jeg har et veldig rart.
2: Borgil,
3: kjenner du en Borgil? Borgil, kjenner du en Borgil? Jeg vet hvem jeg kjenner, en som heter Menja.
2: Menja?
3: Mm. Hun gikk i klassen min på barneskolen.
2: Det var litt spesielt navn.
3: Ja. Menja, så hun kalte seg Bøt Jens. Det er litt artig å kalle navn.
2: Det er bra. Menja, her vet du, uvanlig navn fra 1801. Her har vi Billa, det er 11 som heter.
3: Nei.
2: Grisilde, 5. Ragla, 7.
3: Ragla.
2: Ragla.
3: Hun må jo ha blitt mobba. Ragla, hagla.
2: Ragla, hold snavla.
3: Ja, det er og, mye man kan mobbe. Ikke at jenter gjør sånn. Rosine.
2: Rosine, nei.
3: Men jeg likte det litt.
2: Det var bedre enn Vengel.
3: Rosine. Det høres ut som en veldig sånn vestkant, fly,
2: pen. Det høres ut som Roskilde.
3: Rosine hadde gjort det vilt på Roskilde.
2: Ja, hun hadde det.
3: Hun hadde det.
2: Kanskje... Hun har vært fra Bergen også.
3: Ja,
2: ja, så jeg heter Rosine.
3: Ja.
2: Og det er bare drivfett her på Roskilde.
3: Ja.
2: Sånn er det.
3: Rosine på Roskilde.
2: Ja. Hun har egen blogg som heter Rosine på Roskilde.
3: Ja, på Facebook.
2: Og så blir hun bare venn med britene som er på Roskilde.
3: Ja.
2: Hun ene som heter Bini, som jeg møtte i Slovenia. Hun er ekte da. Hun hadde vært god venn med Rosine.
3: Ja.
2: Okay. So, yeah, my name is Bini. Det er det samme som, ja, ja. Jeg heter Rosine, det er sant.
3: Det er helt sant.
2: Hva med øynene? Vengel. De med to i'er, den var kul.
3: Vengel synes jeg var helt synssyk.
2: Vengel?
3: Hun høres ikke helt stød ut.
2: Nei.
3: Men hun høres litt vinglet ut.
2: Jeg tror jeg hadde gått for Blancheflor, altså.
3: Ja, jeg hadde nok gått for Rosine. Jeg likte hennes vibe.
2: Hva med guttenavnet Jesp? Nei, Gjest.
3: Gjest?
2: Ja.
3: Nei.
2: Eller Nub.
3: Eller Fordel.
2: Offer!
3: Ser du det jeg ser?
2: Jeg fordel? Ser Fordel 34. Jeg tror det er her AI har tatt sin inspirasjon fra. At når det står at Fordel er 34 stavelse, så mener at 34 heter Fordel.
3: Jeg skjønner.
2: Men her står det offer, og det kom ikke på AI-oversikten. At syv stykker et offer, og uff. Seks stykker et uff. Nei, nå må de skjerpe seg. Jente som et gjær.
3: Men dette her er ganske sånn pålitelig skilde, og det er SSB.
2: Ja.
3: Så det er ekte.
2: Du får ikke ha et offer og uff og gjær.
3: Oh.
2: Uff, uff, uff.
3: Oh,
2: hvis
3: yes.
2: man heter uff, blir man et offer for mobbing.
3: Ja, det er jo litt kjipt å ha et navn som alle assosierer med noe negativt. Jeg sier uff når noe negativt skjer.
2: Er det det? Jeg vet om folk som heter alene også.
3: Nei, det gjør du ikke.
2: Jo, jeg har bevis på telefonen min.
3: Alene?
2: Ja.
3: Alene. Ja, det er sykt. Er det gutte eller jente?
2: Dame. Det er som heter Oline eller... Alene, eller... Nei, alene er det. Eller Eline.
3: Ja, bare at du putter noe A.
2: Ja, Olena hadde sikkert vært fint. Men alene er jo et annet ord.
3: Olena.
2: Synes ikke noe om det?
3: Synes ikke noe om
2: det. Dere skal få double up with music now. Miseria av brottsling. Hva er det først?

0: Jeg klarte ikke, men de har tenkt på meg.
1: Det er det. Kanskje så det var på en måte ikke forgjeves at jeg tok det med hit.
0: Nei.
1: For det var verdt å nevne.
0: Ja, det er verdt å nevne.
1: Håper jeg da.
0: Og man kan jo le av dette. Den norske befolkningen kan jo få et sammensveiset fellesskap rundt denne videoen og tenke, haha, det var den tiden korona, lalala. Det skal være på verdt å nevne siden.
1: Det kan være på verdt å nevne under koronatiden. Altså en egen seksjon innenfor verdt å nevne seksjonen.
0: Ja.
1: Det kan jeg være med på. Og jeg lærte du om dette her i en norsk podcast.
0: Gjorde du?
1: Ja.
0: Ja. Ok, så det er noe folk snakker om.
1: Ja, i hvert fall han er enig i den ene podcasten.
0: Ok, da kan den godt. Jeg synes ikke den kan være med i UNESCO-arvelisten vår.
1: Nei.
0: Norske arkivsaker.
1: Nei.
0: Men du...
1: Den oppfyller ikke kravene.
0: Den oppfyller ikke alle kravene.
1: Ingen av kravene.
0: Og jeg vil ikke være trangsynt.
1: Nei, men hva er kravene? At den skal være norsk, og at man skal huske det fra... Den skal opp fra husken.
0: Opp fra husken.
1: Og den er hverken opp fra husken eller norsk.
0: Nei. Så det ble jo litt feil, men det... Ja, men den var jo artig.
1: Ja.
0: Den er verdt å nevne.
1: Og jeg synes dere skal se den, altså.
0: Ja.
1: Hvertfall når han synger nøyaktig.
0: Ja.
1: Men jeg må bare si takk for meg, ja. Selv om jeg er veldig glad for å komme videre i verdt å nevne-kategorien.
0: Ja.
1: 2020-versjon.
0: Ja.
1: Men takk for meg. For nå kommer for meg av Nick Nord. Eller Nisk. Nisk Nord?
0: Kanskje Nick, tror jeg.
1: Jeg tror det er Nick Nord. N-I-C-K. Nord. Ja.

0: kan bli med på kjent i kveld.
1: Jeg ble ringt opp av Øyvind.
2: Er det han igjen? Han fulle?
1: Han vil høre på noe annet. Han synes musikksmaken din var dårlig.
2: Det er alltid det han sier.
1: Han sa, kan jeg høre på Modela? Modalea av Skage Larsen.
2: Det er alltid det han vil høre på.
1: NTNU-student Skage Larsen har laget en låt som helt fra start vekker oppmerksomheten din. Låten er på artistens nyeste utgivelse Indus, som slapp på fredag.

0: Du hører på Ja til.
1: Da fikk jeg bare skrek.
2: Okay. Vi skal snakke om jentenavn.
3: Ja.
2: Fordi det finnes mange. Vi har jentenavn forskjellig. Hva ditt jentenavn?
3: Mitt jentenavn Eiril.
2: Og mitt jentenavn Marie.
3: Mm-hmm.
2: Og her har vi navnene som bare fire nyfødte jenter fikk.
3: Ja.
2: Vi har snakket om det tidligere, da jeg snakket om navn med mange stavelser, og da kom det opp navn som har vært der før.
3: Ja.
2: Sånn som Grisilde og Blansjeflor og guttenavn som Fordel. Og de har veldig mange stavelser. Fordel har jo 34
3: stavelser. Ja, sant det.
2: Blansjeflor har 10 stavelser.
3: Ja.
2: Men her er det noen. Hæ? Åse er bare fire som heter Åse, men de har to A'er da. Ja, Åse,
3: og Agathe, jeg føler det er flere som heter det.
2: Anneli kjenner jeg en Anni, dette var rart.
3: Men ville, jeg har et veldig rart.
2: Borgil,
3: kjenner du en Borgil? Borgil, kjenner du en Borgil? Jeg vet hvem jeg kjenner, en som heter Menja.
2: Menja?
3: Mm. Hun gikk i klassen min på barneskolen.
2: Det var litt spesielt navn.
3: Ja. Men ja, så hun kallte seg Bøtjens. Det er litt artig å kalle navn.
2: Det er bra. Men ja, her vet du, uvanlig navn fra 1801. Her har vi Billa, det er 11 som heter.
3: Nei.
2: Grisilde, 5. Ragla, 7.
3: Ragla.
2: Ragla.
3: Hun må jo ha blitt mobba. Ragla, hagla.
2: Ragla, hold snavla.
3: Ja, det er mye man kan mobbe. Ikke at jenter gjør sånn. Rosine.
2: Rosine, nei.
3: Men jeg likte det litt.
2: Det var bedre enn Vengel.
3: Rosine. Det høres ut som en veldig sånn vestkantfli.
2: Det høres ut som en Roskilde.
3: Rosina hadde gjort det vilt på Roskilde.
2: Ja, hun hadde det.
3: Hun hadde det.
2: Kanskje. Hun har vært fra Bergen også.
3: Ja,
2: så jeg heter Rosina.
3: Ja.
2: Og det er bare drivfett her på Roskilde.
3: Ja.
2: Sånn er hun.
3: Rosina på Roskilde.
2: Ja. Hun har egen blogg som heter Rosina på Roskilde.
3: Ja, på Facebook.
2: Og så blir hun bare venn med britene som er på Roskilde.
3: Ja.
2: Hun ene som heter Bini som jeg møtte i Slovenia. Hun er jo ekte da. Hun hadde vært god venn med Rosina.
3: Ja.
2: Okay. So, yeah, my name is Bini. Det er det samme som, ja. Jeg heter Rosine, det er sant.
3: Det er helt sant.
2: Hva med øynene? Vengel. Dis med to i'er, den var kul.
3: Vengel synes jeg var helt sinnssyk.
2: Vengel?
3: Hun høres ikke helt stød ut.
2: Nei.
3: Hun høres litt vinglet ut.
2: Jeg tror jeg hadde gått for Blansjeflor, altså.
3: Ja, jeg hadde nok gått for Rosine. Jeg likte hennes vibe.
2: Hva med guttenavnet Jesp? Gjest?
3: Gjest?
2: Ja.
3: Nei.
2: Eller Nub?
3: Eller Fordel?
2: Offer!
3: Ser du det jeg ser?
2: Jeg Fordel? Ser Fordel 34. Jeg tror det er her Aya har tatt sin inspirasjon fra. At når det står at Fordel er 34 stavelse, så mener du at 34 heter Fordel.
3: Jeg skjønner.
2: Men her står det offer, og det kom ikke på i oversikten. At 7 stykker et offer, og 6 stykker et uff. Nei, nå må de skjerpe seg. Da, jente som et gjær.
3: Men dette her er ganske sånn pålitelig skilde, og det er SSB.
2: Ja.
3: Så det er ekte.
2: Hvorfor kan jeg et offer og uff og gjær?
3: Oh.
2: Uff.
3: Oh,
2: hvis
3: yes.
2: man heter uff, blir man et offer for mobbing.
3: Ja, det er jo litt kjipt å ha et navn som alle assosierer med noe negativt. Jeg sier uff når noe negativt skjer.
2: Er det det? Uff, jeg vet da. Om folk som heter alene også.
3: Nei, det gjør du ikke.
2: Jo, jeg har bevis på telefonen min.
3: Alene?
2: Ja.
3: Alene. Ja, det er sykt. Er det gutte eller jente?
2: Dame. Det er jo som heter Oline eller Alene, eller... Nei, Alene er det. Eller Eline.
3: Ja, bare til å putte noe A.
2: Ja, Olena hadde sikkert vært fint. Men Alene er jo et annet ord.
3: Olena.
2: Synes ikke noe om det?
3: Synes ikke noe om
2: det. Dere skal få double up with music now.
3: Ah.
2: Miseria av brottsling. Var det først?

0: Hei og hjertelig velkommen til Regnbueverden.
1: Yay, jeg tilbake.
0: Ja, Fritz tilbake, og vi to personer i studio. Det ikke bare meg dere skal høre på den neste timen. Det både oss to. Jeg heter Frida, og har meg,
1: Fritz.
0: Og vi har...
1: Fritz.
0: Veldig positiv. Men ja, for å ha en liten introduksjon. Skal vi ta fast, så du sier navn, pronomen, og så... du kan si studio også.
1: Studie, ja. Altså, studio, hva faen?
0: Vi i studio.
1: Ja.
0: Så navn, pronomen, studie, og ja... Har du en favorittting som eldre gjør?
1: Åh, mye.
0: Ja. Jeg kan gå først, så du har litt tid å tenke.
1: Ja, ok. Oi, shit.
0: Jeg heter Frida.
1: Ja.
0: Jeg skulle si alder også. Det var ikke på lista, men jeg 22. Pronomenene mine hun eller de, og jeg studerer en master i anvendt teater og dramaturgi. Og min favoritting som eldre gjør, det at de tar tommeren opp. Så når de skal vise tommel opp, så viser de ikke helt tommel opp. De har sånn rar sånn knyttneve ting, og så viser de sånn tuppen av tommeren, og så sånn, tommel opp.
1: Åh, så det hyller jeg. Og det finnes så mange barnebilder av meg som gjør akkurat det.
0: Ja, det jeg veldig glad i når eldre gjør. Jeg også veldig glad, som liten, så elsker jeg sånn å bli fortalt sånn historier fra barndommen til besteforeldrene mine. Det var en av mine favorittting i hele verden. Over til deg, Fritz.
1: Oi, shit. Ja, Fritz, fødenavn Frida. pronomen hun, de, ja, vet da faen. I don't care.
0: That's so fair.
1: Studie, lektor i kroppsøving idrettsfag. Skriver master nå, snart ferdig. Alder, 26. Begynner å dra på årene, jeg, vet du.
0: Ja.
1: Favoritt ting som eldre gjør. Shit, jeg har jo egentlig bare hørt på deg. Jeg har ikke tenkt det helt satt, for det var så interessant det du sa. Jeg blir veldig glad når jeg ser eldre folk i liksom større, ikke større sammenkomster, men at du ser liksom åpenbart, her det tre eldre venner som bare har gått på kafé.
0: Eller sånn,
1: vi skal ut og ta et glass vin.
0: Ah.
1: Eller, ja. Det er sånn helt nydelig.
0: Eldre som gode venner på hverandre, som man ser sånn, de har lifelong friendships.
1: Ja. Min bestefar, shout out, han drar ofte til syden med brødrene. Og alle de jo nå over 80. Og jeg synes det så hyggelig at de drar til syden for å sitte og drikke sikkert en øl i uken. De drikker ikke øl i det hele tatt. Og spiller kort. En gang så var i Praha. Nei, nå ranter jeg her, sorry. Men en gang så var de i Praha, og så hadde det kommet noen inn på liksom den brune puben som de satt på. Åpenbart norske lærere. Så hadde de liksom sånn sorte der og spilt kort. Så hadde det gått liksom et par dager. Så de begynte å snakke med dem. Og de hadde blitt så skuffet. De ble sånn, hæ? Vi trodde at dere var sånn lokal kompisgjeng. Og så hadde de spilt i kort, og det var nordmenn. Ja, det var min lille historie.
0: Som dere kanskje har skjønt, så handler sendingen vår i dag om eldre. Om skjeve eldre, og bli gammel som skjev, og skjeve eldres plass i den skjeve verden, eller regnbueverden, if you will. Men før vi går inn i det, så skal dere få høre Honey and Cinnamon av Misty Coast.

0: Ja, folkens, dette Brittany Fears, Tighten Your Tux. Du hører på Regnbueverden. De klipper jo bort det nå.
1: Det helt riktig, Brittany. Du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Og vi snakker om skjeve eldre.
2: For, eller eldre skjeve.
1: Eller eldre skjeve. Du kan si det jo. Og jeg har lurt på sånn, hvilken plass har egentlig skjeve i den, har egentlig eldre i den skjeve kulturen.
2: Og det litt sånn, jeg føler av og til, så føler jeg du har liksom en eldre bestemor som sånn, where's my gays? Where are they? At de liksom liksom den ene som blir hyllet.
1: Ja.
2: Men sånn, hvis man tenker sånn popkulturelt, så de jo egentlig veldig usynlige.
1: Ja, veldig. Det kan jo også ha noe om at vi har liksom en populærkultur som liksom hyller
2: de yngre.
1: Ja, ungdommelighet.
2: Ja, det ikke veldig... mange eldre i vanlig popkultur heller på
1: nei,
2: en måte.
1: Nei, det det. Men sånn...
2: Ja, eller jeg synes i hvert fall at man... Den skjeve verden og den skjeve kulturen er veldig preget av at det veldig mange unge.
1: Ja.
2: Og det blir mye veldig, men i hvert fall... og det liksom de som dominerer kanskje kulturen og hva som er kult. Og så har du de eldre som er veldig ungdommelige, kanskje fordi de ikke fikk levd ut sin ungdomstid.
1: Ja, ja.
2: Sånn som de ville, så de er på en måte yngre lenger da. Jeg føler det litt inn på det du snakket om forrige uke med at man har kanskje ikke de milepæle på en måte sånn, når du er 30 så skal du ha barn og familie. Den har du ikke når du er skjev.
1: Nei, nei.
2: Nødvendigvis. Så når du er 40 så er du på en måte kanskje der andre var når de var 25 eller 30 at det liksom sånn nå begynner jeg å bli trygg i mine... Ja, skjønner du?
1: Ja, ja, ja. Sånn,
2: hvis man har kommet ut litt sent da, vel å merke.
1: Det er jo konseptet med queer elders, som jeg har sett litt på, og at elders er noe annet enn eldre. At en elder i et samfunn er en som har vært en del av historien, og er villig til å dele fra den, og dele sine erfaringer til yngre generasjoner, liksom noe man kan gå til med spørsmål eller refleksjoner, eller bare for å lytte til.
2: Ja, et levende leksikon, liksom.
1: Ja, litt sånn noen som i hvert fall holder på ting, ikke at de har et ansvar om å liksom sånn educate alle rundt seg, men elders har jo vært veldig viktig i den skjeve historien, fordi, som vi har snakket om i historieserien vår, at så lite historie blir faktisk nedskrevet og tatt vare på den måten. Så mye skjeve historie har jo blitt sendt fra en person til en annen og blitt delt videre av de som har opplevd den. Så sånne figurer er ganske viktige, men så er det også en ting som oss, våre elders, ble jo veldig sterkt påvirket av AIDS-krisa, blant annet.
2: Ja, det er jo kanskje en grunn til at vi ikke har så veldig... Altså, mange fikk ikke bli elder queer, eller eldre skjev, eller hva man sier, rett og slett på grunn av AIDS. Og jeg tror nok også at AIDS var med å skape, holdt det på å si, flere skap, hvis du skjønner.
1: Ja, helt klart.
2: At man kanskje var i et skjevt miljø, men man kom aldri ut rett og slett på grunn av at man var redd for AIDS.
1: Ja.
2: Eller redd for det stigma som AIDS førte med, da.
1: Mm.
2: Ja.
1: Og ja, jeg føler også at...
2: Men også, bare sånn, med tanke på, sånn, med tanke på i popkultur, da. De vi ser som ble rammet av AIDS på 80-tallet var veldig ofte yngre.
1: Ja.
2: Så når man lærer om AIDS-epidemien, så er det fortsatt de yngre skjeve.
1: Ja.
2: Så på en måte vi kan relatere, altså så jeg kan relatere til en som var 20 i 1980.
1: Ja.
2: Men jeg relaterer kanskje ikke så mye til den personen nå når de er 70.
1: Ah.
2: Hvis du skjønner da.
1: Ja.
2: Eller 60, eller ja, det, ikke gjøre stemme på den måten.
1: Ja, og det er litt relatert til når jeg tenkte på om at jeg føler at det er ganske mange, at det er få intergenerasjonelle rom for skjeve. At,
2: intergenerasjonelle?
1: Ja, sånn flere,
2: ja.
1: Flere generasjoner.
2: Ja, jeg bare skjønte akkurat litt ut når du sa det ordet, så hva sa du nå?
1: Fordi mange heterofile har jo familiene sine for å som deler historier, og skeive har jo også det, men de eldre har liksom ikke, har ikke noen av de perspektivene som er viktige for mange skeive å høre, og historiene som er viktige at deles der da.
2: Ja, og veldig mange, i hvert fall før i tiden, som var skeiv, ble nok kanskje sett litt mer på som, ja, han var noe ensom hele livet, han. Han bodde nå på den gården, han.
1: Ja, ja, ja.
2: Eller hun. Men at det på en måte er litt sånn, ikke at det er noe sånn der roommates, at det var sånn, å, men de bodde sammen, men at det bare er sånn, nei, han fant seg aldri en kone.
1: Nei, ja, ja, ja.
2: Men så kan det godt være at han har hatt en veldig god kompis. Men det har på en måte ikke vært rom for det heller, fordi man kanskje bor i en liten bygd, ja, ja, ja, hvor ryktene spres.
1: Og da er det i hvert fall sånn enda vanskeligere å dele videre til andre generasjoner, ja, også å ha de kontaktene da.
2: Ja, og så har det heller ikke vært snakk om liksom sånn, jeg har en skjev onkel, det er bare, han er oppe der.
1: Men, ja, ja, helt klart. Vi skal fortsette etter Ouroboros av Baba Silts og OK Kaya.

0: Jeg Fredrik Solvang, og du hører på Radio Revolt.
1: Det helt riktig, Fredrik Solvang, og du hører på Regnbueverden.
2: Ja.
1: Vi har snakket om skjeve eldres plass i den skjeve kulturen. Og nå skal vi videre til å komme ut sent i livet.
2: Ja.
1: For det er jo sånn, fordi det er mye stigma i mange miljøer, og i nyere historie har det vært et helt annet klima rundt skjeve enn det det er nå.
2: Ja.
1: Så er det mange som har måttet vente ganske lenge før de kan leve som seg selv, da.
2: Ja, og så er det også sikkert en del som ikke har funnet ut av det. Altså sånn, de har nok skjønt at det er noe rart med dem på en måte, hvis det er lov å si, men at de på en måte ikke har ord for,
1: ja.
2: For hva det er, for det har vært så tabubelagt.
1: Ja, og at de, ja, ikke, som vi snakket om i sted, ikke har hatt noen rundt seg, noen referanser, noen å se opp til, noen å se til for sine erfaringer.
2: Mm-hmm.
1: Men det var jo akkurat på NRK og i andre medier en veldig fin sak, synes jeg, om en skjev person som kom ut veldig sent i livet.
2: Ja, Rolf Sandra!
1: Rolf Sandra!
2: For en legende.
1: Ja.
2: Altså, jeg kan bare lese liksom introen her.
1: Ja, ja.
2: Først etter at konen døde, torde Rolf Sandra, parentes 80,
1: ja,
2: og fortelle sannheten til barna og nabolaget. Mm. Dette er da rett og slett Rolf Sandra, født mann,
1: mm-hmm,
2: som ja, gift, altså helt fra hun var 4-5, mm, likte å kle seg i kjoler og på en måte følte veldig at hun var dame, men kan, altså når du er 80 nå da,
1: ja,
2: du var født på 40-tallet, da var hun nok ikke dritpopulært.
1: Nei, og veldig lite begrep for hva det, ja, hva det kunne bety da.
2: Ja, så Rolf Svein, fødde navn.
1: Ja, ja, ja, som hun heter.
2: Som hun heter, og dette står på NRK, så jeg på en måte regner med at det er godkjent at vi bruker det name her.
1: Ja.
2: Ja. Ble i hvert fall lærer og giftet seg med Berit, og så på 80-tallet, så ble han ordfører, eller hun da, men ja, han, enn så lenge. Og så får Berit vite det, ved at hun finner dameklær i skapet som ikke er hennes. Er sånn, ja, what ja, this?
1: Oi, oi.
2: Og Rolf Svein er da sånn, det er Sandra. På en måte. Det er litt sånn gøy, fordi han, altså, Rolf Svein sier liksom sånn, da valgte jeg å fortelle dem om Sandra.
1: Ja,
2: at som at det er på en måte en del av...
1: At hun er en separat del.
2: Ja, eller at det er liksom sånn, det er meg og Sandra. At ja, det er litt sånn... Ja, for hun har jo levd... Sandra har jo levd veldig skjult, så jeg synes bare det er litt fint. Men da, når konen... De blir enige om at dette her er en hemmelighet. Du får ikke være kvinne blant, med meg eller med barna, på en måte. Så dette var på 80-tallet.
1: Ja.
2: Og de tenker, har levd et liv sammen til ja, i fjor.
1: Det at kona ber fortsatt å være sammen med henne, det sier jo noe om at hun var aksepterende til en viss grad, i hvert fall. Sånn, kanskje ja, det hun hadde i seg og...
2: ja, og de har jo valgt om, å på en måte leve et liv sammen enn så lenge. Men nå har i hvert fall Rolf Sandra kommet ut og sagt det til hele nabolaget, og ungene er så støttende. Bare gå inn og les. Altså, du, de bildene er så søte. Hun ser så fornøyd ut.
1: Utrolig fint. Vi skal fortsette å snakke om Rolf Sandra, vår elskede Rolf Sandra, etter So Long av Tuva Hasleband.

0: another drag queen for president.
1: I know y'all ain't starting this white-ass party without me.
2: What? I don't need to be humble.
3: Hi, my name is Bob the Drag Queen, and you are listening to Radio Revolt.
4: Det er helt riktig, Bob the Drag Queen, og du hører på Regnbueverden. Vi er inne I verden av skjeve eldre, og vi kommer jo alle til å bli skjeve eldre en gang, forhåpentligvis, fingers crossed.
5: Det kommer på når man blir eldre, på en måte, hvis du skjønner.
4: Ja.
5: Men der, blir jeg det nå når jeg ferdig som student?
4: Jeg vet
5: blir
4: ikke.
5: Blir jeg nå en gammel skjev, på en måte?
4: Vi skal snakke litt mer om det etterpå, men... Jeg har tenkt litt på sånn, når jeg blir en gammel skjev person, hva slags tilbud det? Det for meg der ute da? Så ja. Hvordan tar vi vare på våre skjeve eldre? Og jeg har funnet litt. Elskefri har en del tilbud som skjeve bruker. Blant annet regnbuetreff, som da treff hvor eldre skeive, det står ikke noe aldersgrense, men det står alle godt voksne skeive, står det.
5: Ja, så hvis du kommer og 25, så du kanskje litt ung.
4: Da man nok litt ung for de regnbuetreffene. Men det da treff hvor man kan dele historier, snakke, det ofte liksom sånn kaffe, en snack av noe slag.
5: Det høres ut som det sånn, det bokbad, på kulturhuset.
4: Ja.
5: Det litt sånn, det for de gamle. Ja. Nei, ikke bokbad, men sånn.
4: Ja, men det sånne arrangementer, men skjevt. Og det det mange steder, en god del steder I landet faktisk, for jeg føler at mange sånn frie arrangementer ofte på Østlandet eller I Oslo.
5: Men, Så dere på Østlandet?
4: Ja. Men sånn Østlandet generelt, og så enda mer I Oslo.
5: Oslo jo...
4: Men tips, hvis vi har noen eldre skjeve som hører på, så det regnbuetreff I Trondheim den 13. mai, så neste uke.
5: Det så koselig. Da det... Jeg har nesten litt lyst til å dra på det, bare for å se liksom, hva det men...
4: Det I Kongens gate. Jeg husker ikke helt hvor I Kongens gate, men det står på frisiden.
5: Man kan google seg til dette.
4: Mellom 5 og 9, og det deling av historier, kaffe og vafler. Det høres kjempekoselig ut.
5: Du, jeg kom på en idé bare her nå,
4: ja.
5: At man har på en måte det, for det vi etter, eller det du savner, eller som vi alle også på en måte savner, jo intergenerasjonelle.
4: Ja.
5: At man har det, hvor de yngre kommer, det føler jeg sånn, man ser litt sånn mot da når russen skal gå og liksom gjøre noe snilt for de eldre.
4: Ja.
5: Sant? På gamlehjem, eller når skoler skal komme og liksom selge de kaker. Så hyggelig hvis man samler liksom alle generasjoner skjeve.
4: Ja.
5: Kanskje spesielt liksom yngre. Og da tenker jeg sånn, kanskje opp til 25-30 da. Jeg føler man ung ganske lenge.
4: Ja.
5: Dette samfunnet. Mens man har liksom de som 60, 70, 80, 90, som kommer og forteller, det hadde vært så koselig. Ja,
4: kjempefint.
5: Det min drøm.
4: Det har vært fantastisk.
5: Hvis det finnes, hit me up.
4: Ja, jeg sier fra til oss. Vi vil være der. Fri har også noen andre som mer generelle tilbud, som regnbuevenn, tror jeg det heter.
5: Ja, det har jeg
4: Som hørt om. Sånn at man kan, jeg tror det for alle skjeve, eller og også, jeg tror det fokus på folk med HIV, tror jeg, sånn at de skal ha noen å snakke med, at man får en venn som kommer på besøk en gang I uka, eller noe sånt, som da også kan bli brukt av eldre. Og jeg har også sett litt på et svensk tilbud som virker utrolig fint, som som heter regnbueboliger, som omsorgsboliger spesifikt for eldre skjeve, hvor de kan da bo sammen med en partner, eller bo alene I et liksom, supportive environment.
5: Det så klart. Og jeg føler at når du nevner det, så må vi bare si at veldig mange skjeve I eldreomsorgen altså de går tilbake inn I skapet
4: ja.
5: Det på en måte derfor det en fin tanke og veldig fint, ikke fordi man ikke skal bo med heterofile på en måte på et gamle hjem.
4: Og mye av eldreomsorgen veldig heteronormativt da.
5: Og det på en måte mye kunnskap som mangler for man igjen tenker ikke over at når du får inn en 90-åring at de kan være skjev på en måte.
4: Og det kan de jo helt klart.
5: Absolutt. Og jeg bare sånn.
4: Og på det så har Fri også noen spennende sånn retningslinjer. De arrangerer kurs for en verdig alderdom for eldre skjeve, som jeg synes veldig, veldig bra. Og flere omsorgsboliger og eldrehjem bør benytte seg av.
5: Ja, jeg bare ser her en, ja, en verdig alderdom også for skjeve. Omsorgstjenestene for skjeve over 65. Så der har vi jo en ja. Slags definisjon på hva ja. Noen mener er eldre.
4: Så ja, det var da.
5: Men det var også bort i Sverige, var det ikke?
4: Ja, det de omsorgsregnbueboligene.
5: Det de var i Sverige?
4: Ja.
5: Ja.
4: De i Sverige, så vi har ikke noe sånt tilbud i Norge enda.
5: Bare vent.
4: Bare vent til vi lager skjevt eldresenter.
5: Kan man også da gjøre sånn at regnbuen barnehage, jeg føler at alle byer har en barnehage som heter regnbuen barnehage, at det er da for regnbuefamilier.
4: Ja.
5: Som da inkluderer at ungen må ikke være skjev, men noen i familien må være skjev.
4: Ja. Det hadde vært fint.
5: Det hadde vært gøy.
4: Vi skal queere hele omsorgssektoren. Skoler, eldrehjem og barnehager tilhører oss nå. Bare pass dere. Neida. Jo da.
5: Okay.
4: Nå har vi vært i omsorgssektoren nok når vi har planlagt å ta over hele greia. Så da går vi videre til når er man egentlig en eldre skjev person? For vi har jo begynt.
5: 65 står det her.
4: 65 står det her. Er du enig?
5: Både ja og nei,
4: ja.
5: Tror jeg. Jeg føler, altså, alder er bare et tall. Det sitter i sinnet.
4: Ja.
5: Nei, men altså sånn, jeg tror det kommer litt an på, så har du på en måte de som, hvis man tenker på sånn som det her da, eldreomsorg og sånn, det er på en måte ikke alle som trenger et sykehjem, og de lever fint når de er 80, liksom. Ja. Og så er det de som egentlig trenger det når de er 55,
4: ja.
5: På grunn av ulike livssituasjoner. Mm. Og da er jeg litt sånn, jeg tror det er mer, men altså, skjeve trenger å bli verdsatt gjennom hele livet.
4: Ja.
5: Uansett når. Og jeg tror, når er man eldre da? Jeg tror når man føler seg det selv.
4: Ja, det et godt poeng. Og jeg snakket jo om, i forrige uke så snakket jeg om queer time.
5: Ja.
4: At skjeve sine tidslinjer, sånn livsmessig, kan se ganske annerledes ut enn heterofile personer sine, og cis personer sine. At fordi man må komme ut, man må finne ut av hvem man er, man må føle seg trygg nok til å uttrykke det. Det er noen sånn milepæler som man går gjennom som skjev, som kan forsinke livet ditt
5: ja.
4: Litt, eller endre tidslinja. Sånn, hvis man kommer ut når man er 50, da, og da har sin baby gay-fase, og opplever noe som noen andre opplevde som 16-åring, da.
5: Ja, da vil man jo kanskje også naturlig, i hvert fall hvis man er liksom, 25-40, da,
4: ja.
5: Men sikkert også når man er 60-50, at man vil ha den litt sånn ungdommelige, sånn, nå skal jeg ha en fin ungdomstid, for det hadde jeg ikke da vært 10-åring, for
4: ja.
5: Eksempel.
4: Ja.
5: Og at man derfor vil på en måte forsinke, ikke forsinke livet, da, men sånn, men hvis du kommer ut som 15-åring, da, 16-17-18-åring, så har du kanskje en etablert familie når du er 30-35.
4: Ja.
5: Og da er man liksom etablert når man er 40-50, og så er man eldre når man er 60.
4: Men
5: hvis du kommer ut når du er 50, så er du på en måte bare 25 når du er 60. Altså det blir så,
4: Det sånn fucker med sånn man tenker at et liv skal se ut, som jeg synes er ganske vakkert på en måte.
5: Og så kommer
4: at man driter litt i det.
5: Ja, og så kommer det selvfølgelig også helt an på hvem man spør. For da jeg gikk i første klasse på barneskole, så var mine faddere, voksne, og de gikk 50 klasse.
4: Ja.
5: At det er litt sånn, hvis du spør et barn eller en tenåring på 13 år, har du noen liksom eldre skjeve forbilder, så vil jo de kanskje si noen på 30, sant?
4: Ja.
5: Men en på 30, så er jo opp til noen på 80. Altså, det blir helt sånn.
4: Og akkurat som tenåring, sånn i den tenåringsskjeve tidslinja, når vi snakker om sånn intergenerasjonalitet og sånn, så føler du som tenåring er det veldig lett å tenke sånn, åja, det er bare meg, og akkurat de rundt meg som er, eller hvis man har noen rundt seg, eller så er det sånn, og det er bare meg som har følt meg sånn her noen gang.
5: Og det tror jeg gjelder uansett legning, altså det tror jeg alle tenker.
4: Det er en tenåringens opplevelse som, som det med sånn intergenerasjonelle spaces kan hjelpe på, da, at det er sånn, åja, jeg ser noen som reflekterer min erfaring som kan gjøre at man ser mulige tidslinjer, da. At, oi, livet mitt kan se sånn ut, men livet mitt kan også se sånn ut og være skikkelig vakkert og fint.
5: Ja. Og så tror jeg nok at det er annerledes for eldre skjeve som har en partner. Ja. I hvert fall en partner som i livet.
4: Mm.
5: For da kan man på en måte si, hvis man dame selv, da, og si, ja, min kone.
4: Ja.
5: Og at det på en måte litt lettere enn hvis, hvis du alene, så må du på en måte si, ja, nei, men jeg ikke. Altså sånn, det, ja, ja. Ja, at det som, litt sånn.
4: Eller skjev, at man må liksom, det, også det, det vi snakket om før, at man kommer ut hele tiden.
5: Ja, jeg vet ikke hvor jeg leste det her. Om det var i Norge eller i USA. Men jeg leser i hvert fall om en som var havnet på sykehjem.
4: Mm.
5: Jeg tror det var i Norge. Hvor sykepleier, alle de som jobbet der, har liksom sagt, åja, er dette et bilde av din datter? Nei, det er min kone. Ja. Eller liksom eks, avdøde kone. Og da hadde de bare gått ut og liksom, nei, jeg skal ikke ha noe med dette her.
4: Nei, nei.
5: Og jeg husker ikke hvor det var, så ikke arrester meg på det. Men bare sånn, jeg tror det skjer ganske mye da.
4: Ja.
5: Og ja, vi har jo på en måte snakket om et helt spekter av eldre her, men når det gjelder liksom eldreomsorg, man må ta så godt vare på det, for de er i en så sårbar del av livet.
4: Mm.
5: Og hvertfall hvis de har kommet ut sent, du kan være eldre med å være ung skjev, på en måte.
4: Ja, ja, ja.
5: Altså, du kan være babygay som 80-åring.
4: Ja.
5: Rolf Sandra.
4: Ja, og tenk for en ja, fin, men samtidig skummel og ja, opplevelse det er, og hvordan man er akkurat i den fasen, og da er det sånn, ja, kommunikasjon mellom folk som har gått gjennom det på forskjellige forskjellige tidspunkt. Da blir plutselig ja, hun som kom ut som trans som liksom 18-åring en elder for Rolf Sandra.
5: Ja, faktisk.
4: Jeg synes det veldig fint. Kan være, ja. Man kan være elders på forskjellige ting.
5: Og det så fint.
4: Ja.
5: Og vi har så mye lære av hverandre det i aldersgenerasjoner her.
4: And on that note, så får du Do you wanna be with
5: Do you want to be with a star?
4: Do you want to be with a star? Det står i ett ord, så det var litt forvirret av Gina, Liv E. og Carrie.

0: Jeg heter Fetisha. Og du hører på Radio Revolt.
1: Det er helt riktig, Fetisha. Og du hører på Regnbueverden. Vi er snart ved veis ende, men vi har litt grann igjen til dere. Og vi er i de skjeve eldres verden i dag i Regnbueverden. Og sånn litt på tampen da, når vi har tenkt mye på hvordan det er å være eldre og skjev. Hva slags skjeve eldre har vi lyst til å være?
2: Jeg har lyst til å være kul.
1: Godt poeng, same. Ja. Jeg også.
2: Ja. Nei, det er jo litt vanskelig, men jeg håper jo jeg er en eldre skjev som kan på en måte være... Så egentlig så håper jeg at jeg ikke trenger å være en trygg eldre skjev når jeg er eldre.
1: Ja.
2: For jeg håper det lenge til, hvis du skjønner.
1: Ja, ja, ja.
2: Når jeg blir pensjonert,
1: ah,
2: så håper jeg at man ikke trenger det så mye. Men samtidig, man trenger alltid noen trygge folk i verden.
1: Ja.
2: Og jeg håper at det kan være...
1: Og får du bilder, liksom?
2: Ja, ja, det trenger man uansett.
1: Ja, ja,
2: det er jo bra. Jeg håper jeg kan være... Jeg vet ikke om jeg har lyst til å si forbilde, for det driter jeg litt i om jeg er på meg. Altså ja, sånn, det føler jeg litt sånn... Det er kanskje jobb, altså sånn, det bare er du for noen.
1: Ja, ja, ja. Sånn man kan ikke ja, legge masse innsats for å være...
2: Nei, sånn at folk ser opp til på en måte, eller for, ja, ja,
1: man er seg, man er seg selv, og så kan folk forhåpentligvis se noe de trenger å se, eller ja, som de connecter med i deg da.
2: Ja, takk. Jeg håper jeg er på en måte trygg, og at altså en trygg person for yngre da, som det er litt vanskelig å forklare det, men du vet liksom, når du har folk du møter som gjerne er litt eldre, enten er lærer eller et eller annet, at man blir sånn, å, jeg skulle ønske jeg hadde deg da var yngre.
1: Mm.
2: Uten at de gjør så mye, de bare er liksom åpen, eller de snakker om på en måte skjeve som om det er helt naturlig, og det er liksom ikke noe sånn, ja, og de av oss som er skjev.
1: Ja, ja, de der borte,
2: ja,
1: de...
2: Selv om de av oss er jo egentlig en ganske fin formulering på det. Men at det på en måte er bare... Ja, noen som er sånn, bare gjør det helt normalt.
1: Mm.
2: Og at det føles normalt fordi man er en del av det selv.
1: Ja.
2: På en måte, fordi... Ja, uansett hvor, på en måte... Det er mer ekte når det kommer fra noen som lever i det selv.
1: Ja, det er det noen som ja, har erfaringer som du kan kjenne deg igjen i, som... ja, har levd i det mange skjeve må leve i, da. Ja,
2: det er jo egentlig litt det du sa, da, at man er jo bare seg selv, og så er det på en måte, ja.
1: Ja, ja, ja, sånn, ja, og det, å holde på seg selv, for sånn, i hvert fall jeg har jo ikke så mye, ja, ikke noe erfaring om hvordan det er å bli eldre, ja, men ikke hvordan det er å bli være en eldre person.
2: Nei.
1: En elder, eller... Ja, så det er vanskelig å se for seg, for det er langt unna, men det er jo et sted som... Jeg gleder meg veldig til å bli gammel,
2: ja.
1: Og har lyst, sånn, i hvert fall de delene med sånn, at man ja, ikke bryr seg så mye om hva folk sier og tenker, og sånn, den delen av det, den sånn, tryggheten jeg ser i mange eldre, at de er sånn, ja, jeg er meg, og jeg er sånn. Jeg har også lyst til å være høylytt som gammel, at jeg vil ikke forsvinne inn i tapeten. Jeg har lyst til å liksom sånn, fortsette å uttrykke meningene mine, være en del av en offentlig samtale, enten om jeg uttrykker meg kunstnerisk, eller kanskje jeg har et radioprogram som er så gammel. Regnbueverden.
2: Kan vi please ha Regnbueverden?
1: Reunion.
2: Ja, det bare vent 60 år.
1: Ja, ja, ja.
2: Så kommer vi tilbake.
1: Dere hører oss da igjen.
2: Ja.
1: Det hadde vært kjempefint. Det har jeg lyst til. Ja.
2: Jeg bare kom på noe når du sa det, ja, at du på en måte har lyst til å være høylytt. Jeg så sesong 1 av Heartstopper.
1: Ja.
2: Det er faktisk lenge siden. Hva heter han læreren? Han kunstlæreren.
1: Ja, han er.
2: Ja, i hvert fall. Han sier til Charlie, don't let anyone make you disappear.
1: Ja.
2: Og jeg synes det er så fint.
1: Det er
2: fordi,
1: veldig fint.
2: Jeg husker ikke akkurat ordet hva han sa.
1: Ah.
2: Men det er noe i den duren som bare er sånn, ikke la noen på en måte gjøre at du gjemmer deg unna.
1: Mm.
2: Og det føler jeg er så, det er litt det da man har lyst til.
1: Ja, veldig.
2: er åpen, sånn at man baner den veien for andre, som kanskje ikke trenger å være så høylet, for det ikke for alle.
1: Nei. Det helt greit om man ikke vil være det.
2: Men si da, det kommer en svær plog, så blir det litt lettere for traileren etterpå.
1: Ja.
2: Og da blir ikke traileren så dominerende på en måte, for det plass til han. Hva skjer, det fin?
1: Det var fin, ja.
2: Faen, det var lesbisk.
1: Vær en plog. Vær en svær plog, dere.
2: Jeg valgte det mest skjeve du kan tanke deg.
1: Så fantastisk. Det en metafor etter regnbueverdens hjerte. Jeg har en ting til på lista min. Ja. Jeg vil være gammel publikummer på masse sånn rar eksperimentell skjev kunst. Jeg vil være den eldste personen i rommet, og den som klapper høyest.
2: Åh, det er gøy. Jeg har lyst å være eldre og spille sånn typ veteran NM i basket og sånn, og så kun spille i sånn regnbuepannebånd, sånn svettebånd og sånn regnbuesokker. Åh, jeg skal være den legenden, hva alle tenker. Åh, fy faen, der kommer den bjøringen alle.
1: Jeg får se for oss to i hver vår verden. Liksom.
2: Nei, vi der sammen.
1: Ja. Du får Coldest Prophet nå av LaReezy.

0: Du hører på Litt på nytt, Radio Volt sitt nyhetsprogram
1: Birk!
2: Yes. Er det du? Hvem det som roper Birk?
3: Det Susanne Borsjer, tidligere deltaker.
4: Oi, ja.
3: Deltaker,
4: det reality-program.
3: Tidligere medlem av Litt på nytt.
2: Og nå mester av folkedans eller noe?
3: Absolutt, men også tidligere medlem av Snevert, enda viktigere enn Litt på nytt I sin tid.
2: Ja, nei, den interessant, sier jeg bare.
3: Men ja, nå hun verdensmester I folkedans
4: Wow
3: ja. Nei, da, hun ikke det
4: Verdensmester
3: det Jeg bare folkedans. Sier det, for jeg så stolt av henne
2: Ja, men det ja, skal man være
3: Verdensmester I udefinert folkedans Ja,
4: all folkedans
3: All folkedans
4: altså, Jig, haka
2: Haka ja. Den glasskuppelen, eller hva det heter
5: I
2: glasstaket
5: dag ja. Kom dommen mot en norsk profil, veldig kjent her I Norge. Det har vært en rettsak mot den her fyren I lengre tid. Og endelig kom dommen vi alle har ventet på. Isak altså? Dreyer, han
2: fikk... Nå trodde jeg vi hadde fått Magnus Borg Høyby, eller
5: hva? Nei, han har gått Borg? Litt bak skyggen til Mr. Borg Høyby.
2: Ja.
5: Men han har vært I et jaktlag I Sverige. Mm, de getta ned en bjørnebinde. Mm. Og nå har flere av de her jaktlagene blitt dømt til fengsel. Mm. Ikke Isak Dreyer, han var bare med... På jakta
3: For han var ikke med å skyte Det akkurat sånn han prater han var, Jeg var ikke med å skyte bjørn Jeg var på jakt Men jeg skjøt ikke bjørn selv
4: Bare stå og se
3: på Jeg så på Eller jeg var faktisk ikke der Akkurat da de skjøtene
4: Jeg var ikke vafla på jakt Etter da
5: Men han ble dømt likevel Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste
4: Det ingenting
5: For grovt jakteleri
2: hva, Altså, hva gjør du da?
5: Nei, men det var det jeg tenkte hva burde han gjøre? Hva burde han gjøre for bjørnesamfunnet?
3: Du vet de som spiller trekspill på torgene rundt omkring Hvis de ikke bidrar til samfunnet vel og med, så vet ikke jeg
4: Busking Hvis det liksom for å tjene bjørnesamfunnet Så burde han kanskje liksom
2: Plukke bær?
4: Ja. Nei, det den ikke burde gjøre, og ta ikke maten.
2: Men vi gir det til bjørnen.
4: Ja, hvis den går på Coop og kjøper sånn stor pakke med blåbær, og så bare kaster ut I skogen.
3: Ja, men de liker uansett. Ikke amerikanske blåbær.
4: De liker ikke amerikanske blåbær.
2: Ja, dette vet jeg. Ja.
4: Har du prøvd?
3: Bjørnen liker ikke amerikanske blåbær, den liker bare norske ordentlige
4: blåbær. Honning, da.
5: Ja.
4: Norsk honning.
2: Ja. Ja.
5: Altså, uansett hva han gjør, så må han jo I hvert fall gjøre en stor bjørnetjeneste for... Noen måtte si det, noen måtte si det.
4: Men samfunnstjeneste, det liksom kan det være hva som helst? Eller det noen som bestemmer
3: det? Det vel noen som I barnehage? Nei, det kanskje ikke.
2: Nei, det tror jeg ikke.
3: Jeg bare vet at de som dropper militær.
2: Nei. De sikkert. De straffedømte, sånn, de til barnehagene.
4: Ja,
2: kan du leke?
4: Og eldreheimen og sånn.
2: Ja.
4: Ja, men de sårbare.
2: De sårbare.
3: Barn faen ikke sårbare.
4: Tåler kjempemasse Slapp mange tonner I bakken
3: Hvis det noen som sårbare Så det oss som jobber I barnehagen
4: Jobber du I barnehagen?
3: Jeg har jobbet I barnehagen
2: Ikke nå lenger, for sårbar
4: Det var samfunnstjenesten til Tena
2: Hun skjøyte en måke
3: Det var en måke med barn Så det ulovlig
2: Det ikke greit ja.
4: Det ikke lov å skyte måke uansett
3: En måkebinde som det heter
4: måkebinde.
2: Jeg tenkte på det Jeg tenkte jeg ikke skulle si det
3: Nei, må ikke vi bare stå her og le dere Det ikke noe
2: gøy Men han, Isak Dreyer, eller hva han heter
3: Hva sa du? Hva sa du, Marita?
4: Så begynner Bembo bjørnebinde
3: Vi sier det Begynner Bembo bjørnebinde
5: Takk for oss
2: Og det var dagens sending Nei, men altså, hvem, han, Isak Dreyer, hvem han? Jeg ser ikke på TV
3: Han var utro med Sofie Elise på farmen en gang
4: Ja, det var det jeg skulle si Kjæresten til Sofie Elise Men ikke henne hun har barn med
2: Nei, hva, men hva annet utover eksen til Sofie Elise, hva annet han kjent for? Hva, liksom, hva
5: ja,
2: dvask
5: Han fra Bodø,
2: lurer jeg
3: på Han var med på Norges tøffeste
4: ja.
3: Det der han ble kjæreste der
4: Han vant
5: ja. Ja. Ja.
4: Kjent for å være barsk ja. Ja, Og så han vore på den der dama til
2: ja. Ja.
4: Som en av gutta til
2: Kan jeg bare si litt relevant og veldig urelevant
4: ja.
2: I Aurskog, så er det der jeg kommer fra Så er det også en sånn straffesak der de har skutt elg Det to fra kommunen som har vært med å skute elg.
4: Utenfor elgsesong, liksom?
2: Nei, elg, sier jeg! Herregud! Nei, altså, nei og nei! Ulv! Ulv!
4: Ulv, ja. Ulv! Ulv! Snakk om å rope ulv!
2: Ja, altså...
3: Altså, her herregud. Ropes det ulv, ulv.
2: Ja, det
3: over en lav sko. Smurf! Nå da.
2: Det gøy å se på. Her skjer det spennende ting foran oss nå, Thomas. Her det to hjerneceller som hopper noen ganger
3: inn. Som har smeltet sammen og blitt en.
2: Symbiose.
3: Den heter nå Maritea.
2: Maritea.
3: Som høres ut som en Barbie-fortelling, egentlig.
4: Har ikke sett, det her så digresjon. Men jeg har fått opp på TikTok, som bare jeg på, for at jeg ukul.
3: Sånn, har du et ukult å være på TikTok?
4: Nei. Tydeligvis.
2: Nei.
4: Et gammelt Barbie-spill, som sånn Barbie Detective. Der det sånn, du skal velge navnet ditt fra en lang liste, og så blir de lest opp, og så sånn helt syke navn.
2: Oh my god.
4: Arakisha. Oi. Marisha. Maritia. Og Marita der.
3: Oi. Oi. Det jo crazy nå
4: På engelsk det ganske crazy
3: Maritha.
4: Maritha.
3: Maritha Carey.
4: Og skal høre på det under låt.
3: Ja,
5: ja det får vi gjøre
3: du lytter folk,
5: og den kommer straks. Men Isak Dreyer, ja. Lykke til.
4: Du får, lykke til, mann.
3: Lykke til, gummen.
4: Ja. Hvordan har du det, mann?
2: Og så et annet spill, Josefine, husker dere det?
4: Ja.
2: Ja. Ok, jeg skulle bare si det.

0: nytt på Radio Revolt.
1: Vi har hatt en saftig sending, rett og slett. Ja, vi har vært innom Kvinner Iran, studentvalg og Isak Dreyer.
2: Ja.
0: Juicy Fruity.
2: Og litt Iran.
1: Og litt Iran.
0: Han sa det. Fantastisk.
1: Bitte litt. Men vi skal ge oss for I dag.
3: Og da det bare en ting å si.
4: Deshanda.
2: Deshanda out.
3: Ha det bra, god onsdag.
2: Men kom tilbake neste uke da, så ses vi. Høres vi. Det blir så bra.
3: Vi føles.
2: Ha det.

0: Vi er Kanon, og du hører på på tirsdag.
1: Skal jeg se med? Jeg må se med.
2: Nei, det er perfekt smil, er det?
1: Nei!
3: Wow.
4: Wow. Det var litt av en overgang.
5: Ja. Etter litt av en låt, eller? Ja. Hva synes dere?
3: Saksofon.
4: Yep. Det er vel det eneste man trenger å tenke på. Og klarinett også.
5: Og klarinett, det er jo egentlig en, de har vel, de var, på noen av låtene har de to klarinetter. Det er litt kult.
4: Det svenske folk, svenska folkejazzkvartetten, er det ikke det det heter?
5: Det stemmer.
4: Og de, ja. Ja, det albumet, og de også er bare, det er så superdupert.
5: Ja, det er, det var nesten vanskelig å velge, for det er bare bangers på hele.
4: Og det er så, sånn, det er veldig, veldig helhetlig album, synes jeg. Men hva synes dere som ikke har hørt på det så mye?
6: Vi snakker jo om at det funker helt sykt bra med saksofon, på, med folkemusikk. Og siden det er et nytt instrument, så er det ikke så veldig sånn typisk folkemusikkinstrument. Men det er jo veldig typisk jazz, og det er veldig sånn bra overgang mellom de to sjangerne. Eller sånn,
4: en bro.
6: En fin bro, nettopp. Fin bro. Det var, jeg prøvde å lage det med hendene mine, sånn en bro. Ja. Men det er veldig sånn, det gjør det veldig sømløst. Og veldig, det er så fin klang i saksofonen. Og litt sånn, siden det er et klaffinstrument, med sånn triller og slikt.
4: Ja.
3: Hvis man går litt ned til liksom, grunnelementene i jazz, for meg da i hvert fall, så er det jo live-settinga, og så er det instrumentene. Og så er det jo spontaniteten da, og improvisasjon. Men definitivt også liksom, bandet da.
6: Ja.
3: Og samspillet og lydbildet. Som funker også veldig bra til å gjøre interpretasjoner av folkemusikk og av ord.
6: Og da er det liksom det svenske folkejazzbandet. Så det er jo
4: service.
5: Absolutt.
6: Ja.
3: Jazz til folket, folk til jazzet.
6: Wow.
5: Dagens visdomsord.
6: Ja,
5: rett og slett.
3: Vær så god.
6: Det burde vi,
5: tusen takk.
6: Det burde du sette patent på.
4: Ja. Skal vi skru på neste, eller?
6: Ja. Skru på neste.
4: Det, vil du si
3: ja, jeg har tatt med den her, faktisk.
4: Ja.
3: Det er av Mikkel Rev, en låt som heter Fresviken.
6: Yes.

0: Ukas banger.
1: Fra en banger til en annen.
2: Vi hørte love banger, og vi kan love enda en banger.
3: Rone.
4: Shit, ass. Hvordan ser du deg, Magne?
2: Her på høy tirsdag.
4: På pols.
1: Pols tirsdag, ja. Ja, nå, der satt den.
4: Ja. Men den var virkelig en banger, da.
1: Mm.
4: Veldig simpel tema.
1: Ja.
4: Men veldig mye å ta fra, føler jeg. Mm. Det sånn noe som man må sette seg litt ned og høre på, tror jeg.
1: Absolutt. Mm.
4: Skrevet av Hans Kjørste.
1: Ja, jeg tror
4: om
1: det.
4: Om vi ikke leste helt feil.
1: Ja.
4: Som er en renommert... Nei, hva er det? Velrenommert?
1: Velrenommert.
4: Nei,
2: er det? Velrenovert.
4: Det er et ord, jeg lover. Eller, men en dyktig, anerkjent felespiller.
1: Og over til noen dyktige, anerkjente musikere. Vi skal selvfølgelig i siste låta, Ukas Banger, Valkyrien Allstars, La-di-da-di, du kan like et party.
4: Avslutte med partylåta.
1: Ja, avslutte med partylåta.
4: Som tar utgangspunkt i et slottestev som heter Jondalen, for spesielt interesserte.
1: Tusen takk for oss.
4: Takk for oss.
1: God mandag. Shalabais.
4: Shalabais.

0: Du hører på Litt på nytt, Radio Revolt sin nyhetsserie
1: om Birk!
2: Yes. Er det du? Hvem er det som roper Birk?
3: Det er Susanne Boucher, tidligere deltaker.
2: Oh, ja.
4: Deltaker? Er det et reality-program?
3: Tidligere medlem av Litt på nytt.
2: Og nå mester av folkedans eller noe?
3: Absolutt, men også tidligere medlem av Snevert, enda viktigere enn Litt på nytt i sin tid.
2: Ja, nei, den interessant, sier jeg bare ikke.
3: Men ja, nå er hun verdensmester i folkedans.
4: Wow,
3: ja. Nei, da, hun er ikke det.
4: Verdensmester i
3: folkedans. Jeg bare sier det, for jeg er så stolt av henne.
2: Ja, men da skal man være
3: verdensmester i udefinert folkedans. Ja.
4: All folkedans.
3: All folkedans.
4: Altså. Jig, haka.
2: Haka. Ja. Den glasskuppelen, eller hva det heter.
5: I
2: glasstaket.
5: Dag ja. Kom dommen mot en norsk profil, veldig kjent her i Norge. Det har vært en rettsak mot denne fyren i lengre tid. Og endelig kom dommen vi alle har ventet på. Isak altså? Dreyer, han
2: fikk... Nå trodde jeg vi hadde fått Magnus Borg Høyby, eller hva
5: han heter. Nei, han har gått litt bak skyggen til Mr. Borg Høyby.
2: Ja.
5: Men han har vært i et jaktlag i Sverige. Mm. De getta ned en bjørnebinde. Mm. Og nå har flere av de her jaktlagene blitt dømt til fengsel. Mm. Ikke Isak Dreyer, han var bare med på jakta.
3: For han var ikke med å skyte, det er akkurat sånn han prater. Jeg var ikke med å skyte bjørn. Jeg var på jakt, men jeg skjøt ikke bjørnen selv.
4: Bare stå og se.
3: Jeg så på, eller jeg var faktisk ikke der akkurat da de skjøtene.
4: Jeg var ikke vafla på jakt etter da.
5: Men han ble dømt likevel. Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste.
4: Det er ingenting.
5: For
2: hva
5: grovt
2: er det
5: jakteleri.
2: For noe? Hva, altså, hva gjør du da?
5: Nei, men det var det jeg tenkte. Hva burde han gjøre? Hva burde han gjøre for bjørnesamfunnet?
3: Du vet de som spiller trekspill på torgene rundt omkring. Hvis de ikke bidrar til samfunnet, vel og med, så vet ikke jeg.
4: Busking. Hvis det er liksom for å tjene bjørnesamfunnet, så burde han kanskje liksom...
2: Plukke
4: og,
2: bær?
4: Nei, det er den ikke burde gjøre. Ta ikke maten.
2: Men jeg tenkte du skulle gi det til bjørnen.
4: Ja, hvis den går på Coop og kjøper sånn stor pakke med blåbær og så bare kaster ut i skolen.
3: Ja, men de liker uansett. Ikke amerikanske blåbær.
4: De liker ikke amerikanske blåbær.
2: Ja, dette vet jeg.
4: Har du prøvd?
3: Bjørnen liker ikke amerikanske blåbær. Den liker bare norske for ordentlig
4: jordbær. Honning, da.
5: Ja.
4: Norsk honning.
2: Ja. Ja.
5: Altså, uansett hva han gjør, så må han jo i hvert fall gjøre en stor bjørnetjeneste for Noen måtte si det.
4: Men er samfunnstjeneste, er det liksom kan det være hva som helst? Eller er det noen som bestemmer på
3: det?
4: Det
3: er vel noen som er i barnehage? Nei, det er kanskje ikke.
2: Nei, det tror jeg ikke.
3: Jeg bare vet at de som dropper militær.
2: Nei. De er sikkert. De straffedømte, sånn. De er i barnehagene. Ja.
4: Og eldreheimen og sånn.
2: Ja.
4: Ja, men de sårbare.
2: De sårbare.
3: Barn er faen ikke sårbare.
4: Tåler kjempe masse, slapp mange tonner i bakken.
3: Hvis det er noen som er sårbare, så er det oss som jobber i barnehagen.
4: Jobber du i barnehagen?
3: Jeg har jobbet i barnehagen.
2: Ikke nå lenger, for sårbar.
3: For sårbar.
4: Det var samfunnstjenesten til Tena.
2: Hun skjøt en måke.
3: Det var en måke med barn. Så det er ulovlig.
2: Det er ikke greit. Ja.
4: Det er ikke lov å skyte måker uansett.
3: En måkebinne, som det heter.
4: En måkebinne.
2: Jeg tenkte på det. Jeg tenkte jeg ikke skulle si det.
3: Nei, må ikke vi bare stå her og le dere? Det er ikke noe gøy.
2: Men han, Isak Dreyer, eller hva han heter.
3: Hva sa du? Hva sa du, Marita?
4: Så begynner Bembo Bjørnebinne.
3: Vi sier det. Bine, Bembo, Bjørnebinne. Takk for oss.
2: Og det var dagens sending. Nei, men altså, hvem han, Isak Dreyer, hvem er han? Jeg ser ikke på TV.
3: Han var utro med Sofie Elise på farmen en gang.
4: Ja, det var det jeg skulle si. Det var de eksen til Sofie Elise. Men ikke henne hun har barn med.
2: Nei. Hva, men hva annet utover eksen til Sofie Elise, hva annet er han kjent for? Hva, liksom, hva
5: er
2: greia?
5: Han er... Fra Bodø?
3: Han var med på Norges tøffeste.
4: Ja. Der han ble kjæreste der.
3: Han vann.
5: Ja. Ja. Sånn det var. Ja.
4: Kjent for å være barsk.
5: Ja.
4: Og så han var på den der dama til.
2: Ja.
4: Som en av gutta til.
2: Kan jeg bare si litt relevant og veldig urelevant.
4: Ja.
2: I Aurskog, så er det der jeg kommer fra, så er det også en sånn straffesak der de har skutt elg. Og det to fra kommunen som har vært med å skutte elg.
4: Utenfor elgsesong, liksom?
2: Nei, elg, sier jeg! Herregud! Nei, altså, nei og nei! Noe. Ulv! Ulv!
4: Ulv,
2: ja. Ulv! Ulv!
3: Snakk om å rope ulv!
2: Ja, altså...
3: Altså, her herregud. Ropes det ulv, ulv.
2: Ja, det
3: over
2: gjør
3: en lav sko. Smurf! Nå da.
2: Det gøy å se på. Her skjer det spennende ting foran oss nå, Thomas. Her det to hjerneceller som hopper noen ganger
3: inn. Som har smeltet sammen og blitt en.
2: Symbiose.
3: Den heter nå Maritea.
2: Maritea.
3: Som høres ut som en Barbie-fortelling, egentlig.
4: Åh, har ikke sett, det her så digresjon. Men jeg har fått opp på TikTok, som bare jeg på, for at jeg ukul.
3: Har du et ukult å være på TikTok?
4: Nei. Naturligvis.
2: Nei.
4: Et gammelt Barbie-spill, som sånn Barbie Detective. Der det sånn, du skal velge navnet ditt fra en lang liste, og så blir de lest opp, og så sånn helt syke navn.
2: Oh my god.
4: Arakisha.
3: Oi.
4: Marisha. Maritia. Og Marita der.
3: Oi. Mm. Det jo crazy nå.
2: Sært.
4: På engelsk det ganske crazy.
3: Maritha.
4: Mm. Maritha.
3: Maritha. Maritha Carey.
4: Og skal høre på det under låt.
3: Ja.
5: Ja, det får vi høre.
3: Du lytter folk.
5: Og den kommer straks, men Isak Dreyer, lykke til.
3: Du får, lykke til, mann. Lykke til,
4: ja. Hvordan har du det, mann?
2: Og så et annet spill. Josefine, husker dere det?
4: Ja.
2: Ja. Ok, jeg skulle bare si det.

0: på R-O-R-E-V-O-S-I-T-U-E-S-R-O-R-A.
1: Noen kvinner i studio ønsker å snakke om kvinner og konspirasjoner.
2: Det gjør du også, Thomas. Du vil bare ikke snakke om det vi vil snakke om. Du vil snakke om sånne ekle ting.
1: Ja.
3: Som Bodø glemt.
1: Nei, nå må du faktisk gjøre det. Hallo.
2: Den var fin.
3: Det er så gøy for at det treffer så innmari han. Han blir så sint. Rød i ansiktet igjen.
2: Nei.
4: Vi elsker Bodø glemt. Og vi elsker det vi ser.
2: Dere elsker det dere ser?
1: Bodø glemt for evig. Mer.
3: Mindre. For en jævlig sugen tekst.
1: Ja, fuck you.
3: Ja, men hallo.
1: Nei, må du gi deg.
3: Tenk at et stikk om en lesbisk kvinne som blir hatet av hele verden ender opp å bli overkjørt
2: av fotball.
3: Fuck you, Thomas. Du hater kvinner.
2: Nei, men det var vel egentlig du som hadde litt juicy juice på Chapel Bro.
3: Du er da meg, Thea.
2: Ja.
3: Og så må jeg huske å si navn. Folk ser oss ikke.
2: Nei. Det er sant. Det er et godt poeng. Du, Thea.
3: Ja, det er meg.
2: Ja, det er deg.
3: Ja, hva har skjedd med Chapel Roney siste, spør du?
2: Ja.
3: Hun har blitt internets fiende nummer en igjen, som så mange andre kvinner før henne. Det er ofte at folk har gått ut for å si sånn, Chapel Roan drepte ungen min eller et eller annet sånn, nå må vi hate henne. Chapel Roan sparket hunden min i balla, og nå er jeg sint. Sånne ting skjer veldig ofte. Og nyeste nå er at det er vei med fingeren nå. Det er en fotballspiller ute der som heter noe sånn der
1: Jorginho.
3: Mm-hmm. Han har på vegne av sin kone og hennes datter skrevet et jævlig forbannet Instagram-story-innlegg. Han var ikke der engang, men datteren på 11 år har tydeligvis bodd på samme hotell som Chapel Roan da hun var på festival. Og så har hun vært sånn, sneket jeg bort til bordet og sett om det var Chapel Roan og gått tilbake da, og vært litt fornøyd. Chapel Roan merket ikke at det her skjedde, men det kommer en sikkerhetsvakt bort til da mamma og datter, og sier sånn, dette kan dere ikke gjøre, fy. Og så har dette tydeligvis preget både mor og datter ekstremt mye, så mye at hennes da mann, Jorginho, mm-hmm. har lagt ut et Instagram-innlegg og vært sånn, dette skjedde, og Chapel Roan, du er utakknemlig, og datteren min er knust og ødelagt, og du er ingenting uten fans dine, og så kunne han basically se ut din jævla hore, men han gjorde ikke det da. Men det som skjedde var at internett var jo ikke vond å be, når det kommer til å hate en kvinnelig kjendis. Så alle kastet seg over dette, var sånn, ja, vi visste det. Hun var helt jævlig, Hun er sånn som driver bare og krangler med alle og kaller folk ting. Og, fordi hun har også liksom, tidligere blitt litt kjent for at hun har satt noen grenser med paparazzier og sånn. Som veldig mange andre rundt henne også var veldig glad for. Men det viser, hun lagde en oppfølgevideo til det her, hvor hun var sånn, sorry, dette har ikke skjedd i mitt, sånn, dette skjedde sikkert, men det fikk ikke jeg med meg, og det var ikke min vakt engang. Så liksom, beklager at dette skjedde, men jeg har ingenting med dette å gjøre. Jeg beklager så mye. Hun har til og med snakket, liksom, nådd ut privat til hun moren. Dette kommer jo ikke tydelig nok frem. Folk ignorerer det flatt, og velger å bare liksom mobbe seg på henne, og kaste seg over det vi hater seg på Roan-toget.
1: Ja, og det er jo en grunn til det. Og det... Nei, men jeg skal fortelle om...
2: Hørte du noe av det,
1: Thomas? Ja, for her er greia, liksom. Vi vet jo alle at fotballen er, liksom, kan overføres direkte til det ekte liv.
3: Ja.
1: I fotballen så er faktisk Jorginho en av de med høyest treffsikkerhet på straffespark.
2: Ja, ikke sant? Nå
1: så han har veldig høy treffsikkerhet. Derfor er det nærliggende å tro... at når han snakker,
2: så snakker han sant.
3: Tror du at det bare er fotballfans som har reagert her? Fordi at til og med, hva var det? Ordføreren i sånn...
5: Det er så teit resonemang at nå ble det litt provosert.
3: Ja, men vet du hva?
5: Var du dum?
3: Det var en ordfører i Brasil som sa det at Chapel Roan er bannlyst fra denne byen. Og det verste, det viser seg at veldig mange av de som har liksom kastet seg over det her og liksom Twitter-kontor som har skrevet ting og det var en som kom ut og var sånn jeg gikk på videregående med Chapel Rowan, her et bilde fra den tiden og hun gjorde dette, hun var rasistisk og bla bla bla. Det var en bot. Og det så mange av disse kontoene som har angrepet henne, som bots. Og vet du hva? Dette ikke første gang dette skjer. Det skjedde faktisk med Blake Lively i den siste situasjonen hvor hun ble hatet av hele internett. Og faktisk også med Amber Heard under rettssaken med Johnny Depp. Og det ikke bare noen ganger bots, men noen ganger det at de på den andre siden, for eksempel Johnny Depp, eller han der Justin Baldoni, I Blake Lively sitt tilfelle, som har betalt sånn der, hva heter det?
1: Russiske...
3: Nei, det sånn markedsføringsselskaper, sånn der agency groups og sånne ting, for å ha en svertekampanje mot den gjeldende parten.
5: Har Jorginho gjort det?
3: Ja, nei da. han, jeg tror faktisk det Jude Law, fordi at han faren til denne jenta.
1: Ja.
3: Ja.
5: Jeg var ikke men, Julien, Ada. Ada.
3: Nei, han stefar.
5: Oh.
3: Nei, det ikke Jude Law, men det som det viser og som mange har påpekt her også, jo at internett så jævlig rask de hopper på det vi hater kvinnertoget og Chapel Rowan som også en lesbisk kvinne intet mindre, hun blir jo hatet for alt
5: intet mindre hvorfor ler du nå?
3: Ja, hvorfor ler du nå, Thomas?
5: Det faen ikke morsomt
1: Nei, kvinner
3: Er dere ikke enige? Altså. Jeg tror det provoserende
2: Ja, det sinnssykt! Nei, men altså...
3: men skal vi ikke være rasende?
2: Jo, vi skal jo det, for det fascinerende at det en business, dette her. At dette, dette faktisk hard cash. Det kronasjer. Yep. Dette her medfører også. Det noen tjener på dette, som ikke har noe med å gjøre. Og da tar man gjerne et offer som lett å... Altså, da det jo kanskje lettere, da, statistisk sett, å gå på frontalangrepp på kvinner enn det på menn. Og jeg må jo innrømme at jeg bryr meg sjeldent. Jeg vet ikke, det så vidt jeg får med ting. Men akkurat Blake Lively, jeg mistet jo fullstendig, halvveis respekt for henne etter det der. Men nå skjønner jeg kanskje jeg bare er. Men det blir så vanskelig. Hva bot og hva ekte og hva... For de har jo vært sitt PR... byrå på hver side for å sverte hverandre.
3: Jo, men det der man må kanskje slutte å tro på alt man ser på internett, og ikke følge så med en gang internett sånn, nå hater vi denne personen, så må man kanskje liksom ta et steg tilbake og sånn, gjør jeg egentlig det? Og det vi må også huske på her, det på en måte effekten som sånn der kvinnehat og homohat som fjuler der. Fordi hun ene som var ansatt i det byrået som var med på sverte Blake Lively, de gjorde jo dette bevisst, og en melding hun sendte til en av kollegaene sine, hun var sånn, ah, det så trist, dette viser, liksom, det var sånn, vi ser hvor lett folk har for å bare hate kvinner. Det sa hun som jobbet med svertekampanjen, men selv hun var sånn, god damn, folk gærne.
1: Det var for mange uker siden, så var det en sånn greie, en oppdatering som Twitter gjorde, der de skulle avslå, eller de gjorde det synlig til publikum hvordan, eller hvor kontoet var registrert hen, hvor i verden liksom eller før valget i USA så var det mange som liksom latet som at de var amerikanere og pist på det ene og det andre og det viser at mange av de her de fra Malaysia Dubai, India Pakistan, ikke sant de fra hele verden, men ikke USA
3: Ja, men mange av de kontoene som var med på å sverte Amber Heard under rettssaken, de registrert på i Saudi-Arabia, de.
5: Ah.
3: Det bare sånn bot-konto fra Saudi-Arabia.
5: Åh, drømmen å være en bot-konto fra Saudi-Arabia.
3: O to be. Men Anna, lite tips der. Det der med Blake Lively. Sånn, folk tok henne ned veldig på sånn, hun skikkelig kjip, men hun anklagde jo Justin Baldoni for liksom seksuell trakassering, og vant. Så det, ikke det litt?
1: Men gjorde hun?
3: Ja.
1: Oh, ja. Vant, det ikke jeg fått med meg.
2: Jeg fikk ikke med meg noe vant, men jeg fikk med at veldig mye, for hun ble anerkjent som medprodusent, fordi hun hadde gjort så mye under filmen, at da ble sånn 8 av 10 av de anklagene hennes tatt bort, eller noe, fordi da hadde hun en større, altså en mer lederrolle, eller det var ikke liksom mellom medarbeider og medarbeider. Det var noe sant. Så da var det bare to som sto igjen, da. Men jeg har ikke fått med hva som skjedde.
3: Det var en stor, men i hvert fall det der med at Justin Baldoni, han ansatte folk til å aktivt drive en svertekampanje, og det kom frem i rettssaken.
2: Ja, det tror jeg
3: på. Og alle dokumentene og meldingene som ble laget i det tilfellet. Blake Lively har mye drit I sin fortid. Men det på en måte bare, det illustrerer hvor utrolig lett folk har det for å hate kvinner. Fordi at noe som starter uorganisk med firmaer eller bots, ender opp med å bli plukket opp av ekte folk veldig, veldig fort.
2: Mm. Ja, det skjer jo både...
3: Det skjer jo faen ikke med Chris Brown.
2: Nei, eller, men Kanye skjedde vel litt med nå.
1: Ja,
2: Kanye.
3: Kanye West.
1: Vi skal videre. Apropos kvinnehatter. Nei da, her døden 505.

0: But once they've succeeded in doing that, and the seed pods have started to develop, that's when it changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already exists.
3: Du hører på uillustrert vitenskap.
4: Hei og velkommen til Uillustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
5: Lars.
6: Ja, så jeg Sondre her.
7: Jeg Silje.
4: Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
6: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er, ja, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk, men det er et kjemisk signalstoff som overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjeder mellom celler, på en måte.
4: En gass?
6: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
5: Okay. Jeg ser på egentlig mer for en sånn, en person som bare drar en stein, som er på en måte dopamine, sånn across. På en måte en nerve, da.
6: Ok, det er det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør er i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det er ganske sånn kjent
7: neurotransmitter.
6: Ja, det er det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin er altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
4: Hva det faktisk er.
6: Ja, fordi

0: Det, jeg føler det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, alt med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det er viktig. Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare en oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
1: Kvalme, ja.
2: Ja. Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin. Utskillelse, holdt jeg på å si, eller hvor det er dopamin. Og så har vi ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner, som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Dopamin er i mye.
1: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopamin faste?
0: Ikke gjør det, Lars, når Nei. Du skal amme babyen din. Ikke Nei. Gå i dopamin.
2: Og brystutvikling. Brystutvikling og amming.
1: Er det sant? At
0: dopamin er god vet du det? Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
1: Hva Men, faen? Hold mine tits unna deres munn.
0: Men at det er to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
3: Nei, bare for at du sa det er i mange deler av hjernen. Er det i alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
0: Sorry, jeg hørte ikke hva jeg sa.
3: Du sa at det var dopamin i mange deler av hjernen? Eller som i skjelsa, kanskje?
2: Ikke, Men overalt ikke alt. I hjernen. Nei. Det er enkelte spesifikke områder.
3: Okay.
2: Ja.
0: Ja. Dette vet jeg ingenting om. La oss snakke til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da for eksempel noen som har Parkinsons har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse i kroppen å gjøre. Så at hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom er, det er når kroppen ikke følger adlyder huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
1: Ja, ja.
0: Men det er også de som har et dysregulert dopaminsystem, sånn at det er ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi er vant til. Og da, det er folk som for eksempel har schizofreni, kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette er rart, jeg går til legevakta. Og så er jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Og jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
1: Et sånt signal,
0: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy. Men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom, eller blir sliten da? Og han bare sånn, nei altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
3: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
0: Okay.
3: Så vi har bare noen få
0: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
1: snart fri.
2: Det som er litt artig da, for at nå snakker vi om Parkinson, og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene er i, det er liksom ulike type baner, kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
0: Pass på.
1: Ja, den er
0: easy there, Buster.
1: Rivelig på kanten
2: her. Cancel her nå, altså. Ellers så blir det mesokortikale bane, som går mer på da.
1: Hva? Hæ?
2: Mesokortikale bane.
1: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
2: Ja. Det er på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
1: Ja, level 1, level 2.
2: Ja.
1: Level 3.
2: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: en reel til. Bare, bare en reel til. Ok, ok, ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, ok. Nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervensjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society. Mm.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre, med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og så bare, oi, nå er jeg hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste er det at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap. Sikkert noe mer.
0: Kan jeg bare si det at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det der er på en måte av de som ble nevnt, så er det der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Ok.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker ikke kaffe.
3: Oi.
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet det. Men avhengig av snus og sånn.
0: Ja, jo, men den er jo. High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig, da, sånn som meg selv, for eksempel, så går det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og det, definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en, du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom helt ja, liksom, det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, er det, går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja, okay, veldig, det er veldig bra at du spør det spørsmålet.
5: Jeg skal ikke si noe.
4: Skal ikke si noe jeg? Nei. Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lamke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
0: Mm.
4: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn, sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg har brukt det som sånn, ah, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
4: Mm.
0: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
4: Mm.
0: Men det er så lettere for meg å bare finne om scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som du kan prate om.
4: Ja, og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
0: Det er springbrett.
4: Det er, ja, men
0: det er springbrett.
4: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
0: Mm.
4: Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom,
0: uff, nå er jeg, ja, nå er jeg feit, ja. Eller nå er jeg usyn.
3: Skam, liksom.
0: Ja.
4: Ja.
0: Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon, da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
5: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
0: Men det var ikke Soyla hvis vi gikk tilbake Kolag.
5: Jo, for det det som poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det høres deilig ut med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
4: Jo, men det akkurat det, fordi det, du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte, en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin komplekst, og nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Ja. Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nociception, du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske. Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre.
1: Ja.
0: Men jeg skal jo egentlig prate litt om det at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system... Hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Oi, vet du hva? Det er klart å ta deg på sparka, så jeg tror du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette, Lars. Nei!
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve, da. Så du må ta meg med en klippesalt her. Så, i neurovitenskap så snakker man, eller man skiller mellom det som kalles
1: nosis. Man skiller,
0: ja. Skiller. Det, slutt å mobbe den i norsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevingen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Okay.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
3: Altså forskjellen blir altså, persepsjonen av det,
0: ja,
3: og hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom.
0: Ja, så nociception, faen ass.
3: Nociception.
0: Ja, det er forventningene. Forventningen, og hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Så nociception er den rene sånn nervesignalet som oppstår når nociceptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn der forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting da.
0: Ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Og disse signalene, ja.
3: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synestesi? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om
0: det
3: jo, at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn,
3: okay.
0: Sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
3: Synestesi?
1: Ja.
3: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus, yes, ja, det er riktig.
1: Thalamus er
0: som, greia da. Fungerer som en slags sånn...
2: Thalami.
1: Ja. Det høres ut som sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Postkontoret. Det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Derfor sånn du kan ta på en plate, eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså den nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da,
0: eller
1: tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja. Og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at, ja, at du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte, altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: You like jazz?
1: På tirsdag.
2: På torsdag.
1: Radio Revolts eminente jazzprogram. Skru på radioen og hør alt fra klassiske standardlåter
2: til ny og spennende musikk. Hver torsdag fra 4 til 5.
1: Kom og hør.

0: Dette er Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om. Nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror. Men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som bare løser ut.
1: Ja, det er jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
2: Hvorfor ler du av navnet? Altså?
1: For jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan sier den navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall det at han forsket på rotter, hvor han da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat, så wanting forsvant.
2: Oi.
1: Men når de la mat liksom, i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
2: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
1: Ja.
2: I sånn dopaminutløsning du har da.
1: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte wanting, da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, for du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som det er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
4: Men betyr det, har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til preburger, men er den relevant til burgerburger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
2: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, jeg gleder meg til å spise den, som du hadde, den kebaben.
4: Ja,
2: og så spiser du den, og så er den digg, og så er det sånn, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
4: Ja, men spørsmålet ditt er jeg skjønner at dopamin ligger... er det som er aktivt for hva jeg vil ha, altså mitt ønske for kebaben, men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
1: Ja, så jeg tror at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte stimulans til hverandre på en måte. Og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet, da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
2: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe oppi tannkjøttet som både svir litt, eller som at de gir det en sånn...
3: Det er litt sånn voksenversjonen av smukk. Liksom, ja. Du må ha liksom noe soothing og liksom suge på.
2: Ja, veldig.
1: Og det er liksom fordi at det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere, mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da. Så da sitter det en, da kan det være en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis igjen liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hektet på en person, skikkelig obsesst.
2: Er det
1: et obsessed?
2: Konsept som heter hekt? Så det er bare
1: Har du ikke følt med på sånn der...
4: Søgler er det gutten i rommet som ikke heter det.
2: Jeg har hørt om hekta, det blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som det er hekt.
3: Jo, det er veldig sånn TikTok, populær kultur sånn.
2: Ja.
3: Hekt versus forelskelse, på en måte, hva jeg var.
1: Ja, for de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom, jeg holdt på å si liksom nytelse da, det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt, mens det er ofte den her wantingen som er så sterk. Mm. Og det er ikke det det er noe galt med, men det er faktisk en biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe da. Mm. Og, ja.
2: Så, for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på.
1: Mm,
2: det er veldig ferdig å si jakt. Men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsessed med en dame fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen da. Og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
1: Mm. Så, det er, ja, så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen da.
2: Mm.
1: Mye mer enn man tror.
4: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
3: Ja, men det er så irriterende at gevinsten ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ja, det var bare jakta som var gøy.
2: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Sånn, åh, har du fint vær? Og ta en pause og spise. Og det er liksom
3: for min del. Å levere eksamen, når du først har levert, sånn, åja, da
2: ja, gjør du bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, åh, deilig, når jeg er ferdig.
4: Ja, fordi jeg bare lurer på, hva er, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da liksom?
1: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. Mm. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons.
2: Mm. Mm.
1: Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
2: Mm. Ja.
1: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
2: Så, men, for jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket, fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
1: Kanskje det.
2: Ja.
1: Vi skal høre på Vår lille hemmelighet av Vilskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Usynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på veg. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er ulysert vitenskap.
2: Dette er ulysert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer jo veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre.
1: Oh, så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så det er jo ikke sånn at noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
3: Det er jo et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
1: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo,
2: amygdala.
3: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja,
1: oh my god, bro.
3: Jesus Christ.
1: Du fikk feil stik.
3: Det er mange vanskelige ord her, ok? Jeg hadde lest det før, jeg hørte det før, så det er ingen som sier det i huet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linja du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk, vi har strukturer og sånt, og hvorfor du bygger. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har, som sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt korteks
3: det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
1: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Panna da.
4: Ja, de slår hverandre på panna, faktisk.
1: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet.
3: Limbiske
2: systemet henger sammen med pannelappen, ja, og andre deler og sånn.
3: Mm. Og det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlige for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
1: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerner. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
1: Ok, fordi det er?
3: Det var det Akatosa.
1: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte egen cellekjerne. Det er på en måte ikke én nucleus. Det er ikke én. Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt, i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du får et kompliment, så kan disse dopamin... Å, herregud, hva er det jeg skrevet her? Nergebanene.
2: Dopaminenerge?
3: Nei. Dopaminenerge?
2: Ja.
3: I hvert fall bli aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller få sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen som helst vis. Men jeg har på en måte hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså, dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og da er det sånn, oi, jeg er en snill gutt.
1: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer har jo veldig mye av samme på måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søker sosial tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, og det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, har jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
1: Silje. Du sa det som en fotballag. Kult! Det liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner noen som gjør det, og du er sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, eller ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, da, en følelse som de synes er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: just arrived.
1: På uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
2: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
3: Tusen takk.
2: Nå skal jeg preke om...
4: Jeg skal preke
2: om stress og allostatisk belastning. Overbelastning. Oh,
3: fortell meg mer, please.
2: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
5: Nei, aldri.
4: Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt
2: ja,
4: litt.
2: Jeg fikk gåsehud bare...
5: Ja, det høres litt
4: skummelt ut. Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
2: Jeg flytter på støt.
4: Ja, eller sånn elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
3: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
4: Du er elektrisk.
3: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøtmann. Men ja.
2: Ok, i hvert fall da. Så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det,
4: nei, er det, påvirker, er ikke det bra?
2: Det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
4: Damn.
2: For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra, sånn du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
4: Men det er jo basically det det er å være student. For der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
2: Da får du mer stress.
4: Og så kommer du og du er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre øvingen.
3: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse til deg?
2: Jeg kommer inn på det.
4: Det er ikke bra for deg.
2: Først tenkte jeg bare, og fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
3: Nei.
2: Vi starter
4: der. Nå snakker du med idioter her, altså. Ja, ja. We are children.
2: Homostase, har du hørt om det?
4: Nei.
5: Er det homostase?
4: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
2: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg, at den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da for å håndtere ulike ting som skjer.
3: Litt sånn med, når du får feber på en måte, at den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
2: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
3: Ja.
2: Tilpassningsemne.
3: Jeg henger med.
2: Yep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitage over tid, og som gjør at hjernen, altså tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
4: Ja, så blir det en sånn resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
2: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon da, gir ikke lenger samme responsen.
4: Nei, så du på en måte...
5: For mye gremlins.
4: Ja.
2: Som depresjon, liksom type vibe.
4: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden da, for å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før da.
5: Ja, men du kan gå i dopamin-detox da.
4: Ja.
5: Du kan bli kurert på 30 dager.
2: Ja.
4: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
5: Anna eller bare slette liksom appene.
2: Ja. Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
5: Oh, ja, okay,
3: okay, du kan holde kjeft siden.
5: Ok, men jeg har oppskriften jeg også.
2: Du har det, jeg har kommet. Har du det?
5: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da i hvert fall.
2: Ja.
4: Mine forskere? De som jobber på mitt kontor.
5: Hun Jane i sted.
2: Hun er Jane, ja.
5: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi det tar seg mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
4: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
5: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
4: Ja.
5: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
2: Ja.
5: Men også bare sånn at i den perioden var jeg oppstått å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt mindfulness.
2: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja. Dopaminreseptoren blir mindre følsomme. mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positivt på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
4: Prefrontal cortex.
2: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså at vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
3: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, hva er poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning, er det det som, eller har jeg misforstått for systemet?
2: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
3: Ok, ja.
2: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
4: Ja, stresser,
3: det er liksom giftig, altså, for hodet, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
4: Jo mer du stresser, jo mindre føler du.
2: Ja, du blir type sånn lamma, eller sånn, du blir...
4: Nummen
2: var det ordet jeg lette
3: til. Ja, ja.
2: Ja. Okay. Så du er på en måte... Det ligner litt... Altså, det er det samme som utbrenthet på en måte, da.
3: Ja.
2: Men, ja. Og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det, da. Fordi, altså, se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da...
3: Å ta på seg et varmt skjerf.
2: Ja, det... Kan man gjøre? Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelse, som du var inne på.
4: List.
2: Ja. Altså, gå... Sykle helst i naturen fremfor i byen.
4: Og mest effektive listen er å gå i bakker. Ja. FYI.
2: Yes.
5: Bakker i skogen, da?
4: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
2: Hva er list?
4: Lav intensitetstrening. Low intensity training.
2: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
4: Ja, bakkeløp.
5: Det er crazy.
2: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline, da.
4: Incline. Ja, men det er jo...
2: For når jeg ser rundt meg, da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe... Så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg, på en eller annen rar måte.
3: Men dette er bra for stress, eller for dopamin? Eller hva er det er bra for? Det er...
2: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
4: Ja. Men det kan jeg jo egentlig se meg enig i, for når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
2: Ja.
4: Veldig bra.
2: Ja, mindre stressende, vet du.
3: Jævlig bra, faktisk.
4: Jo, men,
5: er ikke det litt myt?
2: Nei.
5: Føler du så bra når du har trent?
4: Men det her er rart å si.
3: Jeg blir veldig glad.
4: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten. Det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå må jeg flink.
2: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt digg etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
4: Ja, det tenker jeg over.
2: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp til dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
3: Oh yeah.
2: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
4: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si vi alltid sier.
3: Oh shit.
4: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
2: Ok, antiklimaks.
4: Ja.
2: Ok. Vitenskap er dope.
4: Ha det bra.
5: Ha det.